0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Præsidentvalget i Colombia ser ud til at skulle afgøres i en anden valgrunde. Det står klart efter, at 97% af stemmerne er talt op ved første runde af præsidentvalget i det sydamerikanske land, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Landets højreorienterede præsidentkandidat Abelardo de la Espreja har fået 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjens Ivan Zepeda har fået lidt under 41%. En kandidat skal have mere end 50% af stemmerne for at undgå en anden valgrunde den 21. juni. Efter valget har den nuværende præsident Gustavo Petro sagt, at han ikke accepterer valgresultatet, og at han afventer de endelige resultater, som gennemgås af dommere. Ledere i både Frankrig, Tyskland og Storbritannien opfordrer Israel til at stoppe sin fremfærd i Libanon. På trods af våbenhvile mellem Israel og den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse er kampene i stort omfang fortsat. Israel har senest indtaget middelalderborgen Beaufort i det sydlige Libanon. Og Frankrigs præsident Emmanuel Macron skriver på X, at intet retfærdiggør den store optrapning, der er i gang i det sydlige Libanon. Også Tysklands og Storbritanniens udenrigsminister har udtrykt bekymring. 6 danske donorbørn, der kan have arvet et farligt kræftgen, er stadig ikke undersøgt for det, 2,5 år efter, at kræftgenet blev opdaget hos en sæddonor med kaldenavnet Kjeld. Det viser tal, som DR har indhentet hos Styrelsen for Patientsikkerhed og Hospitaler. Donorens sæd er blevet brugt til over 200 børn i alt, og 44 af dem er danske. Og alle de danske mødre skulle for længst være advaret af deres fertilitetsklinik og anbefaler at søge genetisk vejledning. Og derfor bekymrer det overlæge i klinisk genetik, Karin Watt fra Rigshospitalet, at flere familier ikke har opsøgt den vejledning.
3: Så kan jeg være bekymret for, at budskabet ikke er nået ud til familierne.
2: Bekymringen er, at nogle børn går rundt uden at vide det, at de har arvet mutationen, siger Karin Watt.
3: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden. Og det påvirker prognosen.
2: Overlæge Karin Watt opfordrer myndighederne til at sikre, at alle de danske donorbørn er informeret. Og det er Styrelsen for Patientsikkerhed så nu gået i gang med på baggrund af de nye oplysninger, som vi har fået her i DR. Det skriver styrelsen til os her i Danmarks Radio. Den skriver også, at der er usikkerhed om tallene. Den vil ikke give interview, fordi den afventer en ny regering, lyder det. I nat mere skyde med let regn til de nordlige egne og efterhånden risiko for tågebanker i Jylland. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Når nat bliver til dag, starter det skyde, især de vestlige egne, ellers bliver der lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen mulighed for enkelte byer hist og her. Temperatur op mellem 16 og 21 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: For at finde en præsident i Colombia ser det ud til, at man skal ud i en anden valgrunde. Det står klart efter, at 97% af stemmerne er talt op ved første runde af præsidentvalget i det sydamerikanske land. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Landets højreorienterede præsidentkandidat Abelardo de la Estrella har fået 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjens Ivan Zepeda har fået lidt under 41%. Og en kandidat skal have mere end 50% af stemmerne for at undgå en anden valgrunde. Ifølge DR's sydamerikakorrespondent Christian Almblad, så indtager højrefløjskandidaten Estrella pladsen som favorit efter første valgrunde, især fordi en anden højrefløjskandidat, der også fik en del stemmer, nu er ude af kampen om det magtfulde væv, når anden runde løber af stablen den 21. juni.
3: Den, der har grund til at være bedst tilfreds i dag, jamen det er højrefløjens nye kandidat, en mand, som er ganske, ganske kendt i Colombia. Han er advokat og forretningsmand, men han har ikke været kendt som politiker før for ganske nylig, og er en mand, som måske kan minde lidt om sådan en fyr, nogen måske har hørt om, Javier Milei i Argentina, altså den her meget sådan uforudsigelige nye dreng i klassen, der gør meget ud af at fortælle, at han ikke tilhører de gamle partier. Han er noget nyt, han er et frisk pust.
2: Efter valget har den nuværende præsident Gustavo Petro sagt, at han ikke accepterer valgresultatet, og at han afventer de endelige resultater, som gennemgås af dommere. Leder i både Frankrig, Tyskland og Storbritannien opfordrer Israel til at stoppe sin fremfærd i Libanon. På trods af våbenhvilen mellem Israel og den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse er kampene fortsat i stort omfang. Israel har senest indtaget middelalderborgen Beaufort i det sydlige Libanon. Frankrigs præsident Emmanuel Macron skriver på X, at intet retfærdiggør den store optrapning, der er i gang i det sydlige Libanon. Og også Tysklands og Storbritanniens udenrigsminister har udtrykt bekymring. Og reaktionerne kommer efter, at der igen i går var meldinger om dræbte i Libanon efter israelske angreb. Det drejer sig om 8 mennesker, heriblandt 3 kvinder, der er blevet dræbt i det sydlige Libanon i et israelsk angreb, oplyser Libanons sundhedsministerium ifølge AFP. Sikkerheden er i fokus for Københavns Politi ved Jødisk Kulturfestival, der begyndte i går. Indsatsen bygger på trusselsvurderinger og anbefalinger, som politiet modtager fra PET. Og ifølge den nye trusselsvurdering, der kom i fredags, er israelske og jødiske interesser i Danmark truet. Festivalen, der sætter fokus på jødisk liv og kultur, løber en uge frem. Fortsat skyde med lidt regn til de nordlige egne og temperaturer ned mellem 8 og 13 grader. Dagen begynder mest skyde, især i de vestlige egne, ellers lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen mulighed for enkelte lette byer hister her. Temperaturer op mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind fra vest eller sydvest. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Der er stadig knaster, der skal høvles af i forhandlingerne om en ny regering. Så lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, efter at han forlod aftenens forhandlinger lidt over klokken 11 i går.
3: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad. Men ja, det er svære forhandlinger.
2: Han vil dog ikke kommentere på, om han skal til forhandlinger igen senere i dag, eller om vi er tæt på at få en ny regering i Danmark. Men politisk analytiker Jens Ringberg mener, at det rand af partier, der har været forbi Marienborg i går, er et tegn på, at man er ved at være der.
4: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøgelse, Mette Frederiksen, har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de tre partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale og Moderaterne, men også med de to kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
2: Tidligere på dagen var også Moderaterne, SF og de Radikale forbi Marienborg. Alternativet, der er tiltænkt en rolle som støtteparti sammen med Enhedslisten, forlod forhandlingerne cirka samtidig med Enhedslisten, dog uden at give en kommentar til pressen. Præsidentvalget i Colombia ser ud til at skulle afgøres i en anden valgrunde. Det står klart efter, at 97% af stemmerne er talt op ved første runde af præsidentvalget i det sydamerikanske land, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Landets højreorienterede præsidentkandidat Abelardo de la Estrella har fået 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjens Ivan Zepeda har fået lidt under 41%. Og en kandidat skal have mere end 50% af stemmerne for at undgå en anden valgrunde. Og efter valget har den nuværende præsident Gustavo Petro sagt, at han ikke accepterer valgresultatet, og at han afventer de endelige resultater, som gennemgås af dommere. DSB overvejer at ændre på køreplanerne, så passagererne vil få længere rejsetid, og så der kommer færre afgange for at løse problemet med tog til tiden. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Det er en model, som man har gjort brug af på kystbanen mellem København og Helsingør. Her er turen blevet mellem 5 og 9 minutter længere, og derfor ifølge Flemming Jensen gjort ruten mere robust. For at et tog kan vurderes som værende fremme til tiden, skal det være forsinket med højst 2 minutter og 59 sekunder. Og ifølge aftalen med staten skal 75% af de rejsende være fremme til tiden, og det har DSB kun ledt op til i 1 ud af de seneste 13 måneder. Så når vi også til at kigge på vejret. Mest skyde først på dagen, især i de vestlige egne, ellers lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen mulighed for enkelte lette byer hister her. Temperatur op mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind fra vest eller sydvest. Nattens radioavis var med Jeppe Øregård.
0: Du lytter til P4 med dig hele

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra The Weeknd og Save Your Tears. Så fik vi startet Morgenklubben op på en mandag morgen. Og sikke en mandag, var. Første dag i ugen. Første dag i juni måned. Første dag i det, vi sådan officielt nu kan kalde for sommeren, og det synes jeg godt, man begynder at kunne mærke. Ikke bare sådan på temperaturen, men også sådan på den generelle sindsstemning. Det er simpelthen som om, det hele er blevet lidt lettere, lidt lysere, der er lige lidt mere glimt i øjet. Og det gælder altså også her i Morgenklubben. Jeg kan ikke afvise, at årstiden også har sat sine spor i mig, og måske også i musikken. Her, der lægger vi i hvert fald ud med St. Clara og Gosh, I Love It. Godmorgen, Danmark.

Sanne Salomonsen og Kærligheden kalder. Klokken er lige knap og nap 5:15. Vi skal til at tage hul på dagens faste morgenrutiner. Vi lægger ud med morgenrutine nummer 1. Vi vækker sjælen med en godmorgen-natsang, og her er jeg altså i dag søgt sådan lidt bagud i tiden. Jeg har taget fat i noget new soul musik, kan man måske godt kalde det. Det er nemlig Lauryn Hill og et nummer fra hendes succesalbum The Miseducation of Lauryn Hill. Ja, der får du dagens godmorgen-natsang, The X Factor.

lille smule som at læne sig tilbage i sådan en sky af vat, synes jeg, det her nummer fra Lauryn Hill, der trods den der vat-følelse jo egentlig handler om noget ganske andet, nemlig ekskærester. Dagens godmorgen natsang kom fra Lauryn Hill og The X Factor. Derfra så skal vi videre med lidt musik fra Johnny Deluxe, som har slået sig sammen med svenske Anna Nordell. Her får du dem på Drømmer Jeg.

Ord fik du her på nummeret Melodrama. Ja, sådan skal det siges, fordi sådan lyder det på fransk. 5:54 er klokken. Det er blevet tid til lidt bevægelse. Vi skal have blodet til at bruse rundt i kroppen. Vi skal have frigivet nogle endorfiner. Med andre ord, så skal vi have fat i dagens kropslige kickstarter. Og det forslag, som jeg fik fisket frem fra den store forslagskasse i dag, det er et forslag fra Eva fra Langeskov. Og Eva, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind på morgenklubben@dr.dk. Der står: "Hej Julie og alle i morgenfriske. Et godt gammelt 70'er band Eruption er herlige at bevæge sig til. For eksempel nummeret I Can't Stand the Rain. God morgen til jer alle. Med venlig hilsen, Eva fra Langeskov." Og Eva, jamen det synes jeg da bestemt, vi skal lade komme an på en prøve, så jeg har fundet Eruption frem til os. Og her, der skal du og resten af morgenklubben altså få nummeret I Can't Stand the Rain.

Det er egentlig oprindeligt en sang, som blev indspillet af sangerinde Anne Pebbles, som også var med til at skrive nummeret. Men i 1977, der lavede bandet Eruption, altså en coverversion af det her nummer. Det var de bestemt ikke de eneste, der har gjort. For du kender måske også Tina Turners coverversion af samme nummer. Og Seal har faktisk også lavet en version af I Can't Stand the Rain. Men i dag, der var det altså Eruptions udgave af nummeret, som vi lyttede til. Og det gjorde vi, fordi Eva fra Langeskov havde foreslået det som kropslig kickstarter. Dit bud på sådan en, altså en kropslig kickstarter, er jeg klar til at tage imod, og det er jeg på adressen morgenklubben@dr.dk. Alternativt ved at du trykker på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, der kan du også skrive til mig der. Så kunne det jo altså være dit bud på en kropslig kickstarter, jeg en af hverdagene trækker frem fra den store forslagskasse. Nå, lad os så komme videre med lidt musik fra playlisten. Det får vi her fra Harry Styles og Watermelon Sugar.

Adele fik du her med Set Fire to the Rain. 6:08 er klokken. Godmorgen og velkommen indenfor i morgenklubben. Hvis du først lige har fået tændt for radioapparatet, så har vi allerede været igennem morgenrutine nummer 1 og nummer 2. Det var der, vi vækkede sjælen og kroppen. Og dermed så er turen altså kommet til fast morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, vi skal have vækket med en omgang musik-quick-quiz. Og her skal vi i dag quizze i kategorien dansk musik, og det skal vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. De mødte hinanden i Tivoli Garden, de har en baggrund som klassiske musikere, og de spiller på trommer, men hvem er de? Ja, jeg er altså i dag ude efter nogen, som har mødt hinanden i Tivoli Garden, som derudover har en baggrund som klassiske musikere, som også spiller på tromme, eller det er sådan set deres hovedinstrument. Spørgsmålet er, hvem er de? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det ligger og venter på dig lige efter, at vi har lyttet til Shania Twain og That Don't Impress.

Shania Twain, That Don't Impress Me Much, en form for tænkepausemusik i dag her i morgenklubben, mens du lige kunne spekulere over svaret til dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som kom fra kategorien Dansk Musik. Det lød sådan her. De mødte hinanden i Tivoli Garden. De har en baggrund som klassiske musikere, og de spiller på trommer. Men hvem er de? Og svaret er, at de er Safri Duo. Ja, det var jo faktisk lidt af en bedrift, da de to trommeslagere Morten Friis og Uffe Savory, de i slutningen af år 2000, sådan begyndelsen af 2001, fik et gigahit med en sang, som må siges at være temmelig instrumental. Altså, der var ingen vokal, ingen omkvæd, men sådan rigtig kunne synge med på. Og det er ret sjældent, at instrumentalsangen de når toppen af hitlisterne. Men det gjorde Uffe og Morten altså med deres nummer Played Alive. Et nummer, som solgte 1,5 million eksemplarer og som gik top 10 flere steder i verden, inklusiv den eftertragtede Billboard Hot 100 hitliste, hvor de peakede på en 7. plads. Sidenhen så har de så rejst verden rundt sammen og med deres musik, og senest der har de faktisk lavet musik sammen med blandt andet den danske sangerinde Bathsheba, og det er lige præcis det nummer, vi runder musikquizzen af med i dag. Her der er det Safri Duo og Bathsheba på Baya Take Me Away.

Morten Friis og Uffe Savory, bedre kendt som Safri Duo, havde her fået selskab af Bathsheba på nummeret Baya Take Me Away, og vi lyttede netop til Safri Duo, fordi de i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Og inden vi skal lytte til dagens hjertestartersang, så kan vi lige nå at lytte til Mads Langer og Flo.

Mads Langer fik du her med Flawless. 6:09 er klokken. Og det sidste, jeg har på tapetet i dag, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og i dag, der er den bestilt af Jeanette og Janner, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie, og hele morgenklubben. Lige nu står vi og er ved at borte for at flyve til Paris i 5 dage. Denne her tur er en konfirmationsgave til vores elskede Malou, som hun har ønsket sig i snart 5 år. Vi skal se både Eiffeltårnet, Notre Dame og Disney World. For ikke at glemme næsten det vigtigste af alt, bare at sidde på en fortovscafé på Champs-Élysées og drikke noget passende og spise en croissant. Musikønsket er en af Malous yndlingssange, nemlig Glory Days af Bruce Springsteen. God dag til alle og de kærligste hilsner fra Jeanette og Janner. Og Jeanette og Janner, først og fremmest kæmpestort tillykke til Malou med konfirmationen. Og jeg forestiller mig, at hun er en lille smule ekstra spændt lige nu. Det er lang tid, 5 år at gå og vente på sådan en Paris-tur, og nu skal det så endelig til at ske. Så jeg vil ønske jer rigtig god tur i Paris. Nyd Eiffeltårnet, Notre Dame og Disney og det hele. Og så kan I ellers her tage afsted til tonerne af det nummer, som I har bestilt til Malou. Her er det Bruce Springsteen og Glow.

og Jan og ikke mindst deres datter Malou er lige nu ved at boarde et fly på vej til Paris. De skal ned og nyde Malous konfirmationsgave, som altså er en tur til byernes by. Der skal både opleves Eiffeltårnet og Notre Dame og Disney World, og ikke mindst nyde kaffe og croissanter på Champs-Élysées. Og det hele skal altså ske til tonerne af en hjertestarter-sang, som Janne og Jeanette havde bestilt til Malou, nemlig Bruce Springsteen og Glory Days. Jeg har bestilt en radioavis til dig, sådan så at du kan få en nyhedsopdatering her, når klokken den bliver 6. Inden da, så kan vi lige nå at lytte til lidt mere musik, nemlig Svea S. og Sigvart og Lyse Nætter. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: 6 danske donorbørn, der kan have arvet et farligt kræftgen, er stadig ikke undersøgt for det 2,5 år efter, at kræftgenet blev opdaget hos donor. Det viser tal, DR har indhentet hos Styrelsen for Patientsikkerhed og Hospitaler. Donorens sæd er brugt til over 200 børn i alt, og 44 af dem er danske. Alle de danske mødre skulle for længst være advaret af deres fertilitetsklinik og være anbefalet at søge genetisk vejledning. Og derfor bekymrer det overlæge i klinisk genetik, Karin Vad fra Rigshospitalet, at flere familier ikke har opsøgt den vejledning.
2: Så kan jeg være bekymret for, at budskabet ikke er nået ud til familierne.
1: Og bekymringen er selvfølgelig, at nogle børn går rundt uden at vide, at de har arvet mutationen, siger Karin Vad.
2: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden, og det påvirker prognosen.
1: Karin Vad opfordrer myndighederne til at sikre, at alle de danske donorbørn er informeret, og det er Styrelsen for Patientsikkerhed nu gået i gang med på baggrund af de nye oplysninger fra DR, det skriver styrelsen til DR. Styrelsen har nu bedt de genetiske afdelinger om oplysninger for at finde ud af, hvilke børn der ikke er blevet testet, og styrelsen er også i dialog med fertilitetsklinikkerne. Du stod op til endnu en uge uden en ny regering. Det blev sent på Marienborg i aftes, og sådan her lød det fra Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted, da han tog hjem fra forhandlingerne med Mette Frederiksen lidt over kl. 11.
3: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad. Men ja, det er... Det er svære forhandlinger.
1: Politisk analytiker Jens Ringberg hæfter sig dog ved, at der gennem dagen i går var et rand af partier forbi Marienborg.
4: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøgelse Mette Frederiksen har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de tre partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale og Moderaterne, men også med de to kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
1: Tidligere på dagen i går var også Moderaterne, SF og de Radikale forbi Marienborg. Alternativet, der tiltænkt en rolle som støtteparti sammen med Enhedslisten, forlod forhandlingerne cirka samtidig med Enhedslisten, dog uden at give nogen kommentar til pressen. Det står stadig ikke klart, hvem der skal være Colombias næste præsident efter søndagens afstemning. Ingen af kandidaterne fik de nødvendige 50% af stemmerne, der skal til for at afløse den nuværende præsident Gustavo Petro, der ikke kan genvælges. Højrefløjskandidaten Abelardo de la Espriella fik 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjskandidaten Ivan Cepeda fik 40,9%. Og de to skal nu ud i en anden valgrunde, fortæller DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
5: De to herrer her skal simpelthen slås de næste 3 uger om vælgernes gunst. Vi ved nu, at en af de to bliver Colombias næste præsident. Men lige nu synes jeg, det er utroligt svært at forudse, hvem af dem det bliver. Det var et meget, meget tæt valg i dag, og det kunne det også godt gå hen og blive i anden valgrunde.
1: Og Christian Almblad spår, at Abelardo de la Espriella beholder favoritpositionen.
5: Den, der har grund til at være bedst tilfreds i dag, jamen det er højrefløjens nye kandidat. Han er advokat og forretningsmand, men han har ikke været kendt som politiker, og er en mand, som måske kan minde lidt om sådan en fyr, nogen måske har hørt om, Javier Milei i Argentina. Altså den her meget sådan uforudsigelige nye dreng i klassen, der gør meget ud af at fortælle, at han ikke tilhører de gamle partier. Han er noget nyt.
1: Og anden og afgørende runde om at blive Colombias næste præsident er den 21. juni. For at få flere tog til at trille ind på stationerne til tiden, så overvejer DSB nu at ændre på køreplanerne, så passagererne vil få længere rejsetid og færre afgange at vælge imellem. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Baggrunden er ifølge Flemming Jensen, at der i hans 11 år som direktør hos DSB aldrig har været så få tog til tiden. Derfor overvejer han at se mod Kystbanen mellem København og Helsingør, hvor man allerede har taget modellen i brug og gjort turen 5-10 minutter længere. Forlængelsen har ifølge DSB's direktør gjort ruten mere robust. Først på dagen mest skyde, men i løbet af dagen lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byger. 16-21 grader med en svag til jævn vind fra vest eller sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: P4. Du lytter til P4.

0: Andreas Oddbjerg her med hjem fra fabrikken. Klokken den er 6:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugild og Lukas Klarlund. Fabrikken, tror jeg næsten, jeg fik sagt der. Fabrikken, det er næsten et svært ord.
2: Ja, det er også mandag morgen. Vi skal lige i gang.
0: Ja, vi skal lige i gang. Det er godt. Ja, Cecilie Kjeldt, hun laver også lige nogle mundøvelser, kan jeg se. Godmorgen, Cecilie.
3: Godmorgen.
0: Det tæller lige på trafikken.
3: Det første omgang tæt trafik, det er allerede stået op, og det mærker I blandt andet på Sydmotorvejen frem mod sammenflætningen i Køge. Den kollektive afdeling er kommet flot fra start.
2: Vi er gået i gang med en ny uge, Lukas. Vi er også gået i gang med den sæson, der hedder sommer.
0: Prøv lige, det er jo en ny måned, det er en ny sæson. Og det er den bedste på året, i hvert fald hvis du spørger mig. Sommeren er officielt over os 1. juni. Der er også noget andet, der er startet her til morgen. Det er ikke kun sommeren.
2: Det er vores store fælles projekt, der hedder Top 100. Det er her, hvor vi er sammen med dig. Jo skal finde ud af, hvad er den bedste danske sang nogensinde. Sidste uge, der samlede vi en masse bud ind. I den her uge, der stemmer vi det inde på DR.dk. Afstemningen er lige åbnet. Jeg tænker, jeg er i rask trav, Lukas, lige vil gennemgå de 400 sange, man kan stemme på. Er du med på det?
0: Jamen, vi har god tid, så det kan du bare give dig en kast med. Det her, det bliver en virkelig svær opgave. Ikke bare ugens sværeste opgave, det bliver årets sværeste opgave at skulle vælge de 5 sange, som skal have lige netop din stemme. Nu hørte vi Andreas Oddbjerg før. Han har faktisk 1, 2, 3, 4, 5 forskellige sange, som man kan stemme på derinde.
2: Der er alt fra Alphabeat, Agnes Obel, Greta og Jørgen Ingmann til Dansevise. Der er et væld af bud, der er faktisk 400. Afstemningen er åben, og den lukker på søndag kl. 2 i Musikquizzen.
0: Du kan også stemme på ham her, August Højen, som vi skal høre her med Kaster mig ud.

0: August Højen her med kaster mig ud i klokken. Den er 12 minutter over 6. Og så skal jeg da love for, at vi fik lidt af en sportspræstation hed hjem her til Dansk Jord i går.
1: Man skulle næsten tro, det var dig, der var fra Jylland, Lukas. Jeg synes godt nok... Jeg synes ikke, det er den store sådan pamflet af superlativer, du har hævet frem den her mandag morgen. Jonas Vingegaard, han vandt i aftes Giro d'Italia, og han kan dermed, som den blot 8. i historien, ikke bare dansker, men 8. i hele verden, kalde sig vinder af de tre Grand Tours, altså Tour de France, Vuelta a España og Giro d'Italia.
0: Altså, og når du svinger dig op på den klinge der... Ja. Og ja. Det kan jeg godt lide, du gør. Så kan man jo godt fristes til at stille sig selv spørgsmålet. Er der mere at hive hjem for Jonas Vingegaard? Har han opnået alt, der er at opnå i sin karriere? Er det en komplet cykelkarriere, vi har med at gøre her? Jamen, det gav han vores kollega Sara Fisker følgende svar på.
2: Ja, det er meget tæt på, vil jeg sige. Hvis jeg stoppede i morgen, ikke at det kom til at ske, så... Så vil jeg være ekstremt glad og stolt af det, jeg har opnået, og så vil jeg stadigvæk føle, at min karriere var komplet.
1: Men jeg tror, Lukas, udover at han er sulten efter flere sejre, så tror jeg så også, at han er sulten efter, at du måske lige svinger dig lidt op på nogle lidt højere navler og siger, det er jo en kæmpe præstation, Lukas, er det ikke det? Jo, det er.
0: Jo, det er.
2: Det er klart, jeg har stadigvæk nogle cykelløb, som jeg egentlig gerne vil vinde. Og jeg vil jo gerne vinde turen i år, for eksempel, og der er stadigvæk nogle ugelange etapeløb, som jeg gerne vil vinde. Så jeg har jo stadigvæk noget sult efter at vinde nogle cykelløb.
1: Og så er det helt store spørgsmål, når man har skrevet sig ind i Danmarks historien med en af de største sportspræstationer nogensinde. Hvordan skal man så fejre den præstation, Lukas? Hvad vil du gøre?
0: Måske drukne mig i champagne og så tage en god stor lur bagefter. Hvad med dig?
1: Ja, noget lignende. Jeg kan løfte sløret for, det var ikke det, Jonas Vingegaard sagde, han skulle i går.
2: Jamen, nu skal vi ud og fejre det. Vi skal have noget god mad, forhåbentlig. Det håber jeg i hvert fald på. Og måske et glas vin eller to. Og ja, så skal jeg bare nyde en uge, hvor jeg tager det stille og roligt. Og dernæst begynder at bygge op mod turen igen.
0: Efter at have vundet en Grand Tour. Så en lille uges tid, hvor man lige tager det stille og roligt.
1: Jeg skal bare have et par enkelte glas vin. Kæmpe stort tillykke. Der er samlet en ordentlig balje reaktioner inde på DR.dk. Vi samler selvfølgelig også op i løbet af morgenen.
0: Og så glæder vi os til at se Jonas Vingegaard nu i fuld topform til Tour de France her om en lille måneds tid. Tour de France starter nemlig 4. juli i Barcelona.

Her efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Jennifer Lopez sammen med David Guetta her på Save Me Tonight. Og når nu kalenderen viser 1. juni og sommeren er over os, så skal vi jo til at finde sommertøjet frem. Det er jo klipklapperne, eller sandalerne, det er shortsene, og så er det selvfølgelig hatten med det store myggenet nedover.
1: Ja, i hvert fald hvis man arbejder i og omkring Marienborg, hvor der er regeringsforhandlinger igen i dag. Jeg har lige været inde og kigge på vores liveblog, Lukas. 68 dage, 9 timer og 23 minutter har der været regeringsforhandlinger med 1, 2, hele 3 kongelige undersøgere. Nå, tilbage til den der myggehat.
0: Ja, fordi en ting er så, at politikerne er inde på Marienborg og forhandler. Det betyder jo så, at alle journalisterne, de står lige ude foran på den anden side og venter på, at nogen kommer ud og giver en lille opdatering på, hvordan det går med forhandlingerne.
1: Og skal vi lige høre, hvordan det lød, da vores kollega Kåre Kvist lagde den over til, som vi siger på mediesprog, har jeg næsten lyst til at sige, lagde den over til vores kollega Joshua Holling.
2: Ja, jeg kan i hvert fald sige så meget, at det summer af aktivitet, som man nok kan fornemme på billederne her. Jeg vil sige, at det er faktisk ikke særlig rart at stå heroppe på grund af alle de her myg. Der bor en meget stor mængde af dem inde under det her net, jeg har på her, så det er ikke særlig rart. Til gengæld er det virkelig spændende, fordi det summer også jo aktivitet inde på Marienborg.
1: Ja, der bliver der altså bygget nogle broer fra sommer af liv udenfor til sommer af liv indeni.
0: Og det skal måske lige siges, han står ude foran Joshua, han har stået
1: med
0: der med en myggehat, der dækker hele hans ansigt med... jeg har lyst til at sige, jeg troede først, han var biavler.
1: Jamen, det kan da være, han bijobber.
0: Jeg siger bare, hvis man nogensinde lige skulle have et lille sidegidsskift, så har han i hvert fald allerede hatten klar nu.
1: Vil du selv se, hvordan Joshua ser ud med myghat, så er det inde på DR.dk.
0: Det her, det er Ronan Keating.

0: Ronan Keating her med Life is a Rollercoaster. Nu opdaterer Cecilie Kjeldsen der på trafikken.
1: Og der skete et uheld på Sydmotorvejen i nordgående retning mellem Herfølge og Lellinge. Vi har melding om 3-4 biler, der er stødt sammen og lige nu holder i det venstre spor. Derfor er der voksende køkørsel tilbage mod Herfølge. Længere fremme, der triller I nu tæt på det meste af Køge Bugt Motorvejens nord.

0: Charlie Puth har absolut gehør, og den evne, den gør han altså brug af her på Changes. Klokken, den er 6:30, hvor du får regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Nu er de længe ventede parkeringsregler klar til at træde i kraft i Køge bymidte, og fra i dag, der kan du holde 2 timer gratis på de offentlige P-pladser i hele bymidten. En analyse har tidligere vist, at mange oplevede de gamle regler som svære at forstå, men med de nye regler, ja, der bliver parkeringen samlet i 3 zoner, rød, gul og grøn. Den røde zone, der er der 2 timers gratis parkering uden mulighed for forlængelse. De gule og grønne zoner, der kan du også holde 2 timer gratis, men med mulighed for forlængelse. Og de nye regler, det er en markant forbedring, det fortæller venstreborgmester i Køge, Kent Christensen.
3: Nu er der den samme antal parkeringstid, man kan holde gratis i alle 3 zoner, og de er ret forsimplet. Kortet er ret forsimplet. Altså, det er noget bedre end tidligere, hvor vi også kunne konstatere, at det var jo et stort kludetæppe, for at være helt ærlig.
2: Også flere private parkeringsaktører i Køge bakker op om det her initiativ og indfører samme 2 timers gratis parkering, fortæller borgmesteren.
3: Og sammen med de kommunale pladser, så udgør vi en ret stor del af de samtlige parkeringspladser i Køge bymidte. Og jeg er rigtig stolt og glad over, at vi nu har formået at få lavet 2 timers gratis parkering overalt.
2: Som bilist, der skal du fortsat være opmærksom på skiltningen, som viser, om du skal sætte P-skiven eller registrere din parkering i appen eller automat, alt efter hvor i byen du parkerer. Efter nyhederne, der tager vi et smut til Køge, hvor vi taler med Niels Gisli, som er en af de beboere, der bliver påvirket af de nye parkeringsregler. Vi hører, hvad han har at sige til dem. Det er om cirka 10 minutter på B4 København. En person måtte sent i aftes på skadestuen efter en lejlighedsbrand i København brød ud. Det oplyser vagtchef Anders Frederiksen fra Københavns Politi. Personen blev reddet ud af lejligheden og var ved bevidsthed og uden for livsfare, oplyser vagtchefen. Branden brød ud i en af de øverste lejligheder i en bygning på Gammel Kongevej. Også de øvrige beboere i opgangen måtte evakueres i forbindelse med branden. Her til morgen der oplyser politiet på Politiupdate, at de sammen med hovedstadens beredskab er færdige på stedet, og at afspærringen igen er ophævet. Politiet har stort fokus på sikkerheden under Jødisk Kulturfestival, som startede i går og løber en uge frem, og det er i København. Det oplyser ledende politiinspektør Peter Dahl i et skriftligt svar. Vi oplyser ikke nærmere om detaljerne i vores indsats, da den bygger på trusselsvurderinger og anbefalinger, som vi modtager fra PET, men jeg kan sige, at vi kommer til at være til stede i passende omfang, fortæller han. Under kulturfestivalen der er der blandt andet fokus på jødisk liv, kultur og traditioner. I fredags der lød det en ny trusselsvurdering fra politiets efterretningstjeneste PET, at israelske og jødiske interesser i Danmark er truet. Sommeren er officielt startet i dag, hvis vi kigger på kalenderen, men vejrmenuen den er blandet i dag. Først skyet, senere lidt eller nogen sol. Der kan også komme en enkelt byhister her op til 21 grader.
1: B4 morgen.

0: Justin Timberlake her med Can't Stop the Feeling. Klokken den er 6:07.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Klokken den er som sagt 6:07. Det er Anders Ugild og Lukas Klarlund, der er i studiet denne her morgen. Og så har vi jo givet os i kast med at finde ud af, hvad skal vi stemme på til top 100-listen? Altså, vi er jo i gang med at samle på tværs af alle DR's kanaler og platforme de bedste 100 danske sange nogensinde. Afstemningen startede for, ja, en halv times tid siden inde på DR.dk. Der er over 400 forskellige sange, og jeg skal love for, at der er meget forskelligt at vælge imellem, ja. Som man kan stemme på. Du kan blandt andet gå i sådan den her retning. Det er Ice Kid med Er du dum eller hvad?
2: Ja, det er ikke Dodo and the Dodos. Det skal du ikke komme
0: det op med. Det er moderne dansk rap. Du kan også gå i den her retning. Også en mulighed at stemme på. Altså, der er så mange forskellige sange. Der er så meget bredde over dansk musik, og derfor så er det virkelig svært, når man kun har 5 stemmer at arbejde med.
2: Man skal ikke... jeg vil ikke opfordre til, at man skal tage sig en kris- og chokoladefabrik en dag, men det er nok sådan en dag, hvor man kunne sige, chef, jeg kommer ikke på arbejde. jeg skal igennem alle 400 sange. Jeg har valgt en af dem, Lukas. Fordi jeg har stået og bladret lidt. Der er sådan en update-funktion. Og jeg er sådan, Nå ja, den er der også. En, jeg er sikker på, der kommer på min top 5, det er den her.
3: Du, hvor ligger engen, jomfru daggry går til ro, dagen står på kongen.
0: Det er jo her, hvor sloganet, en playliste, alle har en holdning til, men ingen er enige om. Det virkelig kommer til sin ret. Tænk, at den her, den skal på din... den får altså ikke en af mine stemmer. Undskyld, jeg
2: er
0: ked af.
2: Den her er dejlig nummer. Tidløs Greta Jørgen Ingemann. Dansevise vinder af det europæiske Melodi Grand Prix 1963. Altså alt fra Ice Kid til dansevise. Kom ind på DR.dk og stemme. Du kan stemme hele ugen.
0: Det her, det er søn. Dem kan du også stemme på. Med skabt til at være to.

0: Det her, det er søn med skab til at være tom. Efter langtidsdiskussion om parkeringsregler i Køge, så træder der i dag helt nye regler i kraft. Røde, gule og grønne zoner, alle sammen med 2 timers gratis parkering alle steder, det skal nu gøre parkeringsreglerne i Køge bymidte lettere at forstå for alle bilisterne.
1: Ja, en analyse har tidligere vist, at rigtig mange havde svært ved at forstå de gamle regler. Og parkering i Køge bymidte, det var også en af de absolute varme kartofler, da vi alle sammen var nede og stemme til kommunalvalget sidste år. En af dem, der længe har ønsket sig nye parkeringsregler, er du taget på besøg hos, Camilla Hole.
2: Yes, og jeg har lige parkeret bilen, og nu har jeg fundet en gul parkeringszone. Og det er simpelthen delt op i en privat parkeringsplads og en offentlig parkeringsplads. På den ene side, der holder der 38 biler, og på den anden side, der holder der 3. Og lige nu, der står jeg altså på den offentlige parkeringsplads. Nu står jeg på den private. Den offentlige og den private. Og herover på den offentlige parkeringsplads, der står du, Niels Gisli. Du bor ved siden af den her parkeringsplads og har tidligere været en del af debatten. Hvad tænker du om, at der er kommet nye regler?
3: Jamen, først og fremmest så tænker jeg egentlig, at det er en stor dag for Køge, og ikke mindst for alle dem, der kommer til Køge for at skal handle os noget, fordi nu er det blevet noget nemmere at parkere i Køge.
2: Og altså, nu har vi lige snydt lidt, fordi lige herover der er der altså et skilt, der er pakket ind i noget plastik. Og vi har tilladt os at snyde lidt og kigget. Reglerne, de træder nemlig i kraft i dag, og det er netop det her skilt, det er pakket ind i plastik for. Og endda først om nogle timer, det er nemlig klokken 8. Hvordan kan du være sikker på, at det her bliver et problem for dig at finde en plads med de nye regler?
3: Jamen, det gør det jo, fordi at os, der bor her i området, vi har en beboerlicens, sådan så vi kan holde her på den kommunale parkeringsplads. Og nu bliver det jo mere attraktivt at parkere i Køge, og det er jo nemmere osv. Den her parkeringsplads ligger også ret godt, så der er nok rigtig mange, der gerne vil holde her. Problemet er bare, at den er blevet halveret, siden dengang jeg købte min licens, og siden alle de andre købte licensen. Så nu er vi mange mennesker, der slås med en lille parkeringsplads. Så nogle gange holder vi en 40 minutter, en time og venter på at få lov til at holde. Nu kommer vi nok til at holde lidt længere, fordi man jo igen også kan holde her længere.
2: Og vi står på parkeringspladsen og kigger igen. På den ene side er der fyldt op med biler, og på den anden side er det faktisk helt tomt. Det er jo også ret normalt, kan man sige, at man skal kigge efter en parkeringsplads. Nu er der en masse tomme herover. Hvorfor synes du, at det er så problematisk at skulle finde en parkeringsplads?
3: Jamen altså, det er jo heller, altså, hvis det er det største problem, jeg har i livet, så går det nok. Men det er jo bare, fordi jeg har købt et produkt, der ligesom siger, jamen her kan jeg holde med min beboerlicens. Og det produkt har jo så ændret sig nu her, det er blevet halveret. Og jeg synes egentlig godt, at kommunen kunne have sat, der sidder sådan nogle skilte, hvor der står beboerlicens undtaget her på parkeringspladsen. Dem kunne man også lige have sat op nede i parkeringsbåsene i den gade på vej herned, altså Bjerggade. Så kunne vi også holde der for eksempel. Det giver lige lidt ekstra. Men må det ikke, at kommunen de gør det her om ikke så længe? De skal jo starte et sted.
2: Men der er jo tomt her. Hvorfor vil du ikke holde her?
3: Jamen, jeg gider ikke betale for at holde her, når nu har købt en licens. Jeg vil gerne spare pengene. Så jeg gider ikke betale for at holde på en parkeringsplads ved siden af der, hvor jeg har købt en licens. Så.
2: Tak for at være med.
1: Og de her nye regler, de træder altså i kraft klokken 8 i dag. Og det er fra 8 til 18 på hverdag og fra 8 til 15 om lørdagen, og uden for det her tidsrum, der er der gratis parkering.
0: Og er det så nok til at løse alle parkeringsproblemerne i Køge? Det spørger vi Køges borgmester Ken Christensen om, når klokken den er 8:15.

0: Sofie 1998 her med Louisiana. Cecilie Kjeldsen opdaterer dig på trafikken.
1: På Sydmotorvejen i nordgående retning holder der fortsat tre biler og spærer en del af det venstre spor mellem Herfølge og Lellinge, og det triller nogenlunde forbi uheldsstedet, men der er køkørsel, som vi fortsat møder kort efter Herfølge. Der er både redning og vejhjælp på vej. På de øvrige veje, der er myldretiden sat ind med fuldt vi gør, og I møder køkørsel, hvor I plejer. Det er blandt andet på Hillerød Motorvejens forlængelse, der fortsat ser ganske tung ud sydgående. Det er særligt mellem rute 6 og Allerød Nord.
2: Her er din verden. Et dejligt sted, men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
3: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
4: Hej, hvor er det godt, du kommer.
5: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
4: Hasselmusen er væk.
5: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
4: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
5: Vi skal ud og finde nødder. Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Hugorm her med hold om mit hoved. Hvad har koldskål, studentervogne og lyse netter med hinanden at gøre?
1: De tre ting, jeg vil tage med på en øde ø.
0: Nej.
1: Det er ikke den leg, vi skal lege, kan jeg godt høre.
0: Og jeg tror ikke, det var dem, du havde taget med. En studentervogn på en øde ø? Nej tak. Det er selvfølgelig alle tre dele af en uundgåelig dele af den danske sommer. Og nu viser kalenderen jo altså 1. juni, og det betyder, at sommeren officielt er i gang. Og mens der er mange, der elsker foråret, fordi det der alt det springer ud, og fuglene vender retur fra syden, og der er andre, der synes, at efteråret og de der brune farver, det er den bedste sæson i løbet af sådan et år, så er sommeren min yndlingsperiode på året.
1: Hvad synes du så, hvis du kun måtte vælge én ting, Lukas? Hvis du kun måtte vælge én ting ved den danske sommer, de næste tre måneder, som du synes er det absolut bedste, hvilken ting skulle det så være?
0: Min første indskydelse, det var jordbær. De danske jordbær har allerede fået nogen. Men så mindede du mig lige om, at jeg jo er en is-aficionado, og der er intet bedre tidspunkt at spise is på, end om sommeren. Og jeg vil sige, så sent som i går aftes, der kværnede jeg en hel boks is alene. Altså en liter is spiser jeg ene mand.
1: Jonas Vingegaard tog Jimon, du tog is.
0: Jeg tog isbaljen. Det tog mig en hel eftermiddag at komme hjem. Ja, flere timer. Okay. Hvad med dig, Anders? Hvad vil du vælge?
1: Jeg vil egentlig have sagt koldskål til aftensmad. Men så kom jeg lige i tanke om noget af det, jeg synes, der er det mest vidunderlige. Det er at gå med bare meget, meget tørre tær i græs. Der er et eller andet helt vidunderligt ved, at ens tær bliver meget, meget tørre i løbet af sådan en sommer. Fordi så går man i sandaler, og det er ikke så godt. Men at gå med bare fusser eller på en græsplæne, uden at være sådan, den er våd, der er mos i, men bare kunne gå og sådan nulre frisk græs mellem tæerne. Hold kæft.
0: Ej, jeg synes, det er et godt valg. Der er jo også bare duften af nyslået græs om sommeren er fantastisk. Vi kunne også vælge festivaler, nye danske kartofler, en tur i Bølgenblå. Ja, der er så meget at være glad for ved den danske sommer. Men nu er det op til dig at se, om du kan indsnævre det ind til én ting. Altså, hvad synes du, der lytter med, der er det allerbedste ved den danske sommer? Send en sms ind til 1212. Skriv KBH, lav et mellemrum. Og så fortæl os, hvad du synes, der er det allerbedste ved den danske sommer, så samler vi op lige efter den danske sommer her med Tobias Rahim.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: Tobias Rahim og Birthe Kjær her med Den Danske Sommer. De elsker den, det gør vi også her i P4 Morgen. Det er officielt i dag, at sommeren den er startet den 1. juni, og Inge hun skriver, det bedste ved Den Danske Sommer, det er de lyse nætter, suppleret med et glas rosé på terrassen indimellem. Der er også plads til det, du synes, der er det allerbedste ved Den Danske Sommer. Send en sms ind til 1212, skriv KPH, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad du synes, der er det allerbedste ved Den Danske Sommer.
1: Ja, skål til dig, Inge. Lige om lidt, så siger vi skål. Det er bare i morgenkaffen. Det gør vi til Niels Christian Lang. Han er klar med en radiovis lige om lidt.
0: Allerførst, Savers her med Rush.

0: Savers her med Rush, det får du en radioavis klokken 7.
1: En førende genlæge fra Rigshospitalet slår nu alarm over, at flere danske donorbørn fra en donor med et farligt kræftgen stadig ikke er blevet undersøgt for, om de har arvet det. Det fremgår af tal, DR har indhentet fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Hospitaler. Donoren, der er ophav til 44 danske børn, fik for 2,5 år siden konstateret den alvorlige genfejl. Men 6 af dem har stadig ikke opsøgt genetiske vejledning, viser tallene.
2: Så kan jeg være bekymret for, at budskabet ikke er nået ud til familierne.
1: Det siger overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet, Karin Vad. Og den bekymring deler forældrene til 2 børn, der er blevet til med donorens sæd på 2 forskellige fertilitetsklinikker. Ingen af klinikkerne advarede forældrene, som klinikkerne ellers har pligt til, da den livsfarlige genfejl blev opdaget i 2023. Det skuffer børnenes mor, der er anonymiseret ved hjælp af kunstig intelligens af hensyn til børnene.
3: Jeg havde en forventning om, at noget så vigtigt som at dele sæd ud hist og pist, at der er 100% styr på, hvorhenne det bliver brugt, hvornår bliver det brugt, hvor mange gange er det blevet brugt.
1: Begge deres børn har fået konstateret genfejlen, men er endnu raske. Styrelsen for Patientsikkerhed vil nu på baggrund af DR's oplysninger sætte ind for at sikre, at alle 44 berørte familier i Danmark er informeret og tilbudt genetisk vejledning, det skriver styrelsen til DR. Det var med meldingen om hårde forhandlinger og politiske knaster, der ikke er høvlet af til endnu, at Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted forlod regeringsforhandlingerne på Marienborg sent i aftes. Og selvom han stadig mener, det går fremad, så er det svære forhandlinger.
4: I ved, hvordan det er i forhandlinger. Det er jo altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er, at det er allersværest.
1: Og Christine Korsen, politisk korrespondent her i DR, ved vi så noget om, hvad det er for politiske knaster, som Enhedslisten fortsat mener, at der skal høvles på?
5: At vi ved det ikke sådan helt præcist, men mit bedste bud er, at det stadig er økonomien bredt set, som er det sværeste, fordi der er rigtig langt fra Enhedslistens økonomiske politik til Moderaterne og Lars Løkke Rasmussens økonomiske politik.
1: Og Pelle Dragsted siger jo, at de er tæt på målstregen, men er der en risiko for, at de snubler lige inden, og det hele så bare løber ud i sandet?
5: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, at det vi ser nu er, at vi er inde i den absolute slutspurt. Og der er jo, det er jo nogle gange sådan, at der er noget, som er rigtig, rigtig svært at få landet til sidst. Og derfor tror jeg, at vi ser meget intensive forhandlinger lige nu.
1: Og spurgte de så videre allerede i dag?
5: Vi ved det ikke præcis, men det går jeg ud fra, at de gør, fordi forventningen er, at der skal dannes en regering i løbet af, den her uge, og så skal man formodentlig bruge alle de timer, man har, ligesom vi har set hen over weekenden.
1: Og sådan lød det her fra politisk korrespondent Christine Korsen. Der er fortsat stigende spændinger flere steder i Mellemøsten, og blandt de seneste meldinger er, at USA i løbet af weekenden har angrebet flere militære mål i Iran. Det bekræfter den amerikanske centralkommando. Samtidig lyder det, at Iran har angrebet en amerikansk luftbase. De 2 lande har på det seneste jævnligt rettet angreb mod hinandens militære baser, og det sker, mens Iran og USA forhandler om en forlængelse af våbenhvilen mellem de 2 lande, der også indebærer en genåbning af Hormuzstrædet. Samtidig er der meldinger om droner over Kuwait, som har aktiveret landets luftforsvar. Et højt UV-indeks burde være en advarsel om at undgå direkte ophold i solens skarpe stråler. Men 45% af unge mellem 15 og 20 år bruger indekset til det stik modsatte og jagter høj UV-stråling for at blive mere brune. Det viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse, hvor Mette Lolk Hanak er forebyggelsesdirektør.
6: UV-indekset er jo rigtig, rigtig godt til at pejle efter, hvornår skal man beskytte sig mod solens stråler, og det, at det bliver brugt helt omvendt og stik imod hensigten, det synes vi selvfølgelig er både bekymrende og helt skørt.
1: Sundhedsmyndighederne anbefaler, at du beskytter dig med solcreme og skygge, når UV-indekset er over 3. Tallet kan følges på blandt andet DMI's hjemmeside, og i Vestre Fjordpark i Aalborg kender de unge udmærket til det.
7: Det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
8: Jeg går kun ud, når der er bedst i UV. Og så også fordi, at så skal jeg også huske solcreme, når det er jo.
9: Jeg vil sige, at jeg går mere op i at nyde det, mens jeg er ung. Jeg vil hellere være uden for at nyde vejret, end bare ligge derhjemme og ligge indenfor.
1: Fortalte Mia Knudsen, Lukas Hartvig Søndergaard og Oscar Thorup. Først lidt skyde, senere lidt sol, men også eventuelle byger. 16-21 grader, og så en svag til jævn vind fra vest eller sydvest.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: som stjernerne herfra med Dina. Klokken den er 8:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugild og Lukas Klarlund i trafikken. Der er Anne Cecilie Kelsen, og der starter vi lige med, at du bliver opdateret.
2: Uheldet på Sydmotorvejen nordgående er nu kommet i nødsporet mellem Herfølge og Lellinge. Redning er fremme, og vejhjælp skal nu have bakset bilerne videre. Der er stadig en kort og kompakt kø, den møder imellem Herfølge og Lellinge, men den er dog i bedring. Derudover er der masser af myldretid tidligere på færre end normalt, og blandt andet Motorring 3 er godt fyldt op i begge retninger mellem Amagermotorvejen og Roskildevej.
3: På denne første sommerdag i 2026, der spørger vi dig, der lytter med. Hvad er det bedste ved den danske sommer? Og efter hvad der skete i går, Lukas, der tror jeg, lyden af min danske sommer 2026, det bliver noget af det her. Efter Jonas Vingegaard, han i går vandt Giro d'Italia, og dermed som det 8. menneske i verden nogensinde har vundet de tre Grand Tours, så kommer jeg altså til at sidde klistret til skærmen til årets Tour de France. Der starter den 4. juli i Barcelona.
0: Det bliver en sportssommer for dig på den front der. Vi har jo også spurgt dig, der lytter med, hvad du synes det allerbedste ved den danske sommer. Det er det koldskålen? Er det de nye kartofler? Der er så meget forskelligt at vælge mellem. Er det festivalsæsonen? Som sagt, Inge venter lige for et øjeblik, så jeg synes, hun skal sådan en fantastisk en ind, hun skriver. Det er selvfølgelig de lyse nætter, gerne suppleret med et glas rosé på terrassen.
3: Vores redaktør Markus, han kom ind og sagde, det bedste ved den danske sommer, det er, at det bliver aldrig over 25 grader. Det er helt svagt. Vi skal ikke være bange for, at der er overophedning her. Ikke nogen klimaforandringer der. Nej, maks 25 grader. Det er det bedste.
0: Det her med er noteret, der er også plads på listen til, hvad du synes, det kan være. Du er totalt uenig og gerne vil have det over 25 grader. Det kan også være, at det er noget helt tredje, som du elsker ved den danske sommer. Uanset hvad, så send en sms ind til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad du synes, der er det allerbedste ved den danske sommer.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Here Without You fra Three Doors Down. Mads fra Viby Sjælland, han har skrevet ind og skrevet, de lyse morgener, det er skønt, og det er det bedste om sommeren.
1: Vi har spurgt dig, der lytter med, hvad er på denne første kalendersommerdag 2026 det absolut bedste ved sommeren? Og vi har blandt andet fået en sms fra dig, Camilla, der lige nu sidder i en bus på Amager. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvad, hvis du nu kun måtte vælge én ting, hvad skulle så være det bedste ved den danske sommer?
2: Jamen at danse i regnvejr på bare fødder.
0: Hvorfor?
2: Det er bare noget med hele stemningen. Duften af regnvejr, og ja, kan du kombinere det på en græsplæne, så er det endnu bedre.
1: Ja, prøv lige at tage os med tilbage. Hvornår har du sidst gjort det?
2: Altså, forrige søndag dansede jeg på bare tæer, men der regnede det jo ikke.
1: Så du er rent faktisk en af dem, der håber på, at der kommer en ordentlig bunke regn på et tidspunkt her i løbet af sommeren?
2: Ja, som kolonihavejer, så håber jeg lidt på det.
1: Ja tak, det er hermed noteret. Jeg skal jo også lige sige dig, Camilla, at en af de ting, som jeg jo glæder mig rigtig meget til den danske sommer, det er jo bare følelsen af at kunne gå på bartær på en græsplæne. Og på den måde, så har jeg jo simpelthen fundet en anden fodglad type, og det er jo dig.
2: Det er mig.
1: Sommeren er jo også, jamen det er jo det, sommeren er jo ligesom højtid også for at se andre menneskers bartær. Er det noget, du har det dejligt med?
2: På ingen måde.
1: Nå!
0: Men det er fordi, jeg skulle til at sige til jer to, at det der med, et er, at man går rundt i bare fødder, noget andet er, at mange tager sandaler og klipklapper på. Man skal jo lige have pudset tåneglene og sørge for, at ens fødder er præsentable ovenpå en, de har været i vinter helt nede i nogle støvler. Er det ikke rigtigt, Camilla?
2: Det er helt rigtigt. Men en tur på stranden på bare tæer, det er en rigtig god pedikyr. Så det er jo også... Det kan
1: okay.
2: man også kombinere.
1: Ja, det er ja. Strandtur der, og så kan man jo... det er jo i hvert fald, vi har den diskussion herinde på arbejdet hver evig eneste sommer. Sandaler, er det go eller no-go på arbejdspladsen? Hvad siger du, Camilla?
2: Det er no-go.
0: Det her med noteret ned, det er no-go. Til gengæld så er der kæmpe go til så at få smidt dem, når man har fri, og ud og danse lidt i sommerregnen. Camilla, tusind tak for din sms, og rigtig god sommer.
2: Jamen, tak lige meget.
0: Tak skal du have.
2: Hej.
0: Så må du altså lige tage dine sko på igen. Anders, jeg gider ikke at kigge på de fusser.
1: Jeg har aldrig bare taget på arbejdet.

0: Paul Simon her med You Can Call Me Al. Nu får du seneste nyt fra trafikken i selskab med Cecilie Kjeldsen.
1: Der er stadig noget køkørsel på Sydmotorvejen nordgående frem mod det tidligere uheld mellem Herfølge og Lellinge, men der skulle være ryddet helt op og frit i begge spor igen. Hillerød Motorvejens forlængelse kører godt nok træt i dag. I skal regne med mere kø end normalt i begge retninger mellem rute 6 og Allerød Nord, og hvis du kommer af Nymøllevej fra Allerød, så er det med kø fra Rådhusvej.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-trafik.

0: Baglands her fra Ella Augusta. I sidste uge, der var en af de helt store historier, det trafikale kaos, der udfoldede sig flere eftermiddage i streg på Amager.
1: Om 15 minutter, der har vi Københavns Miljøteknik. Borgmester Line Barfod fra Enhedslisten. Hun er også klimaborgmester valgt fra Enhedslisten. Hende er vi med. Vi spørger hende, hvordan kunne det gå så galt lige her i P4 Morgen?
0: Hun er nemlig den ansvarlige borgmester på det trafikale område. Allerførst, så er det Ace of Base, de kommer her med The Sign.

0: nyheder fra DR København.
1: Om 30 minutter, når klokken bliver 8, der træder de nye parkeringsregler i Køge bymidte i kraft. Og bilisterne, de kan derfor se frem til 2 timers gratis parkering en lang række steder i bymidten. De nye regler kommer efter en lang debat i kommunen om bøvlede parkeringsregler, der blev kritiseret af både lokale og af flere af byens politikere. En af dem, der har ønsket sig nye parkeringsregler, det er Niels Gisli, der bor i byen. Men kommunen, de er ikke nået helt i mål med de nye parkeringsregler, for der er stadig steder, hvor offentlige parkeringspladser og private parkeringspladser ligger side om side, og det giver kamp om pladserne, mener han.
2: Nu slås vi om parkeringspladserne på den kommunale del, fordi vi er mange, der skal holde der på en meget lille plads. Og det betyder, at vi ofte holder en op til en 40 minutter, måske en time, for at kunne få en plads på den parkeringsplads.
1: Med de nye regler, der bliver parkeringen samlet i 3 zoner, rød, gul og grøn. Den røde med 2 timers gratis parkering uden mulighed for forlængelse. Gul og grøn zone, også med 2 timers gratis parkering, men med mulighed for forlængelse. Niels Gisli, han har købt en beboerlicens, men de nye regler gør, at alle andre kan holde 2 timer gratis på samme plads, inden de så skal flytte bilen. Og derfor, der skaber det trængsel. Og det håber han, at politikerne, de vil kigge på.
2: Der er problemet ikke løst endnu, og det håber jeg, der kommer næste bølge. De skal jo starte et sted, og nu er det i gang, og jeg ved, at politikerne har fokus på det, så jeg håber også, at de hører på os, og at de måske lige vil udvide sådan, så vi også kan holde andre steder med vores beboerlicens.
1: Og ifølge Køges venstreborgmester Ken Christensen, der er de nye regler et kæmpe skridt på vejen mod mere simple parkeringsregler, og de arbejder også på foranstaltninger andre steder for at gøre reglerne mere simple. Fra i dag af, der kan du ikke længere købe din togbillet i dit bemandede billetsalg på en håndfuld af lokaltogs togstationer. For Region Hovedstaden har nu lukket billetsalget på Fredensborg, Frederiksværk, Gilleleje, Helsinge og Nærum stationer. Regionen har truffet beslutningen, fordi brugen af de fysiske billetsalg har været faldende de senere år, det skriver TV2 Kosmopol. Fra 2024 til 2025, der faldt salget af de fysiske billetter med 10%. Ved at lukke de 5 fysiske billetsalg, der opnår regionen en årlig besparelse på 1,4 millioner kroner. En 82-årig kvinde har sent i aftes måtte på skadestuen, efter en lejlighedsbrand i København brød ud. Det oplyser vagtchef Anders Frederiksen fra Københavns Politi. Kvinden blev allerede sent i aftes meldt ved bevidsthed og uden for livsfare. Branden den brød ud i kvindens lejlighed på 5. sal på Gammel Kongevej, og på politiopdag der oplyser politiet her til morgen, at de sammen med hovedstadens beredskab er færdige på stedet, og at afspærringen er ophævet. Også de øvrige beboere i opgangen måtte evakueres i forbindelse med branden, og en stor del af dem er tidligt her til morgen tilbage i lejlighederne. Kigger vi på kalenderen, så står der sommer. Det betyder også, at sommeren officielt er skudt i gang, men der kommer regn senere i dag.
0: P4 morgen.
3: Det

0: Shaka Loveless her med Tomgang.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Ved du, hvem der ikke kører Tomgang?
2: Jeg håber, du kommer til at fortælle mig det.
0: Jonas Vingegaard.
2: Ja.
0: Han racer derudad, og da han kørte hen over målstregen i Rom i går. Og
2: Milano.
0: I Milano.
2: Det var i Milano.
0: Sorry, han blev fejret i Rom. Var det sådan, det var?
2: Han blev fejret mange steder, tror jeg.
0: Ja, det er rent nok også i Glyngøre. Også her i P4 Morgen bliver han fejret, fordi han har jo altså begået noget af en unik bedrift, efter han vandt Giro d'Italia. Han er den kun 8. rytter i historien til at vinde alle de tre store Grand Tours.
2: Og hvordan skal han så fejre det? Jo, men det kom han da selv med et meget jysk bud på.
3: Jamen, nu skal vi ud og fejre det. Vi skal have noget god mad forhåbentlig. Det håber jeg i hvert fald på. Og måske et glas vin eller to. Og ja, så skal jeg bare nyde en uge, hvor jeg tager det stille og roligt. Og dernæst begynder at bygge op mod turen igen.
0: Og du kan sige, at det her det er en jysk måde at fejre det på, Anders. Fordi du er selv fra Jylland. Hvad er det helt præcis, du mener?
2: Jamen, jeg siger bare, når man jo er vågnet op til en mandag morgen, hvor man er jo kun af det 8. menneske, som du siger, der har vundet de tre Grand Tours i cykling. Og kan konstatere, at hjemlandet, at vi her til lands, har påbegyndt en diskussion om, er man den største danske sportsudøver nogensinde, så synes jeg godt, man kan tillade sig at fejre det med lidt mere end et par glas vin og en god middag, og så ellers bare hygge i en uges tid. Man kan drible ind på DR.dk, fordi der er diskussionen i gang, der er afstemning. Er Jonas Vingegaard nu den største danske sportsudøver nogensinde? Vipper han Michael Laudrup af pinden?
0: Jeg kan fortælle, at jeg har stemt. Jeg vil ikke sige, hvad jeg har stemt, men det er blandt andet, udover Jonas Vingegaard, som fører lige nu, så er det Michael Laudrup, det er Mathias Gissel, det er Caroline Wozniacki og en række andre af de store danske sportsnavne, som du har muligheden for at stemme på inde på DR.dk. Nå, okay, du vil give den mere gas, Anders.
2: Ja, jeg vil nok tage tre små glas vin.
0: Det er derfor, du ikke er en sportsstjerne.

0: Olivia Rodrigo her med Drop Dead. I sidste uge, der brugte jeg over en time på at køre mindre end 400 meter på Amager. Og det var jeg ikke den eneste, der gjorde, sad med denne her form for oplevelse i trafikken. Der var massiv trafikkaos på Amager. Det skyldes blandt andet, at der i øjeblikket er omfattende vejarbejde på Amager, blandt andet ved udvidelsen af Amager-motorvejen. Og en af dem, der også sad fanget i trafikken, det var Lasse, som vi talte med i torsdags.
1: Så da jeg kørte fra Gældstedvej i går, så tog det 3 timer for at komme hjem. Jeg tager 10 minutter normalt.
0: Men hvordan kunne det gå så galt med trafikken? Ja, det kan du svare på, Line Barfod. Godmorgen.
2: Godmorgen.
3: Du er klima-, miljø- og teknikborgmester i Københavns Kommune, valgt for Enhedslisten. Der er tale om vejarbejder ved Amager-motorvejen, Christmas Møllers Plads, Langebro og Vejlands Allé. Har du i Københavns Kommune undervurderet konsekvenserne af de her mange samtidige vejarbejder på Amager?
2: Jeg forstår sagtens de mange, der synes, det er dybt frustrerende at opleve trafikken, som den var på Amager i sidste uge. Og som der desværre også er udsigt til, at der vil være problemer med det kommende stykke tid. Der er nogle store statslige infrastrukturprojekter, som desværre ligger oven i hinanden. Vi er i tæt dialog med dem for at se, hvad kan vi gøre. Men vi kan jo ikke bestemme, hvornår staten gennemfører deres projekter.
3: Så vil du mene, at du som klima-, miljø- og teknikborgmester i Københavns Kommune, der har ansvaret for, hvordan bilisterne blandt andet har det, vil du mene, at du slet ikke har noget ansvar for det kaos, der var på Amager det meste af sidste uge?
2: Vi kan se, at kommunikationen omkring de kæmpe udfordringer, der er, når der er så store statslige infrastrukturprojekter, det kan vi helt klart gøre bedre. Derfor så ser vi nu på, hvordan kan vi blive bedre til at kommunikere. Jeg går i tæt dialog med mine borgmesterkolleger fra Tårnby og Dragør, og selvfølgelig også mine politiske kolleger på Rådhuset.
3: Men du siger, at I godt kan gøre kommunikationen bedre. Hvad er det, der er gået galt i den kommunikation, der har været, siden at det kunne gå så galt, som det jo tydeligvis er gjort?
2: Helt tydeligt er det jo ikke nået frem til alle bilister, at der vil være de her meget store statslige infrastrukturprojekter på samme tid.
3: Amen,
2: og det
3: Line
2: skal
3: Barfod,
2: vi selvfølgelig sørge for, at
3: Line Barfod, ved. Er det bilisternes skyld, at de ikke har fået information om de her 4 vejarbejder?
2: Nej, det er absolut ikke bilisternes skyld, at kommunikationen ikke er nået bredt nok ud, og det er jo det, jeg siger, det skal vi gøre bedre, så at folk ved, når der er de store statslige vejprojekter på samme tid, at så skal man prøve at finde nogle andre veje. Det ved vi af erfaring, at det gør bilisterne efterhånden, men det skulle man selvfølgelig have været oplyst bedre om fra starten.
3: Men et er den her situation nu, noget andet er, hvad I vil gøre i fremtiden. Du siger, der skal kigges på kommunikationen. Hvis man skal bruge sin bil, og man skal til og fra Amager lige nu, så tror jeg, man er lidt ligeglad med kommunikationen. Man vil godt have det her fikset. Kan du sige, at hey, vi kommer til at kigge på, om vi skal lukke nogle af de her vejarbejder ned? Kommer du til at gøre noget konkret for at få løst den her situation?
2: Vi er i tæt dialog med både Vejdirektoratet og Energinet, om vi kan gøre noget for at for eksempel få Energinets projekt til at gå endnu hurtigere. Men vi kan ikke bestemme over de statslige infrastrukturprojekter.
3: Så der er ikke nogen konkret løsning på vej?
2: Altså, Energinet satser på, at deres projekt, det er færdigt senest i slutningen af juli, og det ved jeg godt, det er lang tid at se ind i for bilisterne. Vi prøver at se, hvad er der mulighed for at gøre for, at det kan blive hurtigere færdigt, og det er vi i tæt dialog med Energinet om.
3: Så sådan som landet ligger lige nu, der skal man som bilist, der skal til og fra Amager frem mod slutningen af juli, der kan man ikke regne med, at der kommer til at ske noget.
2: Ej,
3: med
2: starten af juli.
3: Hvorom alting er, det er en måned, det er hver dag folk, de skal til og fra arbejde. Det koster minutter, det koster timer. Det er 4 vejarbejder på samtid, Line Barfod. Kan du ikke godt se, at det her, det er noget, der er invaliderende for folks hverdag? Kan du ikke i det mindste sige, at vi kommer til at stoppe bare et af de her vejarbejder?
2: Jeg har ikke mulighed for at stoppe hverken udvidelsen af Amager-motorvejen eller Energinets store projekt med at få elektricitet, højspændingsledning tværs over Amager. Det ligger i staten, og det er jo projekter, som folk også gerne vil have. Det, der er problemet, er, at man har lagt dem oven i hinanden. Og der prøver vi selvfølgelig at gøre, hvad vi kan for at koordinere det bedst muligt og for at se, hvad kan vi gøre for, at Energinets delprojekt her bliver hurtigere færdig.
3: Line Barfod, klima-, miljø- og teknikborgmester i Københavns Kommune, valg for Enhedslisten. Tak for at være med.
2: Selv tak.
0: Klokken den er 14 minutter i 8, og det her det er Shakira. Come on,

0: På Isterødvejen er der lidt kø i begge retninger ud for Store Dyrehave. Jeg har ikke hørt noget fra strækningen, men det kunne tyde på, at der er et eller andet, der generer i det ene spor. Generelt er der dog meget kø i vores område lige nu. Det er en af de tungere mandage i morgentrafikken, og jeg vil igen fremhæve Hillerød Motorvejens forlængelse. Der er massiv kø på det meste af strækningen mellem rute 6 og Allerød Nord. Hvis du fortsætter Hillerød Motorvejen mod København, så er der kø igen omkring Farum og fra Bagsvær.
1: Har du lyst til at... Eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Jonah Blacksmith er gået sammen med Magdes her på Saw You Dancing. Spritnyt nummer fra dem.
1: I dag starter kongeparrets krydstogt sommer. Ej, det er ikke noget krydstogt, undskyld. Det er et sommertogt, hvor de skal rundt med kongeskibet, og de skal i dag... Der ligger de til kajs i Odense. I morgen, der er det Grenå. Torsdag, der er det Holbæk. Men onsdag er der et lille hul i den der kalender. Og det er jo måske meget smart, hvis man har noget, man godt kunne tænke sig at vende med kongen. Det ved ikke, har du noget?
0: Jeg har masser af ting, jeg gerne vil vende med kongen. Jeg tror ikke, jeg er den første, der får lov til at dukke op onsdag. Jeg tænker, skulle man nu have fået bixbaxet 90 mandater til enighed inde i Folketinget eller mere til, så kunne det være, at det var en meget god anledning til lige at tale med kongen. Altså, er det du her antyder?
1: Ja, meget, fordi nu er det jo efterhånden ved at være 1, 2, 3, 4, 68 dage og 10 timer og 55 minutter siden. Vi var til valg, så spørgsmålet er, onsdag har kongen et hul i kalenderen?
0: Ja tak, sagde du 64 dage, var det det du sagde?
1: 68 dage,
0: 68
1: timer.
0: Så mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Den skal man altså tælle nogle gange de 7 dage.
1: Ja tak til...
0: Craig David, han synger om lige her.

Craig David her med 7 Days. Om et øjeblik, så bliver du opdateret på seneste nyt fra ind- og udland i radioavisen med Niels Christian Lang. Det er lige på den anden side af Barcelona og udsving.

0: Barcelona her med udsving. Nu skal vi have en radioavis.
1: To og et halvt år efter, at en sæddonor fik konstateret en alvorlig genfejl, der øger risikoen for at udvikle kræft, er 6 ud af de 44 børn, han er ophav til, stadig ikke blevet undersøgt for, om de har arvet genfejlen. Det viser tal, som DR har indhentet fra myndigheder og hospitaler. Ingen af fertilitetsklinikkerne advarede forældrene, da genfejlen blev opdaget, sådan som de ellers har pligt til, og det skuffer en af de mange børn, som møder, der her er anonymiseret ved hjælp af kunstig intelligens af hensyn til børnene.
2: Jeg havde en forventning om, at noget så vigtigt som at dele sæd ud hist og pist, at der er 100% styr på, hvorhenne det bliver brugt, hvornår bliver det brugt, hvor mange gange er det blevet brugt.
1: Og Jonas Blæsing fra DR Dokumentar, du har været med til at undersøge det her. Hvordan kan der 2,5 år efter, at donoren fik konstateret den her genfejl, stadigvæk være tvivl om alle børnene er fundet?
3: Jamen det vi kan konstatere, det er... Det vi kan konstatere, det er, at der ikke har været et sikkert greb fra klinikkernes side i forhold til at advare de her kvinder.
1: Og hvordan fandt I ud af det?
3: Det gjorde vi ved at sammenligne to tal. Et tal over den totale mængde af danske donorbørn i den her sag, og så hvor mange, der er blevet udredt på de danske genetiske afdelinger. Og der fandt vi et hul på 6 børn.
1: Men kan det ikke også bare være, at forældrene til de her 6 børn ikke har haft lyst til at få børnene testet og udredt?
3: Det finder lægerne usandsynligt. Altså, den her advarsel går jo på, at deres børn kan have en farlig kræftmutation. Og der burde, eller der tror lægerne i hvert fald, at kvinderne vil opsøge en genetisk afdeling, hvis de fik den besked.
1: Men det kan man vel ikke sådan 100% afvise, at det er forældrene, der selv har truffet et valg om ikke at få det her gjort?
3: Det kan ikke afvises. Pointen er, vi ved det ikke.
1: Men hvordan har myndighederne så reageret på de her oplysninger?
3: Jamen nu går det ind i sagen igen. De vil få fat i de familier, som har et barn, som endnu ikke er udredt, og sikre sig, at de har forstået, hvor alvorligt det her er.
1: Og sådan lød det her fra Jonathan Blæsing. Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke ønsket at stille op til interview i sagen, men skriver, at de nu vil sikre, at møderne bliver orienteret igen, hvis ikke deres børn er blevet udredt. DSB overvejer at ændre på køreplanerne, så passagererne vil få længere rejsetid, og så kommer der færre afgange for at løse problemet med tog til tiden. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Udsigten til færre togafgange og længere rejsetid får en blandet modtagelse på Aarhus Banegård.
4: Jeg har ikke nogen problem med færre tog, men at det kommer an på, hvor meget længere tid. Hvis det er et kvarter, det er fint, men hvis vi snakker om en time, så kan det måske være, at jeg finder nogle andre muligheder. For eksempel færgen.
1: Siger her Brandon Tingley, som en gang imellem tager toget til sit arbejde i København. Det er en model, man har gjort brug af på kystbanen mellem København og Helsingør. Her er turen blevet mellem 5 og 9 minutter længere, og det har ifølge Flemming Jensen gjort ruten mere robust. Blandt overvejelserne er også at indlægge 5 minutters ekstra ventetid fra Kalundborg til København, så forsinkelsen kan indhentes. For at et tog kan vurderes som frem til tiden, så skal det være forsinket med højst 2 minutter og 59 sekunder. Ifølge aftalen med staten skal 75% af de rejsende være frem til tiden. Det er DSB kun levet op til i 1 ud af de seneste 13 måneder. Det var hårde regeringsforhandlinger, det potentielle støtteparti Enhedslisten var med til i aftes. Det konkluderede partiets politiske leder Pelle Dragsted, da han forlod forhandlingerne på Marienborg omkring kl. 23.
5: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad.
1: En regering med Moderaterne, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF kan lykkes, hvis Enhedslisten bakker op. Men selvom det ikke er så let at få enderne til at mødes, så skal de nok nå målstregen, det siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: Det vi ser nu er, at vi er inde i den absolute slutspurt. Og der er jo, det er jo nogle gange sådan, at der er noget, som er rigtig, rigtig svært at få landet til sidst. Og derfor tror jeg, at vi ser meget intensive forhandlinger lige nu.
1: Og meget tyder på, at forhandlingerne fortsætter i højt gear allerede i dag.
6: Forventningen er, at der skal dannes en regering i løbet af den her uge, og så skal man formodentlig bruge alle de timer, man har, ligesom vi har set hen over weekenden.
1: Og så er vi nået frem til den første officielle sommerdag. Og det fejrer vi så med 16-21 grader. Først på dagen mest skydevejr, men i løbet af dagen lidt eller nogen sol krydret med enkelte byger. Vind kommer der også lidt af. Det bliver til en svag til jævn vind, og den kommer fra vest eller sydvest.
7: Det her er P4.

0: One Republic her med Love Runs Out.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: På en mandag morgen, hvor klokken netop har slået 8 minutter over 8. Det er Anders Hugild og Lukas Klarlund i studiet den her morgen. Og så er det Cecilie Kjeldsen i trafikken.
2: Og vi har fået opklaret mysteriet på Isterødvejen. Det er et mindre uheld, der skaber kø i begge retninger mellem Hillerød og Kirkelde. Politiet fortæller, at de er fremme med en patrulje. De holder i det nordgående spor mod Hillerød. Meldingen er dog, at de forventer, at alle snart kan køre videre fra stedet. Derudover kan jeg stadig fortælle om masser af kø jævnt fordelt i regionen. Det er blandt andet Helsingør Motorvejen, der triller tæt fra Vedbæk og så frem til Lyngby C.
0: Når jeg skal læse et parkeringsskilt, det er jo nærmest som et fremmedsprog. Det kunne lige så godt være latinske gloser eller det russiske skriftsprog. Altså, det er svært at aflæse.
3: Du skal have en lille parlør med?
0: Ja.
3: En p-parlør?
0: Det skal jeg. For eksempel, ved du, hvad det betyder, når tidsrummene er i parenteser?
3: Det er weekend og helligdag.
0: Ja, det er det nemlig. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Og du har også styr på piktogrammerne og de der pile, der kan pege i forskellige retninger.
3: Hvis den er rød... Altså, hvis der er en pil, der peger lige op, og en pil, der peger ned, og den røde, den peger ned, så er det dem i modsatkørende retning, der skal holde tilbage for mig.
0: Okay, undskyld. Har du lige været til teoriprøve, eller hvad?
3: Nej, det er da efterhånden ved at være en sæson eller to siden.
0: Nå, det kan man ikke se på dig. Hvor jeg og men alting er, så er der jo lige trådt nye parkeringsregler i kraft i Køge Bymidte, så der skal man altså også til at læse nogle helt nye former for parkeringsskilte, når det er, man parkerer bilen i Køge Bymidte. Og der er du, Camilla Hole.
4: Ja, og her så er ingen konfettirør, der er heller ikke nogen champagneglas eller røde bånd, der skal klippes over. Noget, der dog er anderledes, siden jeg kom tidligere, det er det her. Parkeringsskilt, for der er plastikken nemlig netop blevet hævet af, og der står simpelthen, at de første to timer, de er gratis ved registrering i automat eller i app. Og nu har jeg snakket med et par beboere, der bor her i Køge, og det tyder på, at de selvfølgelig håber på, at det her det vil hjælpe på de problemer, der har været omkring de her skiltning og parkeringspladser i Køge.
3: Men er vi helt i mål med parkeringsreglerne i Køge? Jamen, det spørger jeg Venstres borgmester i netop Køge, Ken Christensen, om lige om lidt.
0: Det er lige på den anden side af Annie Lennox her med Walking on Broken Glass.

0: Annie Lennox her med Walking on Broken Glass. Hvis der er et parkeringsskilt, som jeg godt kan finde ud af at aflæse, så er det, når der bare står gratis parkering. Ja tak, det er lige til at finde ud af. Og derfor så ser jeg også frem til at parkere i Køge Bymidte fremover. Fordi der kommer man altså til at møde et parkeringsskilt, hvor der står gratis i 2 timer på alle offentlige p-pladser.
1: Ja, men Lukas, det er ikke kun gratis parkering, du skal forholde dig til. Du skal også forholde dig til 3 farver. En rød zone, en gul zone og en grøn zone. Alle har 2 timers gratis parkering i den grønne og den gule. Der kan du godt forlænge, det kan du ikke i den røde. Det her det var en af kommunalvalgkampens helt, helt varme kartofler. Parkeringsforholdene i Køge Bymidte. Det var også noget, du sagde, Ken Christensen, det kunne du løse med et knips. Og så var det klaret på en eftermiddag, der fandtes en hurtig og nem løsning. Godmorgen, Ken.
2: Godmorgen.
1: Har I nu løst parkeringsproblematikken i Køge Bymidte?
2: Ja, først og fremmest vil jeg sige, at jeg er både stolt og glad, både på mine kollegaer og egne vegne over, at vi har løst den her parkeringsudfordring, som har taget 8 år, og det har vi løst på sådan små 5 måneder med implementering fra i dag. Så jeg er rigtig stolt og glad borgmester i dag.
1: Men er I kommet helt i mål?
2: Ja, altså vi har i hvert fald fået løst alt det, vi har lovet i valgkampen, altså at lave 2 timers gratis parkering og simplificere og ensrette reglerne, og det har vi fået gjort i Køge Bymidte, og oven i Købe har vi fået nogle af de private aktører til også at være med på ordningen, fordi at alle gerne vil have en levende og attraktiv bymiljø.
1: Men lidt tidligere på morgenen, der talte vi med en, der bor i Køge Bymidte, der betaler parkeringslicens til en P-plads. Den bliver nu gratis for alle i 2 timer ifølge ham, og han er bekymret for, at det faktisk bliver sværere at finde en parkeringsplads, selvom han betaler en parkeringslicens. Det kan du da ikke være helt tilfreds med, kan du det?
2: Jo, det er faktisk, for jeg tror altså, at den bekymring, den er større end den reelle udfordring, fordi du skal huske på, at fra kl. 18 til 8 om morgenen, der er der jo ingen parkeringsregler, så der er det ligesom i dag. Det eneste, vi var inde og justere på, det er faktisk mellem 8 og 18 i hverdag og 8 og 15 om lørdagen. Der må du holde 2 timer i stedet for 1 times gratis. Og i øvrigt, så er der et P-hus inde i bymidten, som jo står forholdsvis tomt, hvor jeg også ved, at man kan købe billige månedslicenser. Så jeg lytter selvfølgelig gerne, hvis man mener, det er et problem om et halvt års tid eller et år. Men jeg synes, vi har nået et kvantespring her og leveret på det, vi lovede i valgkampen. Så jeg er rigtig glad og tilfreds.
1: Men Niels Gisli, som han hedder ham, vi har snakket med, der bor i Køge, der har den her parkeringslicens. Altså, han bor der jo ikke kun uden for rush hour. Han bor der jo 24 timer i døgnet. Du kan da ikke være helt tilfreds med, at han så skal, ja, hvis der er en anden, der har taget hans parkeringsplads, så skal ind til parkeringshuset i midten. Det er da ikke okay, er det det?
2: Jamen, nu ved jeg tilfældigvis, hvor Niels Gisli bor. Han bor lige ved siden af det parkeringshus, der står gabende tom. Så det ser jeg ikke som en stor udfordring, hvis jeg skal lave lidt med glimt i øjet. På den anden side, så vil jeg sige, jeg tror, det er lige meget, hvilken populær by, du flytter ind til. Hvis du ikke har en privat parkeringsplads til din ejendom, jamen, så er det jo ikke altid lige nemt at finde en parkeringsplads. Det er det ikke i Roskilde, det er det ikke i Aarhus, Odense, Silkeborg, Næstved. Og det er det heller ikke i Køge, men her har vi løst en kæmpe udfordring til glæde og gavn for rigtig, rigtig mange mennesker. Og jeg er rigtig stolt og glad som borgmester over, at vi er nået så langt med det her.
0: Altså ved man som borgmester, hvor alle bor henne i byen, eller hvad?
2: Ja, men ret mange. Det er jo, altså Køge er også kendt for at være Korsbæk. Det er jo det, der gør os både idyllisk og hyggeligt, men også det, at vi kender alle hinanden stort set.
0: Så fik vi også lavet en lille reklame for Visit Køge her. Ken Christensen, borgmester i Køge Kommune. Tak for at være med her til morgen.
2: Velbekomme.
0: Det her det er Cyril sammen med Ed Sheeran på Camera.

0: Der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger, og det synes jeg ikke var sjovt.
1: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
0: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

0: Robbie Williams her med Feel.
1: Det er en uge, hvor vi har sat gang i et vanvidsprojekt. Ud af 400 sange indstillet af dig, der lytter med, så skal vi nu finde frem til den bedste danske sang nogensinde. Afstemningen er åbnet ind på DR.dk. Det er jo ikke bare os her på P4, der er med, Lukas. Det er P2, P3, P5, P6, P8 og så også på P4. Jeg har lige sakset lidt. Jeg har lige været inde og klippe lidt, bare lige for at vise, hvor stor en spændvidde der er i de her 400 numre. Lad os bare starte med et nummer fra P2.
0: Og når vi siger et nummer fra P2, så er det jo lytterne. Det er P2-lytterne, der er kommet med alle de her bud. De er alle sammen blevet samlet til den her kæmpe liste, som du nu kan stemme på inde på DNK. Champagnegaloppen.
1: Ja, tak. Lad os bare hoppe til et bud fra P3. Blå himmel, ja,
0: 100 klar, der var lidt hård. Sprang vi ikke kun i kanalen, men også i årtier, tror jeg.
1: Ja. Hans-Philip og Casey på Blå himmel. Springer lige hurtigt over P4, den ligger og venter lige om hjørnet. P5 lyder sådan her. Du er fin som jasmin,
0: så er det sagt rød som chateau. Et dejligt genhør.
1: Ja, det er Candice Lonnie fra Berlin. P6'erne, de smider den her i puljen. Rocket Brothers, crack and burst. If they can meet a perfect first. Kashmir's Rocket Brothers, og så har de jazzede P8'ere, der også bud med på listen.
0: Det er noget af en variation.
1: Vi kan stemme hele ugen inde på dr.dk/top100.
0: En, der allerede har afgivet sin stemme, ved jeg, og det var ikke nemt. Der var forskellige post-it notes, der var i gang, da hun skulle finde ud af det. Det er Cecilie Kjeldsen nu, opdaterer hun det også lige på trafikken.
2: Og det kører heldigvis fint igen på Isterødvejen i begge retninger forbi Store Dyrehave, der er ryddet op efter det tidligere uheld. Hvis du skal mod Helsingør Motorvejen, så bliver det dog med det vanlige propperi fra Golfklubben. Og så er der Hillerød Motorvejens forlængelse. Den er fortsat værre end normalt på den sydgående tur. I skal regne med tæt kø fra Rute 6 hen til Allerød Nord.
0: Og nu sprang du jo lige P4 over før, Anders. Der kan man blandt andet stemme på det her nummer. Drew Sycamore, I Wanna Be Dancing.

0: Drew Sycamore med I Wanna Be Dancing er år 1 af bare over 400 forskellige numre, som du kan stemme på lige nu ind på DR.dk, når vi skal have fundet vores top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde.
1: Nyheder fra DR København.
2: Kommunikationen om vejarbejdet på Amager kunne have været bedre. Det erkender Line Barfod fra Enhedslisten, der er klimateknik- og miljøborgmester i København. Og det gør hun efter en uge med lange køer, røde bremselygter og frustrerede bilister. Trafikkaoset skyldes blandt andet omfattende vejarbejde i området, herunder udvidelsen af motorvejen. Nu skal der så ses nærmere på, hvordan kommunen fremover kan melde information om vejarbejde ud, fortæller hun.
3: Vi kan se, at kommunikationen omkring de kæmpe udfordringer, der er, når der er så store statslige infrastrukturprojekter, det kan vi helt klart gøre bedre. Derfor så ser vi nu på, hvordan kan vi blive bedre til at kommunikere. Jeg går i tæt dialog med mine borgmesterkolleger fra Tårnby og Dragør, og selvfølgelig også mine politiske kolleger på Rådhuset.
2: Men som bilist, der skal du ikke forvente, at der bliver grebet ind i vejarbejdet lige nu, lyder det fra Line Barfod.
3: Jeg har ikke mulighed for at stoppe hverken udvidelsen af Amager Motorvejen eller Energinets store projekt med at få elektricitet, højspændingsledning tværs over Amager. Det ligger i staten, og det er jo projekter, som folk også gerne vil have. Det, der er problemet, er, at man har lagt dem oven i hinanden.
2: Problemerne har resulteret i, at Københavns Politi over 2 dage i sidste uge udskrev bøder til 87 bilister på Langebro, som har krydset vognbaner, selvom det ikke er lovligt. Vi bliver i trafikken, men rykker til Køge, for fra i dag af, der træder de nye parkeringsregler i bymidten i kraft, og man kan derfor se frem til 2 timers gratis parkering en lang række steder i byen. De nye regler kommer efter en lang debat i kommunen om bøvlede parkeringsregler, der blev kritiseret af både lokale, erhvervsdrivende og flere af byens politikere. En af dem, der har ønsket nye regler, det er Niels Kisli. Han bor i Køge. Men kommunen er ifølge ham ikke helt i mål, fordi der er stadig steder, hvor offentlige parkeringspladser og private parkeringspladser ligger side om side, og det kan godt resultere i at give kamp om pladserne, mener han.
4: Nu slås vi om parkeringspladserne på den kommunale del, fordi vi er mange, der skal holde der på en meget lille plads. Og det betyder, at vi ofte holder en op til en 40 minutter, måske en time, for at kunne få en plads på den parkeringsplads.
2: Niels Gisli, han har købt en beboerlicens, men de nye regler gør, at alle andre, de kan holde 2 timer gratis på samme plads, inden de skal flytte bilen. Og derfor, der skaber det trængsel. Og det håber han, at politikerne vil se på.
4: Der er problemet ikke løst endnu, og det håber jeg, der kommer i næste bølge. De skal jo starte et sted, og nu er det i gang, og jeg ved, at politikerne har fokus på det, så jeg håber også, at de hører på os, og at de måske lige vil udvide sådan, så vi også kan holde andre steder med vores beboerlicens.
2: Og ifølge Venstreborgmester i Køge, Ken Christensen, der er de nye regler et skridt på vejen mod mere simple parkeringsregler, og de arbejder der også på foranstaltninger andre steder for at gøre reglerne mere simple, siger han. Sommeren er officielt startet, men det bliver en blandet landhandel i dag med skyer, sol og enkelte byer. Op til 21 grader.
1: B4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Lucas Graham her med Ordinary Things.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Klokken den er 8:06. Godmorgen, det er Anders Hugel og Lucas Klarlund i studiet.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Og der er ingen vej udenom, Anders. Vi skal til at clickbait-quizze. Jeg har taget 2 overskrifter inden for DR.dk, og så har jeg clickbaitificeret dem til uigenkendelighed.
3: Ja, det plejer du at sige, men må ikke vi nok skal finde frem til, hvilke historier, der gemmer sig bag?
0: Du plejer at være irriterende god til det.
2: Nummer 1.
0: Rund fødselsdag fejret med over 1000 udgaver af fødselarm.
3: Yep.
4: Happy birthday, Mr. President.
3: Marilyn Monroe, hun ville i går have været fyldt 100 år, derfor var der sådan en look-alike fødselsdagsfejring. Et sted i det amerikanske er mit bedste bud.
0: Det er fuldstændig rigtigt. 1034 kvinder og mænd var iført blonde parrykker og hvide kjoler, da de mødtes til en look-alike-konkurrence i, og så sagde du stadig USA, det er fuldstændig rigtigt, i Palm Springs i Californien. Nå, så de kan også ud over at fejre fødselsdagen lige sætte et flueben ved at have slået Guinness-verdensrekorden for så mange Monroe-udklædte mennesker samlet et sted. Jeg glemmer til, at jeg har fødselsdag, det er jeg at sige.
2: Nummer 2.
0: Vi har ventet i 9 uger, og måske bliver denne uge den sidste.
3: Ej, ved du hvad? Nogle gange så driller du mig jo rigtig meget, så hopper jeg i med begge ben. Mit instinkt vil sige mig. Der er meget, der tyder på, at vi er gået ind i de afsluttende forhandlinger i forhold til at få en ny regering. Der har været forhandlinger til sent i aftes på Marienborg. Mange kommentatorer siger, det kan godt være, at det bliver den her uge, måske på fredag, grundlovsdag. Jeg kan også godt mærke, Lukas, at du jo godt kunne være sådan en irriterende type, der driller mig. Problemet er bare, jeg ved ikke, hvad jeg ellers ville skulle svare, så jeg svarer. Højst sandsynligt får vi en ny regering i den her uge.
0: Jeg forstår godt, hvorfor at du tænker, at jeg driller dig. Men det gør jeg ikke. Prøv at høre, vi er 68 dage inde i ventetiden for at få en ny regering, men det er politiske korrespondent Christine Kortsen, hun har sagt her til morgen, hun forventer, at der kommer en ny regering i løbet af denne her uge. Du kan holde dig opdateret inde på livebloggen inde på dr.dk.
1: DR Clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Østforland her fra Annika. 45% af brugerne inde på DR.dk, de har stemt på, at Jonas Vingegaard er det største danske sportsnavn nogensinde. Nogle af de andre, man kan stemme på, det er Caroline Wozniacki, det er Michael Laudrup, det er Mathias Gissel. Henrik Lindegaard, vil du også sætte dit kryds ind på den DR.dk-afstemning ved Jonas Vingegaard?
1: Nej, det vil jeg ikke. Og det er ikke, fordi jeg ikke har respekt for det, Jonas Vingegaard har gjort. Jeg synes, han har med det, han har lavet her i de sidste uger, kørt sig ind blandt de allerstørste i dansk idræt. Men jeg er nødt til at give det kedelige svar, for jeg kan ikke give andet. Jeg har virkelig svært ved at vælge, for jeg synes, det er så vanskeligt, hvordan man skal vægte den ene præstation i forhold til den anden. Men jeg vil gerne gå så langt som at sige, at Vingegaard, det er blandt de allerstørste, vi har set i Danmark.
0: Og grunden til, at vi spørger, det er jo altså fordi, at han jo har hed tre forskellige Grand Tours hjem og vandt Giro d'Italia i går, Anders.
2: Ja, som bare den 8. mand i historien, Lineker. Hvorfor er det, er så svært at sammenligne en Jonas Vingegaard med en Michael Laudrup, en Anja Andersen, en Caroline Wozniacki?
1: Jamen, det er meget sjovt, fordi man har jo prøvet det her mange gange, og jeg synes, det er en relevant diskussion og en vigtig diskussion. Men det bliver bare sådan noget æbler og pærer. Og når man ser dem, der har prøvet at stille sådan nogle virkelige kriterier op for det, så er det også svært at sige, jamen, hvad er det største? Fordi der er tiden til forskel, årtierne og århundrederne, så er der også mænd og kvinder og præstationerne der, og så er der også forskel fra sportsgrene til sportsgrene. Altså, det som Vingegaard har gjort, er fuldstændig exceptionelt, men det var det jo også for Paul Elvstrøm at vinde 4 olympiske guldmedaljer. Det var det også for for eksempel Eskil Ebbesen at vinde 5 olympiske medaljer i roning. Der er så mange ting, man kan stille op for Wozniacki at vinde en Grand Slam. Jeg synes, det er svært at skille ad, og når man begynder at gøre det, så går det tit galt, fordi jeg har haft en gang, hvor jeg tænkte, olympiske medaljer, det må da være det største, men så kan jeg jo ikke have nogen som helst fra motorsport med, for eksempel, fordi det er ikke med i OL-sammenhæng, så kan jeg ikke sige Tom Christensen, jeg kan heller ikke rigtig sige fodbold, fordi fodbold er så lille ved OL, så det er bare svært, men det er sjovt.
2: Victor Axelsen kan man jo også godt nævne, når vi taler om nogle af de helt, helt store. Du siger, det kommer an på kriterierne, når man skal afgøre, hvem der ligesom er den største danske sportsudøver nogensinde. Du siger, det kan ikke være OL mere, men Henrik Lindegaard, hvilke kriterier er det, du måler de her store, største danske sportspræstationer på nogensinde? Hvilke kriterier bruger du nu så?
1: Jamen altså, jeg bruger stadigvæk selvfølgelig olympisk deltagelse, og så bruger jeg også en del omkring sportens udbredelse i hele verden. Er det en sport, der bliver dyrket på topplan i rigtig, rigtig mange lande? Det er for mig et vigtigt kriterie. Og så er det også den, kan man sige, kendthed, som vedkommende har, at det ikke er en fuldstændig nichesport, som ingen i verden går op i, selvom der også skal være respekt for de sportsgrene. Så det er sådan nogle kriterier, jeg sidder og arbejder med, men når jeg så når til den samlede pulje, fordi problemet med det kriterie omkring udbredelse af sport, jamen så har du ligesom håndbold lidt på sidelinjen, og jeg synes jo også, at nogle af de største danske idrætspræstationer tilhører håndboldspillerne. Så man løber hele tiden, det er sådan et computerspil, hvor du hele tiden løber ind i forhindringer, når du kommer og har løst en opgave. Så mit svar, og det kan godt være, at det lyder som om, jeg næsten skulle stille op til et folketingsvalg, men det er, jeg synes, man skal lave en gruppe af de største præstationer, og den gruppe har Vingegaard fået et evigt medlemskab til i den her weekend.
2: Henrik Lindegaard, kommer du til at holde øje med, hvordan afstemningen går inde på DR.dk?
1: Ja, det kan jeg love dig for. Ligesom jeg gjorde tilbage i 2021, da man skulle kåre de største idrætsnavn i 125 år. Det endte med at blive Michael Laudrup. Super fortjent. Jeg var lidt overrasket. Der sker også tit det, at det, der er sket senest, er det, der sådan har mest opmærksomhed. Så jeg vil blive overrasket, hvis ikke Vingegaard vinder. Men jeg vil også gå ind og kigge på, er der egentlig nogen, der sådan også rykker sig lidt på procenterne af de mange, som vi har mulighed for at stemme på.
0: Jonas Vingegaard er 29 år gammel. Om en måned, så begynder han at køre Tour de France. Det vil også sige, at han har måske noget tid tilbage i sin karriere, hvor han kan nå at få solgt derpå, at han er det største sportsnavn nogensinde. Vi må se, om det kan lade sig gøre, Henrik Lindegaard.
1: Ja, der er jo et OL i 28, for eksempel. Det kunne jo være.
2: Og Tour de France fra den 4. juli.
1: Åh, det glæder vi os også til.
0: Henrik Lindegaard, det er sportskommentator. Tak for at være med.

0: R.E.M. her med Losing My Religion. Cecilie Kjeldsen giver dig seneste nyt fra morgentrafikken i hovedstadsområdet.
1: Og vi starter på Motorring 3. Sydgående for politiet spærer lige nu det højre spor ved 21 Frederikssundsvej, og det gør de, fordi at flere gæs har forvildet sig ud på motorvejen. Lige nu holder de sig pænt inde i nødsporet, men de er altså ved at blive hjulpet videre til et bedre sted end motorvejen. Myldretiden den er stadig intakt på blandt andet Helsingør Motorvejen sydgående, der er tæt trafik fra Gammelholte, og så er der Motorring 4 nordgående, I hænger i bremsen af flere omgange, blandt andet ved Albertslund Nord og igen frem mod Chokoladekrydset.
2: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

0: Det er det, Katai med Gabriella.
1: Halløj, halløj, inde i studiet. Altså, Anders og Lukas, I ved godt, at der findes en Victor Axelsen, ikke? Og hvad med en Tom Christensen, KH Mona? Jo, det er da fuldstændig rigtigt. Vi står og diskuterer, hvem er det største danske sportsnavn nogensinde? Er det Jonas Vingegaard, efter han i går vandt Giro d'Italia, og dermed som den blot 8. mand i verden nogensinde har vundet alle tre Grand Tours?
0: Eller er det, som der er en, der skriver her, Anja Andersen og Camilla Andersen, de jernhårde ladies, de styrede håndbold i 90'erne for vildt?
1: Vi tror, vi kan ikke blive enige herinde. Jeg har jo lyst til at sige, det er en Mikkel Hansen eller en Mathias Gissel. Jeg er gammel håndboldspiller.
0: Jeg er klart på Michael Laudrup, eller måske bare sådan Laudrup-brødrene som sportsudøvere sammen. Prøv at høre, det skal ikke kun handle om, hvad vi synes, det skal også handle om, hvad du synes. Hvem er den største danske sportsudøver? Send en sms ind til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os det.

Lige en ekstra advarsel til jer, der kører på Motorring 3 i sydgående retning, hvor man altså er ved at indfange de her gæst kort efter 21 Frederikssundsvej ind imellem, så indbefatter det, at man skal bruge alle kørespor, og at der render mennesker rundt på motorvejen, så pas ekstra på Motorring 3 sydgående ved Frederikssundsvej.

0: She Drives Me Crazy her fra Fine Young Cannibals.
1: Mads melder ind. Michael Laudrup er nok stadigvæk den største, men Jonas Vingegaard, han er kommet op, så han nu står lige ved siden af.
0: Der er også plads til dit bud på, hvem det største danske sportsnavn nogensinde det er. Send en sms ind til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvem du synes, der er det største danske sportsnavn nogensinde.

0: Elton John her med I'm Still Standing. Nu får du en radioavis.
1: 6 ud af 44 danske donorbørn er stadig ikke blevet undersøgt for, om de har arvet en alvorlig genfejl fra den donor, der er ophav til dem. Det viser tal, som DR har indhentet fra myndigheder og hospitaler. Det er nu 2,5 år siden, at sæddonoren fik konstateret en alvorlig genfejl, som øger risikoen for at udvikle kræft. Det er fertilitetsklinikkerne, der har ansvaret for at kontakte mødrene med den vigtige information om deres børn. Hvorfor alle børn så ikke har fået undersøgt, om de har arvet sygdommen, er uklart, fortæller Jonathan Plasing fra DR Dokumentar.
2: Det kan være, at advarslerne ikke er nået frem til kvinderne. Det kan være, at advarslerne er nået frem, men kvinderne ikke har forstået alvoren i den advarsel. Og der er måske nogle forældre, der har valgt ligesom ikke at gå videre, men lærerne vurderer, at det vil være usædvanligt, at man ikke i det mindste opsøger genetisk vejledning, så frem man får sådan en advarsel her.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver, at de vil sikre, at møderne bliver orienteret igen, hvis deres børn ikke er udredt. Og det er vigtigt, at børnene bliver undersøgt for, om de har genfejlen, siger overlæge i klinisk genetik Karin Vald fra Rigshospitalet.
3: I givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden. Og det påvirker prognosen.
1: Alt for få af DSB's tog kommer til tiden, og for at rette op på det, overvejer DSB nu at gøre rejsetiden længere og afgangene færre. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Kystbanen mellem København og Helsingør har man allerede gjort 5-10 minutter længere, og det har ifølge Flemming Jensen gjort ruten mere robust. Udsigten til længere rejsetid og færre afgange får dog en blandet modtagelse på Aarhus Banegård her til morgen.
4: Jeg tror, at der er rigtig mange, som især som mig, som bruger en time allerede på at komme afsted, som måske vil ty til bilen i stedet for. Der vil selvfølgelig være nogen, som ikke har et valg, som jo bare må leve med, at det kommer til at tage længere tid.
5: Jeg har ikke nogen problem med færre tog, men at det kommer an på, hvor meget længere tid. Hvis det er et kvarter, det er fint, men hvis vi snakker om en time, så kan det måske være, at jeg finder nogle andre muligheder. For eksempel færgen.
1: Lød det her fra Ditte Hallenberg og Brandon Tingley i Aarhus. Ifølge aftalen med staten skal 75% af de rejsende være fremme til tiden. Det er DSB kun levet op til i en ud af de seneste 13 måneder. Når sommersolen står højt på himlen, bruger mange UV-indekset for at se, om der er behov for at søge mod skygge og bruge ekstra solcreme og solhat. Men mange unge bruger indekset stik modsat.
6: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
7: Vi ved godt, at det er der, der er højst risiko. Men,
6: Det er farven. Altså, man vil gerne være brun til sommer.
8: Man ved godt, det er farligt, men jeg tror, det er lidt det der med, du ved sådan, hvor farligt er det. Og sådan, der sker jo ikke noget.
1: Lød det her fra Mie Knudsen, Mads Marquardt, Langballe, Martina Kvartkowska og Laura Abrahamsen. Og de er bestemt ikke alene. Næsten halvdelen af alle unge mellem 15 og 20 bruger UV-indekset til at planlægge, hvornår de skal ud og stege i solen. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Og Peter Kvartrup Geisling, vores sundhedskorrespondent her i DR.
9: Undskabskorrespondent,
1: ja. De fleste, de ved jo godt, at solen er skadelig, også de unge, som vi kan høre her. Men hvor skadelig er den høje UV-stråling egentlig?
9: 32.000 danskere bliver hvert år behandlet for almindelig hudkræft, og 2.000 får den noget farligere modermærkræft. Så UV-strålerne, de har alvorlige konsekvenser. Hvor stor risikoen er for den enkelte, det afhænger altså af, hvor højt UV-indekset er, hvor længe du er ude i solen, tidspunktet på dagen, om du bruger solcreme og sommerhat og den slags, og så er din hudtype.
1: Og det her, det er jo unge mennesker, der taler om. Hvad er konsekvenserne på længere sigt, når man bader i sådan et højt UV-indeks?
9: Hurtigere ældning af huden. Du kender godt de der gammelmandspletter. Jeg tror også, jeg har nogle stykker af dem. Tab af hudens elasticitet. Kort sagt, masser af rynker. Og det er især UVA-strålerne, der står for den slags. Så er der også øget risiko for de to forskellige slags hudkræft. Her er det især UVB-strålerne, der kan give alvorlig sygdom i huden efter solskoldninger. Og så svækker stærk sol også vores immunforsvar og øger risikoen for øjensygdommen gråstær.
1: Så en hel del grunden til ikke at gå ud i det høje UV-indeks. Tak til Peter Kvartrup Geisling. Og så til dagens vejrudsigt. Først på dagen, der bliver det mest skyde, men efterhånden så klarer det op med lidt eller nogen sol, dog med mulighed også for enkelte byer. Det skulle blive til et sted mellem 16 og 21 grader varmt, og så med en kun svag til jævn vind fra en vestlig retning. Radioaviserne her til morgen bliver sat sammen af Camilla Mærsk.
10: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Tones and I med Dance Monkey.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Klokken den er 8:08, og det er med Anders Ugild og Lukas Klarlund denne her morgen. Og Anders, jeg tror, du var så koncentreret, at du ikke hørte Cecilie Kjeldsens lidt opsigtsvækkende trafikmelding her for et øjeblik siden, hvor du sagde, Cecilie, at der er gæst på motorvejen, eller hvad?
2: Ja, det er der simpelthen. Et rigtig dårligt sted, hvis man er en gås og befinder sig.
0: At det er ikke så godt. Også hvis man er bilist, fordi man skal jo så lige være ekstra opmærksom. Det kan være, at du lige vil opdatere os på, på trafikken.
2: Ja, det kan I tro. Men det er altså svært at holde styr på de gæster, der løber rundt på Motorring 3. De har både været i syd- og nordgående spor, og politi og vejhjælp, de forfølger dem fortsat. Det, jeg kan sige med sikkerhed, det er, at affæren det giver massiv kø i begge retninger på Motorring 3, og det er lige nu mellem Jyllingevej og Motorvejskryds Gladsaxe.
3: Og mens politiet sætter efter den her flok gæst, der har vi jo spurgt dig, der lytter med. Hvilket navn er det største danske sportsnavn nogensinde? Det er dagen efter Jonas Vingegaard, han som blot den 8. mand i verden kan sige, jeg har vundet alle tre Grand Tours i cykling. I går vandt han Giro d'Italia.
0: Og mens der er en, der skriver Michael Laudrup her, så er der en anden, som skriver, det kan aldrig blive Michael Laudrup, fordi han stillede ikke op for os i 92, så det kan altså ikke blive ham. Og så skriver Kim også lige ind i forhold til fodboldspillerne, jeg tror altså, at I glemmer Peter Schmeichel. Han er som den eneste dansker blevet kåret til verdens bedste målmand, og han har vundet mere end Michael Laudrup.
3: Så er der Martin melder ind, det er der speedbreaker Ole Olsen. Ubetinget. Ulrik melder ind. Det er Tom Christensen. Han er den største med 9 sejre i Le Mans, hvilket ingen andre kommer i nærheden af. Det er jo det, der er så interessant, og det var Henrik Lindegger også inde på lidt tidligere på morgenen. Det er, hvilke kriterier er det, vi stiller op for, hvem der er det største sportsnavn nogensinde. Kriterierne, det er jo op til dig, der lytter med. Du kan faktisk lige nu drible ind på DR.dk og stemme. Det er både mellem Victor Axelsen, Vingegaard, Mikkel Hansen, Anja Andersen, Poul Elstrøm, Ragnhild Veer. Jeg vil bare sige, jeg har ikke besluttet mig endnu.
0: Nå, du har stadigvæk ikke truffet en beslutning.
3: Jeg læner mig ind i en Mathias Gissel, men jeg har ikke satset helt på den endnu.
0: Der er flere ind på DR.dk, kan jeg se, der har stemt på Mathias Gissel. Det er ikke der, hvor Lena fra Helsingør, hun vil sætte sit kryds. Hun vil sætte det på Mikkel Hansen, som hun skriver må være en af de allerstørste sportsudøvere, vi har herhjemme.

0: I dag der er der kommet nye parkeringsregler i Køge bymidte. Og så kan det godt være, at du tænker, okay, spændende, hvad har det med mig at gøre? Jamen prøv at høre, det er faktisk noget, der har fyldt rigtig, rigtig meget. Ikke kun for dem, der bor lige i Køge, men også mange af dem, der besøger bymidten, som har rigtig mange butikker og en gågade. For der har været rigtig meget bøvl og baks og forvirring med reglerne, og det blev også et af de helt store temaer ved kommunalvalget i Køge. Venstres nyvalgte borgmester Ken Christensen, han lovede en nem og hurtig løsning under kommunalvalget, og den løsning, den er så trådt i kraft i dag.
1: Den løsning består af tre zoner, en rød zone, en gul zone og en grøn zone. I alle tre zoner, der er der 2 timers gratis parkering, men i de røde zoner, der kan man så ikke forlænge parkeringen. Det kan man i de gule og de grønne zoner, enten via app eller automat. Vores kollega Camilla Hole, hun var til stede på en parkeringsplads med nye, friske skilte i Køge bymidte lidt tidligere på morgenen.
2: Og nu er plastikken simpelthen blevet taget af de her skilte, og på det, der står der, de første 2 timer er gratis ved registrering i automat eller app. Og nu har jeg fanget dig, Maria Eliassen. Du bor også her i Køge og har også fulgt den her debat, der har været om parkering. Det er både skiltning, det er simpelthen de her regler, og der er forskellige regler på de forskellige parkeringspladser. Hvad tænker du om, at der er kommet nye parkeringsregler?
3: Jamen, det var da en dejlig overraskelse på en mandag morgen. Jeg vidste ikke helt, det var blevet implementeret. Jeg havde godt hørt, der var snak om det.
2: Og har du nogensinde prøvet at få en parkeringsbøde på en parkeringsplads som den her, vi står på nu?
3: Ja, det skete 2 gange. Det er en dyr fornøjelse at sige. Ingen særlig rar overraskelse, og jeg har da også haft perioder, hvor jeg mødte en parkeringsvagt, der var ved at give bøder på daglig basis, når jeg afleverede min datter i børnehaven. Ja, jeg tænker, det var en ret god forretning for Køge Kommune, de der firkantede, stramme parkeringsregler, ingen kunne finde ud af.
2: Og hvad har skyldtes de her parkeringsbøder, du så har fået?
3: Dårlig skiltning. Jeg simpelthen ikke kunne aflæse, og jeg stod hver gang og dobbelttjekkede og trippeltjekkede og tænkte, det var da sjovt. Den ene var på en skoleparkeringsplads, hvor jeg tænkte, hvordan kan man få en bøde på en skoleparkeringsplads? Men det lykkedes mig så tilsyneladende. Ja.
2: Og nu kommer der jo så nye regler. Altså, jeg håber jo lidt på, at der også står nogle folk med champagneglas og hænderne over hovedet og mega glade. Tror du, at det her bliver løsningen på problemet?
3: Ja, det vil jeg da håbe. Altså, jeg håber, at det gælder for mere end bare den her parkeringsplads i hele Køge Kommune, fordi det er jo dyrt at købe ind. Det koster 40 kroner at parkere. Det synes jeg er helt fjollet. Ja.
2: Og hvornår du bruger parkeringspladsen oftest?
3: Jeg bruger primært parkeringspladsen, når vi skal ud og købe ind, og når vi er som børnefamilie oppe i byen. Når jeg bare skal til og fra arbejde, jeg arbejder også her i Køge, så cykler jeg. Jeg gider ikke at betale for at være på arbejde.
2: Og det er jo kun de kommunale parkeringspladser, der ligesom har de her nye parkeringsregler. Hvad så med, når du skal for eksempel skal ud og handle eller andet på de private parkeringspladser?
3: Ja, det er meget spændende. Det er jo det her med, hvad for en parkeringsplads er så hvad. Det ved vi jo ikke nødvendigvis. Det må vi jo kigge på skiltningen. Jeg ved da ikke, hvad for en parkeringsplads, der er privat, og hvad for en, der er kommunal. Det, så meget går jeg ikke op i parkering. Det kan jeg godt mærke.
0: Lød det fra Maria Eliassen. Der er altså parkeret i Køge bymidte, og som talte med vores kollega Camilla Hole lidt tidligere på morgenen.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge.
5: Mad og drikke,
6: sungen og gærings.
1: Og måske en tale.
7: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Nu har jeg gode gåsenyheder til Motorring 3, for vi har ikke set mere til gæstene længe, og både politi og vejhjælp, de er kørt igen. Køen den er også heldigvis hurtigt aftaget, og i det hele taget kører det bedre i regionen efter en tung omgang morgentrafik.
1: Ja, lad os lige...
2: Ja, der er noget, vi lige skal have sat fokus på, og det er, der er to fejl, vi lige skal have forbedret. Lukas, vi skal lige sige undskyld. Jeg fik rettet dig lidt tidligere på morgenen, da du kom til at sige... Da Jonas Vingegaard, han vandt Giro d'Italia, der sagde du i Rom, hvor han kørte over målstregen. Så rettede jeg dig lidt kægt og sagde, Milano, det vil jeg godt have lov til at sige undskyld for. Det var Rom, og det var for 4. år i streg. Så Lukas, scusi, undskyld.
1: Grazie, Mille, for den undskyldning.
2: Så er det blevet din tur.
1: Jeg vil gerne undskylde. For en anden fejl, du lavede. Eller hvor jeg ikke fik rettet dig. Nej, jeg driller. Vi taler lidt tidligere på morgenen om parkeringsskilte, og de kan være svære at aflæse. Og så får vi sagt, at hvis der er parentes mellem tidsrummene, for eksempel parentes 9 og 13, at så er det lørdag, søndag og helligdag, at man så må parkere i det tidsrum. Det er det ikke.
2: Nej.
1: Vi glemmer jo helt, at der jo også er rød skrift, som er søndag og helligdag, men den almindelige parentes, det er bare lørdag.
2: Så.
1: Nu sidder du
2: på vegne af mig, synes jeg også godt, du kan sige undskyld.
1: Jeg vil gerne sige undskyld. Nu tror jeg, der er mange, der sidder og tænker, at det så de sidste fejl, I kommer til at lave i morgenradioen. Og til det, der vil jeg bare sige, regn med, baby, it's gonna happen one more time.
2: Men igen, undskyld.

0: Britney Spears og Baby One More Time, så siger vores kære redaktør Markus, hvorfor spiller I ikke Oops, I Did It Again, når nu det handler om alle de fejl, I laver? Og til det, der vil jeg bare sige sådan en kommentar, den synes jeg er toxic. Men det er jo sådan, jeg forstår godt, hvorfor han siger det, fordi det er sådan med Britney Spears. Altså har man det sådan, at først man hører en sang, så er man sådan, give me more.
1: Ja, men altså, når alt kommer til alt, vi er jo bare lidt et circus.
0: Ja. Du er lidt en womanizer, vil nogen jo mene.
1: Ja, men det er, fordi jeg er stronger than yesterday.
0: En ting, vi ikke vil undskylde for, det er de regionale nyheder, dem får du her, hvor klokken er 9:30.
2: Nyheder fra DR København.
3: Kommunikationen om vejarbejdet på Amager kunne have været bedre. Det erkender Line Barfod fra Enhedslisten, der er klimateknik- og miljøborgmester i København. Og det gør hun efter næsten en uge med lange køer, røde bremselygter og frustrerede bilister. Trafikkaoset. Det skyldes blandt andet omfattende vejarbejde i området, herunder udvidelsen af motorvejen. Og nu skal der så ses nærmere på, hvordan kommunen fremover kan melde information om vejarbejdet bedre ud, siger borgmesteren.
4: Vi kan se, at kommunikationen omkring de kæmpe udfordringer, der er, når der er så store statslige infrastrukturprojekter, det kan vi helt klart gøre bedre. Derfor så ser vi nu på, hvordan kan vi blive bedre til at kommunikere. Jeg går i tæt dialog med mine borgmesterkolleger fra Tårnby og Dragør, og selvfølgelig også mine politiske kolleger på Rådhuset.
3: Der er blandt andet tale om vejarbejder ved Amagermotorvejen, Christmas Møllers Plads, Langebro og Vejlands Allé. Men du skal som bilist ikke forvente, at der bliver grebet ind over for vejarbejdet lige nu, lyder meldingen fra Line Barfod.
4: Jeg har ikke mulighed for at stoppe hverken udvidelsen af Amagermotorvejen eller Energinets store projekt med at få elektricitet, højspændingsledning tværs over Amager. Det ligger i staten, og det er jo projekter, som folk også gerne vil have. Det, der er problemet, er, at man har lagt dem oven i hinanden.
3: Problemerne har også resulteret i, at Københavns politi over 2 dage i sidste uge udskrev bøder til 87 utålmodige bilister på Langebro, som havde krydset vognbaner ulovligt. Der var trængsel og pres på Roskilde Dyrskueplads i weekenden, da Roskilde Dyrskue i lørdag satte ny publikumsrekord. Og nu overvejer arrangørerne så, om antallet af besøgende til arrangementet fremover skal begrænses, det skriver SN.dk. I alt der lagde 59.851 gæster vejen forbi Dyrskuet lørdag og slog på den måde sidste års lørdagsrekord. Vi er nødt til at kigge på, om vi skal arbejde med begrænsninger for antal besøgende. Det er ikke besluttet, men det er en del af de overvejelser, vi skal gøre os, siger dyrskuedirektør Camilla Dupont til mediet. Til weekendens dyrskue, der var det muligt for besøgende blandt andet at se ca. 1.500 dyr. Politiet har stort fokus på sikkerheden under jødisk kulturfestival, som startede i går og løber en uge frem. Og det er i København. Det fortæller ledende politiinspektør Peter Dahl i et skriftligt svar. Vi oplyser ikke nærmere om detaljerne i vores indsats, da den bygger på trusselsvurderinger og anbefalinger, som vi modtager fra politiets efterretningstjeneste PET. Men jeg kan sige, at vi kommer til at være til stede i passende omfang, lyder det fra ham. Under kulturfestivalen der er der blandt andet fokus på jødisk liv, kultur og traditioner. I fredags der lød det i en ny trusselsvurdering fra PET, at israelske og jødiske interesser i Danmark er troet. Selvom kalenderen viser sommer i dag, så bliver vejret en blandet omgang. Først skyde, senere sol, enkelte byer. Temperaturmæssigt, der kan vi svinge os dog helt op på 21 grader.
2: B4 morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Steven Sanchez her med Until I Found You. Klokken den er 6 minutter over 9:30.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Over 400 forskellige numre på tværs af årtier og genre er blevet udvalgt, og nu er det så din opgave at stemme på 5 af dem, og dermed være med til at sætte dit præg på top 100-listen over de bedste danske numre nogensinde. Afstemning, den er engang inde på DR.dk.
2: Ja, det er jo en fælles opgave. Det er jo ikke bare min personlige top 100, nej, det er jo vores top 100. Jeg har låst mig fast på 4, og så har jeg så nogle bobler til min femte. Man kan jo stemme på 5, Lukas.
0: Ej, vil du løfte slået for noget af det, du vil stemme for?
2: Jeg synes jo, den bedste danske popsang, der nogensinde er skrevet. Nu kigger min redaktør meget på mig.
0: Ja, det er spændende, hvad du siger nu.
2: Den, jeg elsker, elsker jeg. Thomas Helmig, Anne, Sanne, Søs. Det må jeg bare sige, også fordi der er noget politik, og den rammer mig lige i hjertet. Men jeg har bobler til min femte plads. Der er jeg så oppe på 9 bobler lige nu.
0: Hold da op. Okay, der skal skæres ned. Apropos det der med Anne Sanalis. Jeg har også en Anne en på min liste, tror jeg. Så det bliver svært for mig ikke at stemme på 1000 stykker.
2: Nå, jeg vil have sagt barndommens gade, hvis jeg ikke skal. Nå, men lad os bare lige komme lidt rundt i, hvad det er, vi kan vælge mellem. Det er spændende bredt.
0: Det er jo lytterne på tværs af DR's musikkanaler, der har nomineret alle de her numre. Den er den kommer over fra vores kære kollegaer på P3. Casey og Hans Philip Blå Himmel.
2: Men så kommer der også et bud på den her.
3: Du er fin som jasmin, så rød som chateau.
0: Det er det er så sjovt, fordi du står og stiger sådan lidt tomt ud i luften, når vi hører Casey. Så er du sådan lidt død i ansigtet. Jeg har aldrig set dig i løbet af, vi har stået her i 4 timer. Du har ikke sprunget og smilet på den måde, som indtil
3: min Johnny fra Bali.
0: Så ved vi godt, hvor det er din stemme, den bliver sand. Vi kunne også lige svinge forbi vores kære kollegaer på P8. Der er den her blandt andet kommet ind. Så blev du helt stille og død i øjnene igen.
2: Ej, det er lækkert det her. Det er jazzet. Man har 5 stemmer i alt. Man kan være så fræk og sige, hvis man er en kæmpestor TV2-fan, og det er vi rigtig mange der, så kan man bruge 4 af stemmerne på TV2-sangen, fordi de har
0: ikke... Hvad kan man vælge mellem?
2: Jamen, de har da ikke mindre end 4 bud. De har Bag dukkede ruder, De første kærester på månen, Hele verden fra forstanden, og Kys det nu, Det satans liv. Men så er det spændende så, hvad man kan bruge den femte stemme på. Og jeg kan mærke, at jeg skal ind og snuse lidt til det her i løbet af dag, Lukke.
0: Jeg kan mærke, at vi skal lige høre den her, fordi skulle den her egentlig, når man hører den allerede indløbet, så tænker man, det kunne det godt være, at den der skulle have et kryds.
2: Spørgsmålet er, om Johnny fra Berlin med Candice ryger ud igen.

0: skal den ikke ind og boble på din liste over de 100 bedste sange i Danmark?
1: Jamen, så er der jo 10 bobler til kun én plads tilbage.
0: Det er selvfølgelig rigtigt nok. Det er i dag den 1. juni, og dermed så er det jo også officielt sommer. Vi kan ikke komme udenom det. Man kigger ud lige nu.
1: Og tænker,
0: det er lidt overskyet. Temperaturen er fulgt meget godt med, sagde du lige i regionale nyheder.
1: Op til 21 grader i dag.
0: Ja, tak. Men vi skal lige have styr på den danske sommer, og det skal vi i en sommerquiz. Det kommer til at foregå sådan her, når jeg kommer til at beskrive noget for dig. Og så får du et lille quizspørgsmål. Der er tre af dem, to rigtige, så har du vundet. Skal vi kaste os ud i det?
1: Hvad har jeg vundet? En god sommer sammen med dig.
0: Ja, det bliver det jo, fordi vi skal stå her meget.
1: Skal vi så ikke aftale, at vi to skal hygge os?
0: Tak. Stik lappen frem, så er der god stemning.
1: Findes der noget bedre end en aftale om hygge? Jeg tror det ikke.
0: Du skal i hvert fald lige svare rigtigt på af dem her først, før vi overhovedet er der. Og vi starter med, at du skal i den varme stol. Bogstaveligt talt, fordi vi skal have fundet den varmeste sommerdag nogensinde målt i Danmark. Vi skal helt tilbage til 1975 i Holstebro. Den 10. august, der blev den varmeste sommerdag nogensinde registreret i Danmark. Men var temperaturen over eller under 36 grader?
1: Jeg husker det tydeligt.
0: Som var det i går?
1: Ja, som var det i går. Den var over.
0: Den var nemlig 36,5 grader, der blev registreret i Holstebro. Og dermed så var det altså, og er stadig, den varmeste dag nogensinde. Det er ikke kun varmen, der kendetegner sommeren. Det samme gør de lyse nætter også. Sankt Hans kommer her med et par uger, tirsdag den 23. juni. Der er det sommersolhverv. Men hvor mange timers dagslys har vi der? Altså når der er allerflest lyse timer på dagen. Er det over eller under 18 timers dagslys, når vi rammer sommersolhverv?
1: Hvad siger du? 18 timer? Over eller under?
0: Over eller under 18 timer.
1: Jeg siger... Jeg siger under!
0: Det er fuldstændig rigtigt. Vi har 17,5 times dagslys. Okay, det var altså to rigtige. Skal vi se, om du kan få 3 ud af 3?
1: Hyggen er i hvert fald sikret den her sommer.
0: Den er hjemme. Nu er spørgsmålet, om det så også bliver med fuld smil på læben hjemme hele sommeren, hvis du får 3 ud af 3. Fordi mange af os, vi hungrer nok efter lidt mere solskin, når sommeren indtræffer, men skyerne stadig hænger lidt tungt på himlen, som for eksempel i dag. Den slags sommer, den fik vi rigtig meget af tilbage i 2018, hvor alle tidligere solrekorder blev slået. Det blev den mest solrige sommer, vi nogensinde har haft i Danmark, altså i 2018. Men hvor mange solskinstimer var det, vi havde den sommer, den mest solrige sommer nogensinde? Over eller under 800 timer solskin.
1: Nu skal jeg lige tænke tilbage. 18, det er så 8 år siden. Jeg siger over.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Vi havde 802 solskins timer i sommeren 2018. Vi er nu 9 timer og 45 minutter inde i sommeren 2026. Vi har ikke haft så meget indtil videre, men vi kan nok nå måske at sætte en rekord.
1: Ja, det håber jeg. Men vigtigst af alt, hyggen, den er sikret hele sommeren her på P4.
0: Absolut. Det her, det er Harry Styles og American Girls.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Mille og Uro her med Drømmefanger. Diskussionen den går lystigt både her i studiet og ind på DRDK's afstemning over, hvem er det største danske sportsnavn nogensinde. Top 3'en kan jeg fortælle lige nu ind på afstemningen på DRDK, hvis du vil have den. Nummer 3, Mathias Gissel. Nummer 2, Michael Laudrup. Nummer 1, Jonas Vingegaard.
1: Og det er jo interessant, fordi Jonas Vingegaard, han har skrevet sig ind i en meget, meget lille eksklusiv klub. Han er den blot 8. i verdenshistorien, der har vundet alle tre Grand Tour cykelløb, altså Tour de France. Jeg vil lige ved at kalde det Viva af Italia, det hedder det ikke. Giroen og Vuelta af Espanja. Lidt tidligere på morgenen, der spurgte vi vores sportskommentator, gode kollega Henrik Lenniger, om han er enig i, at Jonas Vingegaard er det største danske sportsnavn nogensinde. Og svaret, det kom som skidt fra en spredekald.
2: Nej, det vil jeg ikke. Og det er ikke, fordi jeg ikke har respekt for det, Jonas Vingegaard har gjort. Jeg synes, han har med det, han har lavet her i de sidste uger, kørt sig ind blandt de allerstørste i dansk idræt. Men jeg er nødt til at give det kedelige svar, for jeg kan ikke give andet. Jeg har virkelig svært ved at vælge, for jeg synes, det er så vanskeligt, hvordan man skal vægte den ene præstation i forhold til den anden. Men jeg vil gerne gå så langt som at sige, at Vingegaard, det er blandt de allerstørste, vi har set i Danmark.
0: Blandt de allerstørste, men du kan altså også give dit besøg med. Og Anders, jeg kan se opdateringen, afstemningen er lige blevet opdateret. Victor Axelsen har lige hoppet op over Mathias Gissel på en tredjeplads lige nu.
1: Nej.
0: Blandt DRDK-brugerne. Har du stemt det nu?
1: Nej, men jeg skal da ind og stemme på Mathias Gissel med det samme.
0: Jeg har stemt allerede. Jeg vil ikke sige på hvem, jeg vil bare sige, at det er en person i top 3.
1: Du har stemt på Jonas Vingegaard.
0: Nej, det har jeg faktisk ikke.
1: Er det jo kun Michael Laudrup
0: tilbage. Jeg har stemt på Michael Laudrup.
1: Okay.
0: Det har jeg
1: også. Også fortjent.
0: Ja,
1: også
0: det synes
1: meget
0: jeg også.
1: Fortjent.
0: Ja.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out Of My Head. Apropos sommer, så er der jo mange ting, man også lige skal have ordnet. Du har jo ordnet det, jeg vil beskrive som din udgave af en have. Når man bor i Københavnerlejlighed, så har man en altan i stedet for.
1: Jeg har lige slippet den og givet den olie. Der gik lige omkring 4 minutter, så var der en kæmpe fugl forbi, og der havde dum nums. Så jeg går stadigvæk og ordner altanen.
0: Det lyder som om, det er et evighedsprojekt, du har kastet dig ud i der. Nå, men det er bare fordi Louise og Rasmus, de går også i haven i formiddagen på 4'eren i dag. Og det gør de i selskab med Signe Lindqvist, der har sin helt egen havepodcast i det, jeg lyder af dem.
1: Skal vi lige vende din have også?
0: Nej.
1: Den har du jo ikke adgang til.
0: Jo, jeg vil slet ikke, ind på Don't Mention the War. Der er det bygge- og stillingsprojekt, der er hjemme hos mig. Det går for ondt. Det går ondt i hjertet, bare du nævner det. Der er ikke meget haveprojekt hjemme hos mig. Men det er der altså i formiddagen på 4'eren på den anden side af 10 Radioavisen. Allerførst, Malte Ebert.

0: Næsten halvdelen af unge mellem 15 og 20 år bruger UV-indekset til at planlægge, hvornår de skal ud og stege i solen, viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Indekset fortæller, hvornår solens stråler er så kraftige, at der er grund til at søge mod skygge og bruge ekstra solcreme og solhat. Men mange unge bruger altså tilsyneladende indekset stik modsat. Det gælder også Mie Knudsen, vi mødte i Vestre Fjordpark i Aalborg.
1: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
0: Peter Kvortrup Geisling, DR's sundhedskorrespondent, siger, at solbadning gør huden, at huden hurtigere bliver ældet, og den mister sin elasticitet. Og det er ikke det eneste.
2: Så er der også øget risiko for de to forskellige slags hudkræft. Her er det især UVB-strålerne, der kan give alvorlig sygdom i huden efter solskoldninger, og så svækker stærk sol også vores immunforsvar og øger risikoen for øjensygdommen gråstær.
0: Sundhedsmyndighederne anbefaler, at man beskytter sig med solcreme og skygge, når UV-indekset er over 3. Dagens højeste UV-indeks forventes at blive 4,9 i dag, altså ved skyfrit vejr, og du kan finde tallet på DMI's hjemmeside. Kunstmuseet Louisiana i Humlebæk var det mest besøgte museum sidste år. Over 727.000 gæster lagde vejen forbi. Og det er blevet mere populært at gå på museum. For tredje år i træk er der kommet flere besøgende, viser tal fra Danmarks Statistik. I alt var der 21,2 millioner besøg på museer sidste år, og kunstmuseerne trak flest gæster, 10 millioner i alt. Aarhus har både det næst og tredje mest besøgte museum, Den Gamle By og Aros. Bilister i København må væbne sig med tålmodighed, for de store vejarbejder, der har skabt trafikkaos i store dele af byen, kommer til at fortsætte flere uger. Vejarbejder på fire store veje skaber lange køer, hvor bilister nogle gange må vente i timer for at komme igennem det centrale København. Mængden af vejarbejde er usædvanligt stor, siger trafikforsker ved DTU, Otto Anker Nielsen.
3: Man har et normalt vejnet, og så er der en gang imellem med vejarbejde et eller andet sted, men nu er der nærmest vejarbejder over det hele, ikke? Og det gør jo, at det der egentlig burde være unormalt, det er nærmest en ny normal, i hvert fald i Københavns Kommune.
0: Det er private virksomheder, der står bag det meste af vejarbejdet. De arbejder for eksempel med fjernvarme eller vandrør, og her er kommunens muligheder for at skride ind, hvis arbejdet trækker ud, meget begrænset, siger han. Klima-, Miljø- og Teknikborgmester i Københavns Kommune, Line Barfod fra Enhedslisten, siger, at vejarbejdet vil fortsætte en god månedstid endnu.
4: Det, jeg har fået oplyst af forvaltningen, det er, at i midten af juli, altså midt i sommerferien, så skulle det meget gerne være bedre.
0: Først på dagen mest skyde, men efterhånden klarer det op med sol. 16 til 21 grader.

0: Rasmus Bro Kynde.
1: Det er dejligt, du er ved min side igen, Rasmus.
2: Ja, det er dejligt at være her, Louise. Og jo i lang tid den her gang.
1: Ja, fordi du skal være vært resten af juni måned, fordi Mads er ude at føjte VM-føjte.
2: Ja, det siger jeg mange slags ja tak til.
1: Det kan godt være, Danmark ikke er kvalificeret til det der VM, men Mads Tyrsted er kvalificeret, så han skal kommentere sådan nogle kampe, du ved, sådan noget Kap Verde mod Kongo.
2: Ja, det bliver han glad for, det ved man allerede nu. Jamen, jeg er bare glad for, at der er plads til mig. Det sætter jeg pris på. Apropos at være ude at føjte, du var også lige ude at synge lidt Shubidua, kunne jeg se på din Instagram her i weekenden.
1: Ja, fordi det gør man jo sådan en lørdag.
2: Jeg var
1: med på Skivemødet, og det var en kæmpe fornøjelse. Det skal hverken handle om Skivemødet, Shubidua eller fodbold. Det skal handle ret meget om haver i dag.
2: Ja, det skal det nemlig. Det er jo blevet den tid på året, hvor der igen er en hel masse, man kan foretage sig ude i haven. Jeg synes faktisk lidt, at det er den der situation, hvor man nærmest ikke har tid til andet for vores vedkommende derhjemme.
1: Ja, end at være i haven.
2: Ja, jeg synes, vi bruger meget tid på den have.
1: Er du sådan en rigtig havemenneske?
2: Nej, jeg er lidt. Det er jo, vi har overtaget en gammel have, så nu er der bare rigtig meget, der skal ses til. Og så er det der med, det rigtig fedt at komme i gang. Rigtig mange projekter, man så også synes, der er lidt hårdere at få i mål.
1: Jeg drømmer jo virkelig om at være sådan rigtig havemenneske med ultragrønne fingre.
2: Ja.
1: Der er, tør jeg godt sige, lidt lang vej dertil. Vi skal jo selvfølgelig den her mand, der også har lavet en ugeplan.
2: Ja.
1: Og I må gerne allerede nu begynde at sende jeres planer for ugen ind. Men den her mandag, der kommer vi først til at udfylde ugeplanen lidt senere i programmet. Men det betyder jo så til gengæld, at der er rigtig god tid til at komme i tanke om, hvad du har spændende ting i kalenderen i den uge, den første uge af juni, vi lige har taget hul på. Og du kan altid sende dem ind til os i en sms til 1212 eller via taleboblen i der lyd.
2: Ja, og med det, bare kæmpe stort velkommen indenfor.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Ja, undskyld. Værsgo, sig du.
1: Ja, dry spell.
0: Ja, tak. Lige præcis.
1: Sådan kan min have godt se lidt ud. Sådan, der er lidt tørt hister her.
0: Så er det nogle gange.
1: For nogen, der kan havearbejde godt være sådan en træls-tjans. Sådan en... Noget, man sådan aldrig rigtig bliver glad for eller god til.
0: Ja, for andre så er den der tur i haven med havehandsker på og havesaks, det er jo ren afslapning og sådan en form for meditationsagtig. Og så er der jo dem, for hvem det der havearbejde jo nærmest bliver sådan en form for elitesport.
1: Ja, altså hvor hver en blomst er nøje udvalgt, klippet, nippet, græsplænen står snorlige uden skyggen af mos. Og selv den mindste tot ukrudt, den bliver fjernet, så snart den bare våger lige... Og stikke næsten frem.
0: Ikke? Og den her formiddag, der vil vi jo rigtig gerne høre, hvordan du vil beskrive dig selv som havemenneske. Og jo ikke mindst, hvorfor og hvordan kan man lidt se det på din have, at du nu engang er, som du er?
1: Ja, så send os en sms til 1212, skriv P4, et mellemrum og så din besked. Du kan også skrive i taleboblen i DR Lyd. Altså, er du sådan en, der hader at gå i haven og måske ikke er særlig god til det? Er du sådan en, der synes, det er simpelthen så meditativt at gå rundt her i haven og lige dufte til blomsterne og plante lidt? Eller er du sådan en, for hvem, altså står din have som sådan en prydhave? Er det elitesport,
0: helt
1: det
0: her? Helt skarp.
1: Helt skarp. Det er måske ikke den store overraskelse, at jeg ikke er i elitesportsafdelingen for havearbejde. Jeg er nok nærmere der, hvor jeg synes, det er... Jeg har ikke rigtig fundet... Glæden ved det. Jeg vil rigtigt. Jeg drømmer om at finde glæden ved det.
0: Altså her er du musikken, Louise. Der har fortalt du en lille anekdote om dit forhold til lavendler.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg plantede simpelthen sidste år et lavendelbed. Og så drømte jeg om, at i år så ville det stå, som du ville vælte frem med de der smukke lilla lavendler. Men jeg kan bare konstatere, at 6 ud af 18 planter har overlevet. Alt andet er dødt.
0: Ja.
1: Og, det ved, og der er sikkert en god forklaring. Jeg ved bare ikke, hvad jeg har gjort galt.
0: Nej, og sådan er det jo nogle gange. Og så må man jo lære af det, og så kan man så kaste sig ud i det igen sæsonen efter, fordi at, der kommer jo altid en sæson og en haveopgave til. Er det ikke sådan, det
1: er? Jo. Er du i elitesportsafdelingen? Synes du, det er sådan en form for meditation, eller er du bare ikke særlig glad for det?
0: Jeg er der, hvor det er meditation. I begyndelsen. Der elsker jeg det. Jeg elsker at tage ud i haven, og så går vi i gang med en masse projekter, og vi skal også lige have omlagt en havegang, og vi skal også lige have, og der er også lige en hel masse, der skal klippes og gøres ved, og der skal også lige noget skvalderkål, der også skal jævnes med jorden. Og så når man også til et punkt, hvor det bare er et kæmpe stort projekt.
1: Ja, det er arbejde.
0: Og hvor det nærmest er mere, end hvad man faktisk kan overkomme.
1: Jeg kan bare godt føle mig sådan lidt håbløs i haven. Altså, så ser man sådan nogle havemagasiner eller på sociale medier. Altså, fuldstændig fantastiske haver. Alt blomstrer, og det er ikke, fordi det behøver at stå snorlige. Man kan bare se, wow, det vokser, det gror. Det er i hvert fald ikke lavendel. Altså, jeg troede jo, lavendler kunne overleve alt.
0: Det troede jeg faktisk også.
1: Men de kan ikke overleve mig og min have i hvert fald.
0: Sådan er det. Vi vil rigtig gerne høre, hvad er dit forhold til din have? Hvilken slags havemenneske er du, og hvorfor? Og hvordan kan man ligesom se det på din have? SMS'en, den er åben, og du er også velkommen til at skrive ind i det her lyd.
1: Ja, fordi senere på formiddagen, der får vi selskab af en kvinde, der egentlig er gået fra at have sådan lidt præstationsangst i haven, til nu at have sin egen havepodcast.
0: Ja, det er vildt nok.
1: Der er håb.
0: Ja, hun hedder Signe Lindqvist, og hun kigger forbi lidt senere. Meld ind. SMS'en og DR Lyd er åben.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jeg elsker at være i haven, gerne med min hund. Det skriver Charlie og fortsætter. Jeg har giftfri have og har vild med vilje, som er et dumt udtryk, så jeg kalder det tæmmet med talent eller plejet med passion.
1: Fedt.
0: Har jeg fantastisk og masser af krukker og vildt og græs og vilde blomster og tonsvis af dyr og fugle. Alt det her i et lille bitte rækkehusområde. Venlig hilsen Charlie og Siggy.
1: Nej, det lyder altså som en dejlig lille oase.
0: Det er fantastisk.
1: Vi har jo spurgt, hvordan vil du beskrive dig selv som havemenneske, og hvorfor, og hvordan kan man ligesom se din personlighed i din have? Der er en her, der skriver, mit havemenneske har aldrig eksisteret. Før jeg i en alder af 45 år sagde mit lederjob op, haven er nu blevet mit sted til at finde ro. Oasen er et rent plus ved siden af.
0: Ja, det er vildt nok. Men nogle gange så kommer det også lidt ud af det blå, det der med, gud, det var faktisk noget for mig. Det havde jeg aldrig regnet med.
1: Og så handler det måske også lidt om tid.
0: Ja, lige præcis. Men? Morten, han beskriver umiddelbart sig selv som et havemenneske, der er

0: klimaet, der kan man bare se.
1: Ja, ja, og der skal jeg love for, det var totale havemennesker, der meldte ind på linjen der. Kasper melder ind med, at han er lidt den dovne haveejer. Han skriver, robotten den tager græsset. Vi har ingen buske, der skal nusses om. Vi har kun et træ, og så er der en del af haven omlagt til vild med vilje.
0: Ja, altså det der vild med vilje, det er jo genialt. Ja, ikke? Fordi så kan man altid sige,
1: det er meningen.
0: Det er meningen.
1: Det sjove er jo det der med at få sådan en blomsterbede til at blomstre, er jo slet ikke så nemt, selvom det skulle være vildt. Altså det har jeg da fejlet med mange gange, at faktisk få nogle blomster ned i den der græsplæne.
0: Ja. Det, ja. Jeg er jo så god til det. Nej, det er jeg ikke. Der er også en af jer, der skriver, jeg har et afslappet forhold til min have. For eksempel har jeg bunddække af Aegopodium podagraria. Men jeg elsker, når valmuer og pæoner og roser springer ud. Aegopodium podagraria. Jeg er glad for, at du spørger, ja. Rasmus. Jeg har googlet.
1: Ja, godt.
0: Det er skvalderkål.
1: Ej, den er også så flot.
0: Og det er jo fantastisk med skvalderkål, fordi det kan simpelthen gro.
1: Det kan gro overalt.
0: Overalt.
1: Alle steder. Faktisk også mest der, hvor man ikke vil have det. Det er en fantastisk plante. Vi slutter af på Flemmings besked, fordi han skriver sådan her. For at omskrive et godt gammelt slogan. Kun en tåbe frygter ikke haven.
0: Tusind tak for at dele.

0: Vi skal tale meget mere om haven. Det skal vi lige om lidt. Vi får nemlig besøg af Signe Lindqvist. Det skal rigtig nok blive rigtig hyggeligt, som jo har en podcast, der handler om lige præcis haven. Vi snakker mere om det efter nogle regionale nyheder. De kommer her. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Kommunikationen om vejarbejdet på Amager kunne have været bedre. Det erkender Line Barfod fra Enhedslisten, der er klima-, teknik- og miljøborgmester i København, efter næsten en uge med lange køer, røde bremselygter og frustrerede bilister. Trafikkaoset skyldes blandt andet omfattende vejarbejde i området, herunder udvidelsen af motorvejen. Nu skal der ses nærmere på, hvordan kommunen fremover kan melde information om vejarbejde ud, siger borgmesteren.
3: Vi kan se, at kommunikationen omkring de kæmpe udfordringer, der er, når der er så store statslige infrastrukturprojekter, det kan vi helt klart gøre bedre. Derfor så ser vi nu på, hvordan kan vi blive bedre til at kommunikere. Jeg går i tæt dialog med mine borgmesterkolleger fra Tårnby og Dragør, og selvfølgelig også mine politiske kolleger på Rådhuset.
2: Men bilisterne skal ikke forvente, at der bliver grebet ind over for vejarbejdet lige nu, lyder meldingen fra Line Barfod.
3: Jeg har ikke mulighed for at stoppe hverken udvidelsen af Amager Motorvejen eller Energinets store projekt med at få elektricitet, højspændingsledning tværs over Amager. Det ligger i staten, og det er jo projekter, som folk også gerne vil have. Det, der er problemet, er, at man har lagt dem oven i hinanden.
2: Fra den 30. juni kan du ikke længere købe din togbillet i det bemandede billetsalg på en håndfuld af lokaltogstationer. For Region Hovedstaden lukker billetsalget på Fredensborg, Frederiksværk, Gilleleje, Helsinger og Nærum stationer. Regionen har truffet beslutningen, fordi brugen af de fysiske billetsalg har været faldende de senere år, skriver TV2 Kosmopol. Fra 2024 til 2025 faldt salget af de fysiske billetter med 10%. Lukningen af de fem fysiske billetsalg giver en årlig besparelse for 1,4 millioner kroner. For regionen. Sommeren er officielt i gang, men dagen er altså startet skyet, og senere kommer der lidt sol, men der kan også komme enkelte byger. Op til 21 grader og en svag til jævn vind fra vestlig retning. De regionale nyheder var med Nynne Våg.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: 4. På en mandag formiddag, hvor vi taler om haven, om haveliv, om hvad det der med at gå i haven egentlig gør for hver især. Fordi vi også taler om, der kan være lidt forskel.
1: Det kan der. Der kan jo være nogen, hvor det er mega træls, det der med at skulle ud i haven og holde en have. Der kan også være nogen, hvor det er en slags meditation. Og så er der også dem, hvor sådan et haveprojekt jo nærmest kan blive sådan en slags elitesport, fordi det bare skal være perfekt, og det skal perfektioneres, og det skal bare være i orden. Signe Lindqvist, velkommen til formiddag på 4'eren.
2: Ja tak, godmorgen.
1: Vært på podcasten, der hedder Signes Have, som man jo finder inde i DR Lyd.
0: Signe, hvordan vil du beskrive dig selv som havemenneske?
2: Jamen, jeg vil, tror jeg, beskrive mig allermest som entusiast. Altså, jeg elsker det. Altså, det er, jeg kan simpelthen mærke, at det gør sådan noget utroligt dejligt, sundt ved min hjerne og ved mit humør at komme ud i haven. Så det er faktisk det, der er det vigtigste for mig, det er, at jeg kan simpelthen mærke, at jeg bliver glad i ægget af det. Så har jeg jo lidt sådan, i gamle dage var jeg rigtig bange for at gå i haven, fordi jeg var virkelig bange for at gøre noget forkert, og jeg var bange for, at jeg havde det forkerte jord, og jeg var bange for at plante forkert, og jeg var bange for alle de der latinske navne. Bare det, du sagde tidligere, at et skvadderkål hedder Spumiums granina, har jeg været, du sagde, ikke? Det kan jo være med til at give alle håndsved. Men jeg er faktisk blevet bedre til at sige, haven bliver sådan, som den bliver.
1: Okay.
2: Og det bliver så flot, som det bliver.
1: Ja, okay.
0: Du siger jo det der med, at du ikke altid har været havemenneske. Du har faktisk været en lille smule, sådan lidt ærefrygt omkring haven. Hvordan finder du så pludselig frem til den der entusiastiske del af havemennesket i dig?
2: Jamen, altså, jeg tror, at da jeg... Jeg tror, da jeg ligesom får sådan min første rigtige have, som jeg sådan begynder rigtig at tænke, okay, den her bliver nødt til at tage stilling til, for ellers så gror den ligesom hen over hovedet på mig. Så tror jeg da ret hurtigt, min mor var også virkelig glad for have, og hun døde, da jeg var 24 år, og så tror jeg pludselig, jeg fandt ud af, at det var lidt en måde for mig selv at være sådan lidt sammen med min mor på en mærkelig måde, at gå ud i haven. Og så pludselig så kunne jeg mærke, at jeg ligesom lukkede op for de sanser, det i virkeligheden også giver mig at gå ude i en have. Der var pludselig sådan en, pludselig lagde jeg mærke til sådan duften og hvordan sådan jorden under neglene og under fødderne påvirkede mig, og hvordan fuglene sang gjorde sådan noget sundt for mit stressniveau. Og jeg tror sådan den, sådan jeg blev sådan overvældet af sansebegejstring ved at gå i en have. Og så tror jeg, at jeg lidt besluttede mig for at tænke, at det kan ikke være rigtigt, at det skal være så svært. Altså, vi må kunne finde ud af at være i haven på en god måde. Og så tror jeg, at jeg besluttede mig for, at nu skal jeg holde op med at være bange for det.
1: Ja, god idé.
2: Og så tror jeg, at den beslutning om, at jeg har have på den måde, jeg har have på, og det er okay, og alle kan have på den måde, de selv har, det fjernede ret meget angst. Og så begyndte at blive rigtig skægt.
0: Men Signe, kan du ligesom mig stadig blive en lille smule sådan sweat, når du ser havemagasiner eller følger sociale medier, hvor der jo bare er nogen, du ved, de tryller jo nærmest i haven.
1: Ja.
0: Alt blomstrer, og det står perfekt på den der fuldstændig uperfekte måde. Altså, hvad er dit bedste råd til sådan en som mig, der virkelig føler, at jeg dumper sgu altid det der havearbejde?
2: Ja, men altså, og sådan kan jeg virkelig også selv få det. Og så sent som i sidste uge var jeg over at besøge Claus Dalby. Det kan jo få angst frem til os alle. Det, jeg tror, der er virkelig vigtigt at tænke på, det er, at have er ikke et facit. Have er en proces. Og selv Claus Dalbys planter ser også grimme ud på et tidspunkt. Altså, det er ikke et sted, hvor man kan nå hen og blive færdig. Og så er det vildt vigtigt at tænke på, hvis man prøver at sige, jeg skal finde ind til den måde, jeg har have på, der gør mig glad. Altså, og det kan jo være alle mulige forskellige slags måder at have på.
1: Og det er bare meget tydeligt at høre det her med både podcasten, men jo også nu det her med, at du har virkelig fundet den der glæde i at gå i haven. Det taler vi videre om lige efter en sang, der også kunne handle om blomst, men
0: Daisy.
1: Men nok handler om et diskotek i provinsen. Daisy fra Albert Heath.

0: Albert Heath og Daisy.
1: Vi har selskab af Signe Lindqvist, der jo lige har fortalt, at det her med at gå i haven, det ikke altid har været forbundet med de varme følelser. Men i dag elsker du, Signe, din uperfekte have. Faktisk så meget, at du nu har lavet anden sæson af det her podcasten Signes Have. Signe, lad os lige prøve at dykke lidt mere ned i det der med, hvad betyder din have egentlig for dig i dag?
2: Altså, jeg tror, vi er rigtig mange mennesker, inklusive også mig selv, som har et liv, hvor der er stress og jag, og man skal hente børn, og man skal nå til træning, og man skal også følge med i nyhederne, og man skal også se sine venner, og man skal ikke være for meget på de sociale medier. Og man har et liv, som bimler og bamler derudad, og som er rigtig meget alt sammen op i hovedet. Mm. Så synes jeg, der sker sådan noget. Altså, jeg kan sådan fysisk mærke på min krop, det er altid det første, jeg gør om morgenen. Det er nærmest, når jeg i bar røv og ultrøje, som jeg tror, de fleste havemennesker gør, tager en kop kaffe, og så går man lige en tur rundt i haven og ser, hvad der egentlig skete tiden i går. Og jeg tror, den følelse af, at man ser en lille humlebi, der flyver ind i sin fingerbølblomst, og så siger zzzz. Altså, jeg tror, der er noget sådan mentalt virkelig dejligt med, at det er på en eller anden måde ikke noget, man kan styre, men det er på en eller anden måde, det har sådan et andet slags flow i ens liv, som jeg tror er så sundt for os alle sammen.
0: Ja, for er det det der med at se noget, der gror, eller er det det der med at se, at der er det der liv, eller er det måske det der med at have fingrene nede i noget, der jo bliver meget sådan, det er meget konkret det der med at sidde med noget jord, eller sidde med nogle blade, eller sådan, eller er det lidt egentlig det hele måske?
2: Jamen altså, der har jo været nogle undersøgelser for nogle år siden, som faktisk beviste, at hvis man går i haven, så nedsætter det produktionen af stresshormonet. Man har også haft undersøgelser, der viser, at folk, der går i haven, udvikler mindre demens. Mm. Og jeg tror faktisk, det er sidste uge, der kom en undersøgelse frem, at det viser sig, at hvis du har jord under neglene, altså fysisk jord, så nedsætter det, så bliver det virker antidepressivt. Så der er jo simpelthen sådan nogle undersøgelser, der beviser, at det der med at røre, altså du skal fysisk røre jorden, du skal have skoene af, du skal ned og ligge med røven i vejret. Og jeg tror, der er noget. Jeg tror helt klart, det er, jeg tror, det er duftsansene. Jeg tror, det er også altså lugten af muld og vand og jord eller altså alt form for. Jeg tror, der er noget med, at vi på en eller anden måde ikke, altså det, haven er ikke afhængig af dig. Der er noget med, at det, du ligesom det sætter dig selv ud af tid og spil i verdens herredømmet. Haven og naturen, den kører bare. Og der er noget, der er dejligt i at kunne læne sig ind i det og sige, det behøver ikke nødvendigvis være mig, der laver alting og gør alting. Mm. Der er sådan noget lidt dejligt beroligende i det, tror jeg.
1: Tror du, Signe, vi alle sammen kan blive glade for at gå i haven og opdage det samme som dig? Eller er der nogen af os, der måske er lidt fortabt på det område?
2: Altså, jeg tror faktisk, hvis alle kan finde ud af at være i haven uden at have dårlig samvittighed, men være i haven på den måde, hvor de siger, det er sådan her, jeg kan lide at være i haven. Mm. Hej, jeg vil bare have en græsplæne og en hængekøj, and that's it. Det er jo også en dejlig måde at være i haven på. Mm. Og så er der jo nogen, som er helt kæmpe entusiastiske og siger, nu skal jeg bare have en skærehave, og jeg skal have buketter hver dag hele året. Det ene er jo lige så godt som det andet. Mm. Men jeg tror slet ikke, der er nogen tvivl om, at det er vanvittigt sundt for os alle sammen at komme ud og sådan fordybe os i at slappe af.
0: Signe, vi har jo bedt alle, der er samlet her på formiddag på 4'eren, om at beskrive sig selv som havemenneske, du ved, både fra den der er helt håbløs, og så til dem, der ligesom har gjort det til sådan en slags elitesport at være havemenneske. Vi kigger og dykker ned i indbakken lige om lidt. Så kan du få lov til at finde ud af, sådan, hvor folk ligesom står henne. Kan alle blive havemennesker? Det tror jeg, vi bliver klogere på lige efter. Sabrina Carpenter.

0: Her er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjan redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Ella Langley og Be Her.
1: Vi taler om haveliv, om at elske eller hade, at gå i haven og måske også gerne vil være lidt bedre til det. Det gør vi sammen med dig, Signe Lindqvist, der jo har været på podcasten Signes Have. Signe, du beskriver dig selv som en, du har den have, du har. Den behøver ikke være perfekt. Du har have på din helt egen måde. Prøv lige at høre, hvordan Bolette fra Dragør beskriver sit forhold til haven.
0: Det er ren terapi at gå i haven. Det er både vild med vilje, det er drivhus og køkkenhave. Fem områder, hvor man kan slå sig ned og nyde udsigten. Lige nu ud med kaffekoppen i drivhus. Det giver altid ro til nervesystemet at gå i haven, og hyggeligt, hvis vores hare, Harry, kigger forbi.
1: Ej.
0: Jo, de har en hare, der hedder Harry, som nok ikke er deres, men i hvert fald så kigger den der forbi. Signe, Bolette nævner det her med nervesystemet. Det er vel også lidt det, du var inde på før, det der med simpelthen at få ro på, når du går ud i haven.
2: Men altså, jeg kan jo bare mærke, bare Bolette fortæller om det der, så gør jeg sådan her. Men det lyder også, som om hun har en virkelig lækker have, når hun både har køkkenhave og drivhus og en have og alt muligt.
1: Ja, og fem områder, hvor man kan slå sig ned og nyde udsigten.
2: Men altså, hun lyder jo også som en, der er blevet bidt. Altså, kæmpe bidt af en have.
1: Peter skriver sådan her. Lige lidt tanker fra en, der er vokset op på en planteskole og har været pedel, anlægsgartner, visevært i et halvt århundrede. Din have må aldrig blive en pestilens og dårlig samvittighed. Hvis din sommer går på vandet, på golfbanen, på cyklen, ved poolkanten, jamen så får der en minimal have med plankeværk og robotplænklipper. Jeg har bevidst fravalgt alt, der skal flyttes i vinterhi og håndlus hver uge. Nu er det træer, buske og en plæneklipper til at klippe halvanden tynde land. Hygge fra gartneren i Fredericia, Peter. Og det, Signe, det er vel en meget god pointe, at man er også nødt til at have en have, der ligesom passer til ens niveau af begejstring.
2: Prøv at høre, det skal man, og det er jo det, der giver kæmpe god mening. Det er, at man skal ikke have en have for at gå og stresse over den. Det, man jo skal have en have, det er, at man skal have en have, der passer til ens hjem. Altså, man gider jo heller ikke have sølvbestik inde i køkkenet, hvis ikke man gider at stå og puste hele tiden. Altså, på samme måde skal man jo også have, ligesom finde en vej ind til det. Men det, som der jo bare er det dejlige, det er jo også at høre, at han så siger, så har jeg buske og træer. Fordi tit og ofte, så tror man jo også, at en nem have kun er græsplæner. Mm. Og der er der jo bare virkelig mange buske og træer og alt muligt, som er nemt at holde, og som bare er vidunderligt for bier og sommerfugle og alt muligt andet. Og at have nogle kæmpe store hindbærbuske, det kræver altså ikke særlig meget, og det er virkelig dejligt at gå ud og plukke sin egen hindbær.
0: Ja, apropos det der med græsplænen og ting, der nogle gange er i græsplænen, så er der kommet den her fra Inger fra Greve. Den afslappede type, kan vi afsløre. Jeg nyder de smukke, smørgule mælkebøtter, som jeg altså ikke betragter som ukrudt. Dejligt at se, hvordan bier og sommerfugle og andre insekter nyder dem lige så meget som mig. Men så pludselig er det hele vildt med vilje eller med mindre vilje. Nå, det må jeg nok betale mig fra, skriver Inger altså. Hvordan har du det med mælkebøtterne, Signe?
2: Jamen, jeg er en af dem, der elsker mælkebøtter. Men jeg vil sige, jeg er jo heller ikke sådan angrebet af mælkebøtter. Jeg har også talt med mange, som nærmest kun har en gul græsplæne. Og det kan jeg også godt forstå, nogle gange kan være lidt anstrengende. Men jeg synes jo, det der er det spændende ved det, det er, jeg kan huske, da jeg var barn, når man cyklede, eller hvad hedder det, når man kørte i bil, så ens bilrude var jo helt nasset til af insekter, når man kom frem. Og sådan er det jo bare ikke i dag. Og der tror jeg jo, den sådan tankegang er jo, at vi alle sammen skal prøve at huske, at de her planter jo også gør noget godt for os alle sammen. Og jeg var til Chelsea Flower Show, som ligesom er sådan Roskilde-festivalen for haveentusiaster i sidste uge i London. Og der vil jeg sige, alle de smarte haver, de har altså skvadderkål som en vidunderlig bunddæk.
0: Er det rigtigt?
2: Ja, så jeg synes jo også, det er også et spørgsmål om, hvordan vi anskuer den. Fordi lad os nu sige, at vi havde peoner, som bare groede som pokker, så vil vi jo være glade. Og altså, skvadderkål er jo en virkelig pæn bunddække, og den får jo en ret yndig, hvid skærmblomst. Så nogle gange er det også, tror jeg, et spørgsmål om at sige, hvad er det, vi synes, der er ukrudt, og hvad er det, vi ikke synes? For mælkebøtte er jo en rigtig, rigtig, rigtig pæn blomst.
1: Nej, ja, jeg har aldrig været så moderne. Som
2: ja, præcis.
1: Jeg,
2: ja, præcis.
1: Jeg er det. Yes! På den anden side af radioavisen, der taler vi videre med dig, Signe. Vi er lidt nysgerrige efter, om man egentlig kan sige, vis mig din have, så kan jeg fortælle mig, hvem du er.
0: Ja, det kan vi jo finde ud af. Det bliver spændende. Efter radioavisen er vi tilbage. Louis Capaldi her, Someone You Loved. Om

0: Så Radioavis, klokken er 11.
1: Flere af de ansatte på Aalborg Universitetshospital er utrygge ved at gå på arbejde efter, at en patient på retspsykiatrisk afdeling i går lavede et udfald mod flere medarbejderne. For alarmsystemet svigtede, og det betød, at personalet på naboafdelingerne ikke fik besked. Fælles tillidsrepræsentant for de SOSU-ansatte, Tina Breil Aagaard, siger, at hændelsen påvirker hendes kolleger.
2: Vi har jo tidligere italesat det her med, at der var udfordringer med alarmerne. Og det er jo klart, at det er jo en frygt, der selvfølgelig sætter sig i den pågældende kollega. I går, der bliver den frygt jo så lige pludselig til virkelighed.
1: Der er nu lavet en midlertidig beredskabsplan, fortæller vicedirektør på hospitalet Peter Larsen.
3: Vi tager det dybt alvorligt, i og med at i den her hændelse, så endte det også med, at to af vores dygtige medarbejdere kom til skade. Så det i sig selv, det tager vi alvorligt, fordi et alarmsystem, særligt på et retspsykiatrisk afsnit og på skærmeenheder, det skal fungere.
1: Alarmskærmen bliver nu overvåget 24 timer i døgnet, siger han. 6 ud af 44 danske donorbørn er stadig ikke blevet undersøgt for, om de har arvet en alvorlig genfejl fra den donor, der er ophav til dem, viser tal DR har indhentet fra myndigheder og hospitaler. For 2,5 år siden blev det opdaget, at en sæddonor havde en arvelig genfejl, som øger risikoen for at udvikle kræft. Det er fertilitetsklinikkerne, der har ansvaret for at kontakte mødrene med den vigtige information. Og det er bekymrende, at 6 familier stadig ikke har fået den vejledning og er blevet testet, siger overlæge klinisk genetik Karin Watt fra Rigshospitalet.
4: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden. Og det påvirker prognosen.
1: Fynboerne var i den grad klar, da kong Frederik og dronning Mary i formiddag indledte årets sommertogt. Connie Fransen fra Vissenbjerg var på kajen, da kongeskibet Dannebrog anløb Odense Havn.
5: Det er en stor dag for Odense, at kongepar kommer til her, og fordi vi godt kan lide vores kongepar.
1: Og for en halv time siden begyndte kongeparet en karettur gennem byen og skal senere i dag blandt andet besøge Odinskolen i bydelen Vollsmose. Marianne Høgedal fra Odense er glad for, at parret netop kommer forbi hendes by.
6: Det er da stolt over, at de har valgt Odense på deres turné den her sommer. Jeg synes, det er en festdag for Odense, og vi skal være stolte over at vise vores by frem.
1: Og i morgen fortsætter sommertogtet til Grenå, og på torsdag er det Holbæk, der får kongeligt besøg. Det klarer efterhånden op, og vi får sol de fleste steder, men der er stadig mulighed for enkelte byger. Svag til jævn vind fra en vestlig retning og mellem 16 og 21 grader.
7: P4.

0: Over byen fra Noah.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
3: Ja, og vi har stadig dejligt selskab af podcastvært og havemenneske Signe Lindqvist, fordi vi jo den her mandag formiddag taler om, hvad det her med at gå i haven egentlig giver os. Hver især. Der er nogen, der elsker det, og der er nogen, der ikke er vildt begejstret.
0: Ja, og så er der Michael i den blå lastbil, der skriver sådan her. Jeg er 5 minutter i sindssyg med have. Går fuldstændig amok i efteråret med indkøb af blomsterløg, da jeg er vild med tulipaner. Er med i haveselskabet i Aalborg og har faktisk en selfie med Signe Lindqvist og Iben Jejle, da de lavede en liveudgave af deres podcast på CBH. Garden. En lille hilsen der fra Michael.
4: Ja, tak.
3: Altså, jeg elsker at være 5 minutter i sindssyg med have, fordi det, sådan, det lyder. Men når jeg så hører den her besked fra Michael, så er det, jeg tænker, han skriver, at jeg går fuldstændig amok i efteråret med indkøb af blomsterløg. Der er jeg jo typen, der finder ud af 1. juni, når det var i efteråret, man skulle have plantet, hvis man ville have haft tulipaner nu. Jeg kommer altid for sent.
4: Og ved du hvad, det skal du ikke stresse over, fordi så kan det være dette efterår, du husker det, eller det kan være det næste efterår, du husker det. Ja. Altså, der er, at man skal igen
3: det er en
4: huske. Præcis, det er en proces.
0: Det er en proces.
3: Jens Rasmus har faktisk skrevet en besked til dig.
0: Ja.
3: Han skriver, husk at nyde din tid som ny husejer. Vi overtog en af vejens flotteste haver for 20 år siden. Godt nok et dødsbo, som var groet lidt vildt, men jeg tror, at naboerne forventede at se den samme flotte have, da vi overtog huset.
0: Ja.
3: Det blev bedre og bedre over et par år, men som ung husejer, der skal man ikke bruge al sin tid i haven. Først nu. Efter 20 år begynder jeg selv at nyde to-do-haven. Hvis du sætter næsen op efter det perfekte, men ikke har tiden, så dør du alene på tanken.
0: Ja.
3: Nyd sommeren, en kold bajer og ungerne i haven, så bliver sommeren god.
0: Amen, altså.
3: Det er da et meget godt råd, Signe. Ja. Det der med, der er også forskel på, hvor man er i livet, ikke?
4: Det er et vildt godt råd. Og der er jo rigtig mange kloge havemennesker, der siger, at det første år, man har en ny have, der skal man ikke gøre noget som helst. Så skal man ligesom vente og se, hvad der kommer op. Fordi oftest kommer der jo meget mere op, end man går og tror, at man skal også ligesom lære sin have at kende og finde ud af, det kan godt være, at man tror, at man skal have et stort bed der, men så finder man faktisk ud af, at det er der, der er allermest aftensol, så det er der, der er vildt dejligt at sidde, eller noget af det, jeg også holder rigtig meget af i en have, det er, at jeg ligesom har et lille haverum, eller et lille sted, hvor der er ingen andre, der kan se mig. Så er jeg ligesom, hvis der skal tømmes opvaskemaskiner, laves mad og alt muligt andet, så kan man
0: lige
4: komme til at tabe sig over i det lille hjørne, og så er der ikke rigtig nogen, der kan se, hvor man er. Og det gør, altså, det kan jeg godt lide. Der er sådan, man skal ligesom finde ud af, hvad er det for nogle steder, man gerne vil have i sin have.
0: Ja, det er sgu snedigt nok, det der.
4: Dum har aldrig været.
0: Signe, om lidt, der spørger vi, om man kan sige, vis os din have, og vi kan fortælle dig, hvem du er. Som menneske, en lille leg, vi kaster os ud i om et øjeblik.
2: Alt det bedre formiddag på 4'eren.

0: Gitter det Disco, Rune Rask og Niklas.
1: Vi har selskab af Signe Lindqvist, der jo har været på DR-podcasten Signes Have. Vi har talt en hel del om, hvilke type havemennesker vi hver især af, og det fik os til at tænke på det der med, ligesom, jeg kan godt huske, det der program viser os dit køleskab, og så kan vi sige os, hvem du er. Kan man egentlig sige det samme om en have? Signe, hvis nu du skulle beskrive din have for alle os, der er samlet på P4 lige nu, hvilke ord vil du så sætte på den?
2: Jeg tror helt klart, jeg har en romantisk have.
1: Ja?
2: Og så vil man jo nok ikke lige umiddelbart tænke, at du har altid slået mig som det mest romantiske menneske, Signe. Så jeg ved ikke, om man sådan de steder kan overføre det. Men det, man måske vil også kunne sige, det er, at jeg tror godt, man vil kunne sige, at jeg har en ret sådan sanselig have. Og jeg tror egentlig også, at jeg er et menneske, som har utrolig mange følelser og sanser, som jeg er meget i synk med.
0: Men Signe, nu sagde du også lige det med, at du havde ligesom det der lille hjørne, hvor man kunne løbe hen og så gemme sig lidt. Ja. Altså, siger det noget om dig som menneske, det der med at have nogle steder, hvor der er helle, og hvor der ikke lige skal være en hel masse rundt om ørerne på en?
2: Ja, det tror jeg jo helt klart handler om, at der er jo også noget dejligt sådan frirum og noget med, man også har behov for nogle gange ligesom at trække sig og bare være helt sig selv.
1: Ja. Og gemme sig lidt for verden.
2: Ja, og det tror jeg jo også siger noget, men jeg ved ikke, om man sådan kan... Altså, jeg gik faktisk forbi nogle haver i går, hvor jeg lagde mærke til det der med, at man har plantet i en gammel cykelkurv, eller man har sådan nogle lidt små figurer, nogle mariehøns eller sådan noget, som man har sat op i en have. Det er som regel noget, der tilhører folk, som er i den ældre generation. Mm. Hvor at jeg tror, sådan noget som sådan lidt mere sådan minimalistisk have er mere, tror jeg, noget med altså folk, som er sådan på jeres alder, altså sådan noget småbørnsfamilier.
0: Okay. Ja.
2: Så jeg tror, der er noget, jeg tror mere noget, man kan sige noget med, hvornår, hvad for en periode af have man har haft. Mm. Men jeg tror ikke sådan, man kan sige, bare fordi man har en blåbærbusk, så er man et bestemt slags menneske.
0: Nej, okay.
1: Vild med at sylte.
2: Ja, præcis.
1: Altså, der er jo det her begreb, vild med vilje, der er dukket op her de senere år. Vores lytter Charlie, han byder ind, han synes, vild med vilje, det er forkert. Han kalder det mere tæmmet med talent eller plejet med passion. Ja. Kan man også sige det om din have? Er den sådan tæmmet med talent, plejet med passion? Ja.
2: Altså, min have er faktisk jo ikke verdens største have, så jeg har ikke særlig meget vild med vilje. Jeg har noget, men jeg har ikke så meget plads, så jeg ligesom bare har sådan et stort vildt bed, hvor alting bare gror helt sindssygt. Men det er jo igen, det er jo præcis plejet med passion, fordi jeg vil faktisk sige, det at have en vild have, og særligt have et vildt blomsterbed, og have det, som man bare kalder sådan tilfældigt sommerblomsterbed, som man altid tænker, det får jeg lavet, det er super nemt. Det er faktisk noget af det allersværeste at lave overhovedet. Det er meget sværere, end at have et plejet bed.
0: Hvad er dit næste haveprojekt, Signe?
2: Altså, mit næste haveprojekt er, at jeg er ved at lave det, der hedder en ampel.
1: Okay.
2: Som handler om, at man planter ting oppe og lader dem gro ned i stedet for gro op. Og jeg vil gerne drømme om at lave et jordbærbed, der hænger i luften og som gror ned.
1: Okay, det er lige lidt uden for min liga her. Vi skal lige have en besked fra Jette, fordi hun har skrevet: tak til Signe for at minde os om, at vi er natur. Naturen er vores oprindelige habitat. Derfor falder alt på plads inden i os, når vi er ude i noget natur, og især hvis vi rører ved den og får jord under neglene. Tak Signe for den reminder. Det er altså Jette fra Helsingør, der i øvrigt elsker sin kolonihave. Ja, og Signe Lindqvist, vi vil også gerne sige tusind tak for at dele din begejstring for din have med os.
2: Ja, men tak fordi jeg måtte komme.
0: Det
2: og hvor er det godt, I råber højt om at gå ud i haven. Det er godt for os alle sammen.
0: Man skal ud i den have. Ja. Man skal have noget jord under neglene. Det hører vi også. Det gør noget godt.
2: Og særligt i dag, det er jo officielt. Altså, det er jo officielt sommer i dag.
0: Det er jo nemlig det.
1: Lige præcis. Du kan finde Signes have i DR Lyd. Der er hele 29 afsnit.
2: Ja, tak. Og der er flere på vej.

0: barvand og nyder den lyse sommer, og at solen stort set ikke går ned. God sommer, lyder det fra Jens.
1: Ja, god sommer, Jens. Okay, det er jo meget fede sommerplaner.
0: Det må man sige.
1: Mindre kan gøre det, vil jeg sige. Så byd endelig ind med, hvad du har på din ugeplan den her uge. Så holder vi lige sådan lidt snor i hinanden. Er der noget super vigtigt? Du skal nå hvem, med hvem og hvad, hvornår. Der er plads til det hele, stort som småt, på den her fælles ugeplan. Du byder bare ind i en sms til 1212, eller via talebobben i det her lyd.
0: Ja, og det er jo altså, fordi vi i formiddag på 4'eren jo ser os selv som sådan en stor familie, Danmarks største af slagsen. Og derfor så er det jo ligesom også vores fælles store formiddag på 4'eren ansvar at have styr på den her ugeplan, familiekalenderen. Så vi jo har styr på, hvad vi hver især skal.
1: Ja, lige præcis. Og det er jo ikke, fordi vi skal lave aftensmad til nogen, der ikke er hjemme og sådan. Det er ikke på den måde. Vi vil bare gerne vide, hvad sker der. På tirsdag sker der, lige i morgen, der kommer Josefine Høgh.
0: Ja, vi skal tale om VM i 1986.
1: Yes, der var du ikke født, Rasmus.
0: Nej, det var jeg ikke.
1: Nej, men du kan blive meget, meget klogere på det VM i morgen.
0: Ja, og så er der jo fredag også. Den er også lidt vigtig. Det er jo grundlovsdag.
1: Ja, ja, ja.
0: Fars dag. Det er fars dag på fredag.
1: Det er altså grundlovsdag, vi fejrer.
0: Ja, for det gør vi nemlig med sådan en stor grundlovs. Fest.
1: Fest, fest, fest,
0: fest, fest, fest, fest. På fredag. Fredagsfest.
1: Hvad har du egentlig noget, der skal på ugeplanen?
0: Jeg har noget på torsdag.
1: Hvad er det? Det lyder ikke, som om det er noget fedt.
0: Jeg skal lige have bilen en tur på autoværkstedet.
1: Okay.
0: Er det
1: Jan og de dyre?
0: Jamen, det er en af dem der, fordi det er noget forsikring. Det er fordi, der er nogen, der er kommet til at køre ind i siden af vores bil. Så vi har lige en bule og noget lak, der skal ordnes.
1: Og det er ikke dig selv, der har lavet den bule?
0: Og det er ikke mig selv, der har lavet den bule.
1: Ej,
0: det gør det endnu værre.
1: Ja, ja. Det er virkelig irriterende. Ja. Jeg skal noget ret vildt på lørdag.
0: Ja.
1: Det er på Thyholm. Jeg skal til krondiamantbryllup.
0: Wow, det er mange år.
1: Det er 65 år.
0: Det er så vildt.
1: Jamen, det er jo så vanvittigt at tænke på, når man står her som en 43-årig, der har været skilt en gang og skal giftes igen. Og altså, ved, ikke?
0: Jeg er ked af at sige
1: 65
0: det.
1: År. Du, jeg når det ikke.
0: Du når det ikke?
1: Nej, jeg skal blive meget, meget gammel.
0: Selv jeg skal blive meget, meget gammel for at kunne... 65 år, det er godt nok imponerende.
1: Det er min forlovedes bedsteforældre, der altså har været gift i 65 år, og det skal vi selvfølgelig fejre hele familien. Det glæder mig meget til.
0: Fantastisk. Hvad skal du have med på formiddag på 4'ens store ugeplan? Du melder jo bare ind, ligesom du plejer, så vi ligesom kan få styr på det hele.
1: Send en sms til 1212 P4 mellemrum. Skriv så, hvad du skal have på ugeplanen den her uge. Du kan også svare i talebobben i det her lyd. Vi samler til bunke, og så kigger vi på ugeplanen, når vi kommer på den anden side af de regionale nyheder.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hvad skal du have på ugeplanen? SMS'en er åben, P4 mellemrum og så dit bud, eller også så foregår det inde i DR Lyd. Nu er der regionale nyheder, klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR København.

0: de længe ventede nye parkeringsregler klar til at træde i kraft i Køge bymidte. Fra i dag kan du holde 2 timer gratis på de offentlige P-pladser i hele bymidten. En analyse har tidligere vist, at mange oplevede de gamle regler som svære at forstå. Med de nye regler bliver parkeringen samlet i 3 zoner, rød, gul og grøn. Den røde er med 2 timers gratis parkering uden mulighed for forlængelse. Gul og grøn er også med 2 timers gratis parkering, men med mulighed for forlængelse. Det bliver en markant forbedring for både besøgende, køgenserne og de mange erhvervsdrivende, der er med til at skabe liv i byen, det siger Venstreborgmester Kent Christensen.
1: Nu er der den samme antal parkeringstid, man kan holde gratis i alle 3 zoner, og de er ret forsimplet. Kortet er ret forsimplet. Altså, det er noget bedre end tidligere, hvor vi også kunne konstatere, at det var jo et stort kludetæppe, for at være helt ærlig.
0: Og flere private parkeringsaktører bakker også op om initiativet at indføre samme 2 timers gratis parkering, siger borgmesteren.
1: Og sammen med de kommunale pladser, så udgør vi en ret stor del af de samtlige parkeringspladser i Køge bymidte. Og jeg er rigtig stolt og glad over, at vi nu har formået at få lavet 2 timers gratis parkering overalt.
0: Fra den 30. juni kan du ikke længere købe din togbillet i det bemandede billetsalg på en håndfuld af lokaltogstationer. For Region Hovedstaden lukker billetsalget på Fredensborg, Frederiksværk, Gilleleje, Helsinger og Nærum stationer, skriver TV2 Kosmopol. Regionen har truffet beslutningen, fordi brugen af de fysiske billetsalg har været faldende de senere år. Fra 2024 til 2025 faldt salget af de fysiske billetter med 10%. Lukningen af 5 fysiske billetsalg giver en årlig besparelse på 1,4 millioner kroner for regionen. Det er skyet, og der kan altså komme enkelte byer her og der, men senere så kigger solen også frem. Op til 21 grader og en svag jævn vind fra vestlig retning. De regionale nyheder var læst redigeret af Nynne Våg.

0: fra Jylland til København.
1: Fra Jylland til København fra Mumle.
2: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
2: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
1: Hvor vi jo er i gang med at få styr på ugeplanen. Vores store familiekalender.
4: Ja, lidt forsinket, men det har jo bare betydet, at vi alle sammen har haft endnu mere tid til at tænke over, hvad er det i grunden, jeg skal nå den her uge.
1: Lige præcis.
4: Lene skal have noget på i dag, fordi hun skriver, at jeg er i dag startet på sommerferie. Det var hele juni.
1: Okay.
4: Gud, det lyder fedt.
1: Skal vi så egentlig i virkeligheden skrive det alle dage, eller kan vi godt bare skrive feriestart? Mandag.
4: Jeg tror, vi skriver Jettes feriestart, men altså, den skal jo køre faktisk hele måneden.
1: Det er en af dem, der når man opretter den inde i kalenderen, så kommer der bare sådan en lang streg hele...
4: Jeg skriver, Jettes ferie begynder var hele juni.
1: Godt. Og så i morgen, tirsdag, Mads fra Køge skal også noget vigtigt i morgen. Han skriver, den her uge har jeg glædet mig til i mange uger. Der skal jeg nemlig til dommereksamen på tirsdag.
4: Okay, vildt nok at glæde sig til en eksamen. Ja.
1: Hvilken form for dommer? Det ved jeg ikke.
4: Nej, det ved jeg da heller ikke.
1: Fodbold,
4: det der...
1: håndbold.
4: Mads, når til Mads fra Køge skal til dommereksamen i morgen.
1: Lige præcis. Det kan også være, det er sådan noget retsdommer.
4: Vi
1: ved det ikke.
4: Nej, hvor er det spændende.
1: Giv lige et heads up. Så er der også Jette, der rejser til Alicante i morgen sammen med Lotte. Så du kan skrive...
4: så det er onsdag?
1: Ja, nej, det er tirsdag også. Du kan skrive, Jette og Lotte rejser til Alicante.
4: Jette og Lotte... Nå ja, selvfølgelig. Det er i morgen. Ja.
1: Alicante.
4: Rejser til Alicante. Ej, det lyder også dejligt,
1: Så er vi fremme ved onsdag.
4: Ja.
1: Birte, den er også vigtig. Hunden skal have klippet negle.
4: Ja, udopstegn her.
1: Ja, inden hun skal på 14-dages ferie hos min fætter. Og det skal hun så, fordi søndag, der rejser vi 14 dage til Egypten.
4: Gud, jamen så skal vi jo også have noget på søndag her.
1: Ja, fordi så skal Birte jo så også til Egypten.
4: Søndag, Birte rejser til Egypten.
1: Ja.
4: I 14 dage. Yes.
1: Ja, tak.
4: Og jeg noterer også lige hunden.
1: Ja, tak.
4: Det er med de negle der.
1: Præcis. Negleklip. Hund. Jeg ved ikke, hvad hunden hedder.
4: Nej.
1: Nej.
4: Men den skal have klippet sin negle.
1: Lige præcis. Maj skal sammen med andre fra bordtennisklubben vise 3x3 tredje klasser, hvor meget sjov man kan få ud af bordtennis ved foreningsfestival for klasserne fra 0. til 3. klasse i Gentofte Kommune. Så måske vi kan skrive noget foreningsfestival i Gentofte.
4: Og så er det også så skal vi sælge bordtennis.
1: Ja, og så noget med bordtennis.
4: Bordtennis det til var 3. også, klasser.
1: Ja, det var også onsdag.
4: Okay, det er noteret.
1: Så er vi ved torsdag. Altså udover min bil, så har Kasper også en ret vild torsdag i den her uge. Han skriver, at jeg skal bruge torsdag aften på kongeskibet sammen med kongen og dronningen.
4: Nej, nej, nej.
1: Og en hel masse andre.
4: Kasper på kongeskibet Dannebrog med kongeparet.
1: Ja.
4: Okay, Kasper. Jeg elsker, at du sådan laver kobling mellem, at din bil skal på værksted. Kasper skal også noget ret vildt.
1: Slags transportmidler.
4: Jeg vil klart gå med kongeskibet der. Gud, hvor er det spændende.
1: Ja, det vil vi gerne høre mere om.
4: Kasper, det vil vi meget gerne høre mere om, ja.
1: Fredag er vi så fremme ved. Henrik, han skal på lidt af en tur fredag. Er du klar til at notere?
4: Jeg er
1: godt.
4: Klar.
1: Fredag 7.00.
4: Ja.
1: Så sætter fokusen, altså næsen, sydover med fuld blæs på metal og højt humør. Min 18-årige søn August har overbevist mig om at køre til South of Heaven Festival i Maastricht for at høre hans yndlingsband Wild Rose og Alstrom. Alstrom. Ja. Kvalitetstid.
4: Alstrom.
1: Ja.
4: Jeg ved ikke.
1: Ja.
4: Ej, hvor er det fedt.
1: Det bliver mega fedt.
4: Så får et fokusen dansk sydpå.
1: Jeg kan godt forestille mig, at vi er over i noget dø. De skal ned og lytte til. Ja, og så er der jo lørdag. Der skulle du til noget krondiamantbryllup.
4: Yes. Godt. Det skriver jeg også her. Krondiamant.
1: Det skal du huske.
4: Ja.
1: Og så havde vi søndag. Det var jo der, vi så skulle have sendt mig godt på ferie.
4: Nej, Birte, ikke? Birte skulle til Egypten.
1: Godt. Der er styr på det.
4: Det kan jo også være, at vi får en ny regering den her uge.
1: Gud!
4: Det har du slet ikke tænkt over.
1: Hvornår har vi tid til det overhovedet?
4: Har vi en dag, hvor det vil passe os godt? Ja,
1: Så skal det vel være faktisk i dag?
4: Ja, eller i morgen.
1: I morgen måske.
4: Nå, jeg skriver noget med ny regering, spørgsmålstegn.
1: Det kan altså ikke blive torsdag, for jeg skal have den bil på det værksted.
4: Ja, og det dur jo heller ikke, hvis kongeparet står kongeskibet Dannebrog. Og det bliver ikke torsdag, venner.
1: Det kan godt være, vi skal skyde det til næste uge. Det ved jeg ikke. Det må vi lige tage med nogle andre. Vi ser på det. Tusind tak for at melde ind med alle de gode ting, I skal.

0: Louise, det er fodbolddommereksamen, Mads fra Køge, han skal til.
1: Ej, godt. Det får jeg lige noteret.
0: Ja, han har lige meldt ind på sms'en, så tak for det, Mads. Og ja, så kan vi få styr på det. Hvad er det bedste ved Danmark? Sådan lød det helt store spørgsmål her på kanalen. I sidste uge, i forbindelse med den her store grundlovsfejring på fredag, har vi nemlig sat os for at finde svaret på det helt store spørgsmål. Hvad er det bedste ved Danmark?
1: Ja, og du har både kunne svare her i radioen og inde på DR.dk. Og nu er det hele så blevet samlet i en form for spil. Så ja, man kan lige hoppe ind på DR.dk, og så på forsiden, så ligger der sådan en, der hedder, hvad er det bedste ved Danmark? Der er sådan en masse... Man kan for eksempel vælge mellem ytringsfrihed og stegt flæsk, ikke?
0: Og det er jo umuligt. Kartofler.
1: Umuligt valg. Jeg prøver lige at klikke ind.
0: Ja.
1: Så står der, hvad er det bedste ved Danmark?
0: Kom i gang. Ja, tak.
1: Jeg er klar.
0: Godt.
1: Okay, og så er det sådan, så går det ud på, så skal man ligesom vælge. Hvad vil du sige var det bedste? Dansk humor eller gulerødder med top?
0: Og gulerødder med top.
1: Og jeg går med dansk humor.
0: Okay.
1: Hvad så er det bedste? Dansk humor eller festivaler?
0: Og festivaler.
1: Du jeg går med dansk humor. Jamen hør lige her, hvis ikke vi kan grine os selv eller hinanden,
0: så bliver det også en kedelig festival.
1: Men nu synes jeg, det bliver svært.
0: Okay.
1: Dansk humor eller tryghed?
0: Dansk humor.
1: Synes du det?
0: Nej, jeg tror, trygheden
1: jeg
0: er nok vigtigere.
1: Jeg tager tryghed. Så er spørgsmålet, så nu er valget, det er sådan, så bliver tryghed. Nu er der så en ny modstander. Vores sprog eller tryghed? Jeg går altså med tryghed.
0: Ja.
1: Ah, tryghed eller... Ej, umuligt valg. Kongehuset eller tryghed? Nej, jeg går med tryghed. Okay. Fred eller tryghed?
0: Ah, det er næsten det samme.
1: Jeg vil sige fred her.
0: Freden.
1: Ja, fordi hvis der er ufred, så er der jo ikke tryghed.
0: Men hvis du har tryghed ved at være i krig, så er det jo ikke noget problem.
1: Så spørger den sig fred eller de danske fjorde? Ej, jeg står altså stadig bare...
0: Ja, det må stadig blive freden.
1: Dansk musik eller fred, Rasmus?
0: Ah, det bliver dansk musik.
1: Det bliver fred.
0: Det.
1: Sorry.
0: Oh
1: sorry.
0: My god.
1: Så, jamen, hør lige her. Hvis der er krig... Altså.
0: Så skal du høre noget dejligt i dine ører.
1: Okay, fred eller madkultur? Jeg går stadig med fred.
0: Du er meget til det fred, kan jeg godt fornemme.
1: Men så nu... Fred eller smukke fynboer?
0: Uff. Det bliver de smukke fynboer.
1: Nej, jeg ender med, det bedste ved Danmark for mig er fred.
0: Ja, og I kan jo selv prøve det her. Det er meget sjovt. Det er jo både svært og sjovt.
1: Det er både svært og sjovt.
0: Og man kommer til at skulle stille sig selv det der spørgsmål. Åh, gud, hvad er det egentlig, der er vigtigt for mig? Man kan også blive lidt klogere på sig selv, tror jeg.
1: Vi kan alle sammen prøve, og man kan prøve flere gange. Du kan også hoppe ind og spille det inde på dr.dk/grundlovsdag eller på dr.dk-forsiden, der kan man også finde det. Og resultaterne bliver så samlet. Og her i programmet på fredag, der afslører vi så, hvilke ting vi ligesom i fællesskab har sagt. Det her, det er det bedste ved Danmark.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Jeg synes også, det er bare lidt svært. Altså, geografisk beliggenhed eller festival. Altså, den er jo heller ikke nem.
1: Ej, der går man med festival, gør man ikke?
0: Gør man ikke det? Altså, så har vi også den. Nå, det er inde på DR.dk, man kan lege løs. Det bedste ved Danmark, den ligger derinde. Og det her, det var Whitney Houston og How Will I Know.
2: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
2: I dag med Louise Deruschinski og Rasmus Bro Kønte.
4: Og haven danner... ikke haven. Klokken har slået fællesmøde.
0: Men det kan også være, haven har i virkeligheden.
4: Ja,
0: så kan vi tage det derude i stedet for.
4: Tag et fællesmøde i haven.
0: Det var
4: vi har jo talt meget om haver og haft virkelig dejligt selskab af Signe Lindqvist. Kan du huske, hun sagde, haven er ikke et facit. Det er en proces.
0: Det er en god pointe.
4: Ja.
0: Også fordi, du kan jo ikke rigtig... Det stopper jo aldrig. Altså, selvom du ligesom er kommet i bund, hvis du så bare lader det stå, så kommer jo bare op igen.
4: Altså, jeg brugte jo hele sidste weekend på at luge.
0: Ja.
4: Og det gør jo næsten... Det gør nærmest ondt, når man så kommer ud 3 dage senere og bare sådan kigger ned. Nå, så kan man så gå i gang igen.
0: Ja, jeg vil sige, den der sms, der var kommet, der jo faktisk var stilet til mig med... Prøv nu lige at huske at nyde alt det andet, der ikke er haven.
4: Ja.
0: Altså, det synes, den tager, kan jeg faktisk godt mærke. Den tænker jeg lidt over. Fordi...
4: Ja, se nu din datter lege i haven, og nyd solen, der skinner, og bierne, der... I stedet for det der med at skulle fjerne ukrudt og alt det der, ikke?
0: Nu ud i noget skvalderkål. Og, ja, og apropos det, der kom også en sms, hvor der stod, det hedder skvalderkål, ikke skvalderkål.
4: Nej, men skvalderkål, det lyder nu også ret fedt.
0: Ja.
4: Jeg vil jo så dertil sige, det hedder jo faktisk Aegepodium podagraria.
0: Ja, det er rigtigt. Som jo, kan vi også fortælle en lille bonusinfo, de blade fra den der skvalderkål kan bruges til noget pesto.
4: Ja.
0: Så meget pesto har verden ikke brug for, at man kunne lave det fra min have.
4: Gud, og jeg kunne ikke spise det. Jeg bliver selvforsynende i pesto nu.
0: Det vil være vanvittigt, men så skal du også bage noget brød, og det skal du også lige finde tid til, når du nu også skal passe din have og lave pesto. Ja, der er masser af ting, man skal nå.
4: Der er nok at se til i det her liv helt generelt
0: ja,
4: og den her uge. Og husk, hvis du skal have lidt mere til listen, så kan du lige hoppe ind på dr.dk. Så kan du finde det, der hedder Det Bedste ved Danmark. Og så kan man spille. Jeg vil sige, jeg har faktisk lidt svært ved at slippe det.
0: Ja.
4: Jeg gjorde lige igen. Jeg landede på 3 forskellige ting. Altså, den første var jo fred.
0: Ja.
4: Så landede jeg på grøn omstilling.
0: Ja.
4: Og den sidste på demokrati.
0: Den er også, det er også 3 gode ting.
4: Ja, jeg var meget, meget, meget i tvivl, da jeg skulle vælge mellem demokrati og smørbrød. Fordi det er jo frokosttid.
0: Det er rigtigt.
4: Ikke? Jo. Altså, smørbrød.
0: Du bliver lidt sulten.
4: Ja, man kan det er desværre ikke smørbrød, jeg skal have til frokost. Ja. Men,
0: jeg vil sige, det er en god, det er også en lille hyggelig frokostting, man kunne tage med lige ind derinde på DR.dk. Det bedste ved Danmark. Så kan man sidde i fællesskab og prøve at blive enige hen over frokosten. Det tror jeg faktisk både kunne give nogle gode snakke, og måske også lidt krydder til frokosten.
4: Tak for en dejlig mandag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
2: P4 letter hele vejen.

0: DSB overvejer nu færre tog og længere rejsetid, men den idé bliver tvivlsomt modtaget.
1: Færre tog? Det vil jeg være ked af.
2: Jeg tror, at der er rigtig mange som mig, som bruger en time allerede, som måske vil ty til bilen.
0: DSB's manøvre skal give flere tog til tiden, men den idé kan de godt køre i remisen, lyder det fra Christiansborg. Familier er i flere år ikke blevet kontaktet af fertilitetsklinikker, som de skulle, om at deres donorbørn muligvis har en høj risiko for at udvikle kræft.
3: Der er ikke engang kontakter, hverken min børns far eller mig. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Hvordan kan det lade sig gøre?
0: Ja, hvordan kan det det? Det ser vi på lidt senere. Og så bruger unge UV-indekset stik imod, hvordan det er tænkt.
4: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
5: Man ved godt, det er farligt, men hvor farligt er det?
0: Den historie stejer vi sidst i den her radioavis. Velkommen til 15 minutter med det vigtigste, du skal vide lige nu. Jeg hedder Niels Christian Lang. En række donorbørn i Danmark og udlandet bærer muligvis rundt på en genfejl, der øger risikoen for kræft. Børnene er blevet til med hjælp fra den samme danske sæddonor, der i 2023 fandt ud af, at han var rask bærer af genet. Men oplysningen blev i flere tilfælde ikke delt straks med familierne, sådan som fertilitetsklinikkerne ellers har pligt til. I alt er 81 kvinder blevet insemineret på danske fertilitetsklinikker med donorens sæd. Og ifølge tal, som DR har gravet frem, fik 40% af familierne ikke en orientering, da de skulle. Blandt andre Emma og Michael, der først fik advarslen om, at deres to børn kunne bære genet 2 år senere.
6: Altså, jeg tænker, der er nogen, der har sovet i timen, og det kan godt bekymre mig lidt. Vi skulle have haft besked i 2023, og det sker ikke før slutningen af oktober sidste år.
0: Michael er et opdigtet navn, og stemmen er skabt med hjælp af kunstig intelligens. Vi kender selvfølgelig identiteten på begge forældre, men af hensyn til børnene optræder de altså her anonymt. Begge børn blev efterfølgende undersøgt, og det viser sig desværre, at de begge bærer genet. Moren, som vi her kalder Emma, er chokeret over, at det skulle tage flere år, før de blev advaret af fertilitetsklinikken.
3: Der er 2 klinikker, som jeg har ligget på, som der har mit CPR-nummer, mit navn, alle nødvendige oplysninger på mig. Der er ikke engang kontakter, hverken min børns far eller mig. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Hvordan kan det lade sig gøre?
0: I foreningen Donorbørns Vilkår savner forperson Bodil Skov ordentlig kontrol af fertilitetsklinikkerne. For som det er i dag, kan man ikke være sikker på at blive kontaktet, hvis en donor, man har fået sæd fra, bliver blokeret, mener hun.
7: Jamen det gør det usikkert at vide, om man får besked, hvis der er noget galt. Og det, jeg tror egentlig, det er en generel tillid, vi har til systemet. Noget, jeg oplevede, da sagen kom ud først, de, der ligesom skrev om det, at de var ret sikre på, at selvfølgelig vil man få besked. Det er også den intuitivitet, jeg har omkring systemet. Selvfølgelig får jeg besked, hvis der er noget omkring mig, eller nogle oplysninger omkring mig. Men det kan jeg ikke være sikker på.
0: Der er 44 danske børn, der er kommet til verden med sæd fra sæddonoren, og som altså er i risiko for at have arvet genfejlen. Men 6 af dem har ikke henvendt sig for at få det undersøgt. Hvorfor vides ikke, men noget tyder altså på, at det er fordi, de ikke har fået den besked, de skulle have haft. Og det er for uroligende, for det er vigtigt, at man får undersøgt børnene så hurtigt som muligt, siger Karin Vadt, der er overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet.
8: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden, og det påvirker prognosen.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed skriver til os, at de nu vil gøre alt for at sikre, at forældrene til de 6 børn bliver orienteret. Derudover skriver styrelsen, at det er uacceptabelt, at der er kvinder, som ikke er blevet orienteret i deres fertilitetsklinik. Vi har på baggrund af sagen oplyst sædbanker, fertilitetsklinikker, genetiske afdelinger og børneafdelinger om deres pligt og ansvar. Herudover er der så iværksat et eftersyn af området, skriver styrelsen til os. Alt for få af DSB's tog kommer til tiden. Det vil DSB nu rette op på ved at gøre rejsetiden længere og afgangene færre. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Men udsigten til længere rejsetid og færre afgange får ikke den bedste modtagelse på Aarhus Banegård her til morgen.
2: Jeg tror, at der er rigtig mange, som især som mig, som bruger en time allerede på at komme afsted, som måske vil ty til bilen i stedet for. Der vil selvfølgelig være nogen, som ikke har et valg, som jo bare må leve med, at det kommer til at tage længere tid.
9: Jeg har ikke nogen problem med færre tog, men at det kommer an på, hvor meget længere tid. Hvis det er et kvarter, det er fint, men hvis vi snakker om en time, så kan jeg måske være, at jeg finder nogle andre muligheder. For eksempel færgen.
0: Lød det her fra Ditte Hallenberg og Brandon Tingley i Aarhus. Årsagen til, at DSB nu kigger på, hvordan de får togene til at trille ind på stationerne på de planlagte klokkesæt, er, at det går dårligt med at leve op til deres aftale med staten. Ifølge aftalen skal 75% af de togrejsende nemlig være fremme til tiden, men det krav er kun lykkes at overholde i en ud af de sidste 13 måneder. Alene i april kom 2 millioner passagerer for sent. Det viser tal fra DSB selv, og det svarer til hele 40% af dem, der sætter sig i en DSB-coupé. Og når DSB så skal sætte nye tider ind i rejseplanen, så skæver de til Kystbanen i Nordsjælland. Ifølge DSB er man nemlig her lykkes med at få flere tog til tiden ved at have forlænget rejsetiden. Men der er ikke meget klassens duks over den strækning, hvis man skal tro pendlertalsmand Kim Kjellerup. For det skaber ikke meget pendlerglæde, at man bare bliver ved med at forlænge rejsetiden for at overholde kontrakten, siger han.
10: Vi er gået fra omkring de 45-50 minutter til 55 minutter, og nu kommer vi så op på, hvad bliver det, en time? Ikke? Og næste gang, vi så ikke kan overholde trafikkontrakten, hvad bliver det så? Bliver det så halvanden time? Vi kan jo blive ved med at lægge luft ind. Det er jo ikke det, der er problemet.
0: Og det er ikke luft i rejseplanen, men ekstra luft i togene, der er brug for, siger han.
10: Vi oplever jo i dag, at der ikke er plads til passagererne i togene. Så medmindre der kommer færre passagerer, jamen så får vi et større problem.
0: Vi vil gerne have spurgt mere ind til DSB's planer, men direktør Flemming Jensen har ikke haft tid før udsendelsen her. Vi har dog fået en skriftlig udtalelse fra kommunikationschef i DSB, Niels Otto Fisker, der skriver, at fokus for DSB er at få kunderne frem til tiden i en tid med opgraderinger af tog og infrastruktur, som giver udfordringer. Og derfor vil DSB se, om forenklinger og mere luft i køreplanerne kan give en større robusthed. På Christiansborg der opfordrer partier fra begge sider af salen dog DSB til at droppe tankerne om færre tog og længere rejsetider. Leila Stockmar, der er transportordfører for Enhedslisten, er lodret imod.
11: Det mener jeg er en flitterklæring. Vi har brug for mere og bedre kollektiv transport i Danmark, ikke mindre. Så der vil jeg gerne spille bolden tilbage, jo ikke kun til DSB, men også til en kommende transportminister at sige, at den går ikke. Vi skal have løst de grundlæggende udfordringer, der er med togdriften, også hos DSB, men løsningen kan aldrig være, at der skal køre færre tog.
0: Og DSB forklarer altså som sagt de mange forsinkelser med, at togdriften lige nu er presset af ombygning af skinner, et nyt signalsystem, store banegårdsrenoveringer og udskiftninger af gamle tog. Men hvis DSB forsøger at løse det med færre afgange og langsommere tog, så får det uheldige konsekvenser, siger Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby.
12: Jeg tror afgjort, at mange flere vil vælge selv at investere i deres transport, og det betyder jo, at de vil vælge den kollektive trafik fra, og så vælge egne løsninger til, og det kan jeg egentlig godt forstå.
0: Fungerende transportminister Thomas Danielsen fra Venstre vil ikke kommentere DSB's løsningsforslag. Og så tager vi til Mellemøsten. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu har nu beordret det israelske militær til at angribe dele af Libanons hovedstad Beirut. Angrebene vil finde sted mod det, han kalder terrorrelaterede mål i Dayeh-distriktet. Det skriver Netanyahu på det sociale medie X med begrundelsen, at den iransk støttede Hezbollah-bevægelse igen og igen bryder Libanons våbenhvile med Israel. Det sker samtidig med, at der er stigende spændinger flere steder i Mellemøsten og kommer i kølvandet på den her melding fra Netanyahu i går. Jeg har instrueret militæret i at udvide indsatsen i Libanon. Vores styrker har krydset Litani-floden. De har taget terræn, og nu er min instruktion at uddybe og udvide vores angreb mod de steder, der er kontrolleret af Hezbollah, sagde han. Og med os har vi nu dig, Nana Mu Steffensen, DR's Mellemøst-korrespondent. Hvad er det, Israel gerne vil opnå i Libanon med de her nye angreb, Netanyahu altså annoncerer?
13: Men i de seneste dage der har Hezbollah sendt så mange angreb afsted mod især det nordlige Israel, at nogle steder, der har skoler og arbejdspladser været lukket. Folk har måttet blive hjemme. Der har været en form for undtagelsestilstand. Så israelerne kan tydeligt se og mærke, at særligt i forhold til krigen i Libanon mod Hezbollah, men jo faktisk også hverken i Gaza eller i Iran, der har Israel opnået de krigsmål, som Netanyahu har sagt. Og det skaber en kritik, et pres på Netanyahu på et tidspunkt, hvor Israel skal til valg inden for de kommende måneder. Så Netanyahu, han er opsat på at vise, at han gør alt, hvad han kan mod Hezbollah.
0: Og samtidig med angrebene her mellem Israel og Hezbollah eskalerer, så fortsætter de langtrukne forhandlinger, der lige nu foregår mellem USA og Iran, om en udvidelse af våbenhvilen mellem de to lande. Og det kan også få betydning for situationen i Libanon. Så Nana, du må gøre os lidt klog på, altså hvilken betydning kan aftalen mellem USA og Iran få for Israel og Libanon?
13: Ja, altså Netanyahu igen i Israel, han vil jo rigtig gerne holde Israels kamp mod Hezbollah ude af hele ligningen i forhold til Iran og de våbenhvileforhandlinger. Men det hele er jo altså forbundet, fordi Iran støtter Hezbollah i Libanon, og Iran vil formentlig også kræve, at når der på et eller andet tidspunkt kommer en længerevarig våbenhvile, så vil den også gælde i Libanon. Og det er man bekymret for i Israel. Og hvis Trump går med til sådan en aftale, ja, så vil det igen være noget, som ser rigtig skidt ud for Netanyahu. Fordi det tegner sig det her billede af, at han ikke har noget at skulle have sagt. Det er Trump, der tager beslutningerne i den krig, som de to begyndte sammen.
0: Lød det her fra Nana Mus Steffensen, og fra den amerikanske præsident Donald Trump, der har det på det seneste lyt, at Iran og USA er tæt på at nå, hvad han kalder for en god aftale. Solens ultraviolette stråler kan gøre huden gyldenbrun, men den kan også gøre voldsom skade på kroppen. Det ved de fleste af os, men for mange unge er det den brune hud, som er Gud. Frederik Sundby tager dig nu med i et friluftsbad i Aalborg.
14: Og her bliver der badet, men først og fremmest bliver der slikket sol.
15: Men jeg skal blive brun.
16: Det er farven. Altså, men jeg vil gerne være brun til sommer.
15: Få noget farve.
14: Og det er der gode muligheder for, da vi er forbi friluftsbadet ved middagstid i høj sol og med et UV-indeks på omkring 6.
15: Jeg går kun ud, når der er bedst UV.
14: Spørger man Kræftens Bekæmpelse, bør man holde sig i skyggen, når solens stråler er så kraftige, og de anbefaler at holde øje med UV-indekset for at få mindre sol. Men i en ny undersøgelse for organisationen viser det sig, at næsten halvdelen af de 15-20-årige gør stik det modsatte.
15: Så vi går ind på hver af dem der, og så tjekker man lige, hvornår det er højst, så planlægger man efter det.
16: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
15: Det er egentlig det, jeg mest bruger det til.
14: Og jagten på sol sker på trods af årtiers kampagner om at passe på.
17: År efter år valfarter vi til sydens brændende sol og steger på de kridhvide strande. Men vores sarte hud tager skade, og hver dag dør en dansker af kræft i huden.
14: De unge ved sådan set også godt, at det er farligt, det der sol. Med en brun hud her og nu er i sidste ende vigtigere for mange.
15: Ja, vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel for at blive brun.
16: Man ved godt, det er farligt, men jeg tror, det er lidt det der med, du ved sådan, hvor farligt er det, og sådan, der sker jo ikke noget.
15: Og jeg ved også godt, at risikoen er det jo, men jeg tager den, og jeg kan godt lide at være ude, som drengene er det hele jo, men vi har også kun nogen en gang jo, så vi skal også hygge os.
0: Kræftens bekæmpelsesanbefalinger lyder ordret, at solcreme ikke er nogen undskyldning for at ligge i solen. Det vigtigste er at være i skyggen og gå med solhat, og så kan man så supplere med en faktor 30. Og forebyggelsesdirektør Mette Lolk Hanak tager sig til hovedet over de unges vaner.
18: UV-indekset er jo rigtig, rigtig godt til at pejle efter, hvornår skal man beskytte sig mod solens stråler, og det, at det bliver brugt helt omvendt og stik imod hensigten, det synes vi selvfølgelig er både bekymrende og helt skørt.
0: For konsekvenserne af dumme solvaner rammer rigtig mange danskere, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
19: 32.000 danskere bliver hvert år behandlet for almindelig hudkræft, og 2.000 får den noget farligere modermærkræft. Så UV-strålerne, de har alvorlige konsekvenser. Hvor stor risikoen er for den enkelte, det afhænger altså af, hvor højt UV-indekset er, hvor længe du er ude i solen, tidspunktet på dagen, om du bruger solcreme og sommerhat og den slags, og så af din hudtype.
0: Lyder der altså her fra DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling. Og Thomas Mørk, det har jo så ikke været lutter solskin indtil videre i dag, men hvordan bliver det ellers?
20: Det bliver faktisk lidt mere plads til solen, og det er jo simpelthen, man skal da holde øje med UV-indekset, som typisk topper mellem klokken 1 og klokken 1:30, og i dag der er det på lige under 5, at vi topper. Det giver en moderat risiko for solskoldning. Ellers bliver der som sagt lidt mere plads til solen. Nogle af skyerne går i opløsning, andre skyer går hen og bliver lidt ustabile i det. Det vil sige, at der er en risiko for byer, sådan fra midt til sidst på eftermiddagen, måske først på aftentimerne. Det er især Østjylland og Fyn og Storkøbenhavn, der har en risiko for de her byer. Mange vil nok også kalde det en mulighed, fordi der mangler vand mange steder. Temperaturmæssigt ligger vi på en 16-21 grader. Det er, når vi kommer op i den høje ende af det her interval, at byerne begynder at blive dannet. Lokalt kan det blive lidt varmere endda. Til gengæld relativt svage vinde fra en sydlig eller sydvestlig retning, og i aften mest tørt og solrigt.
0: Det var Radioavisen, som blev sat sammen af Camilla Mærsk.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Ja, det er en dag, hvor vi godt kan lide at fløjte, så det gjorde vi her sammen med Uro på Godthåbsvej.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Men altså, er vi i gang?
2: Yeah. Afstemningen er åben.
0: Ja.
2: Andrew, altså endelig. De 100 bedste danske sange skal kores, og over weekenden, der er alle de her mange bud, vi fik i sidste uge, blevet kogt ned til 400 styks.
0: Mm.
2: Og nu skal du ind og stemme, kære lytter. Hvilke af de her sange er på din top 5, og så bygger vi den her store top 100-liste sammen. Det hele det foregår inden for dr.dk/top100.
0: Ja, har du kunnet sove nat?
2: Nej, det er bare spænding. Jeg synes, det er ægte spændende. Altså, jeg kan nærmest heller ikke få armene ned over det her vanvidsprojekt, som er så fuld af magi. Du kan stemme indtil søndag kl. 14.
0: Ja.
2: Så lukker afstemningen,
0: ja,
2: ikke?
0: Ja.
2: Så der er også nogle dage til lige at putte en sang i indkøbskurven. Måske tage den ud igen, hvis du ikke er helt sikker.
0: Ja, det er det. Altså, jeg må tilstå, jeg har været lidt hurtig i dag. Så jeg har faktisk stemt.
2: Ja.
0: Jeg har sendt dem ind og alt muligt. Så nu fanger bordet lidt. Og jeg tænkte godt på, skulle jeg vente? Og det skulle jeg måske have gjort, men på den anden side, så er det også bare meget rart lige at, du ved.
2: Prøv at høre, nogle gange, så skal man altså køre på ren mavefornemmelse, når det er, det er jo hjerteblod, vi snakker her, ikke?
0: Jo, præcis.
2: Det er barndomsminder, det er fællesskabet, det er det hele, og vi vil også rigtig gerne høre fra dig, kære lytter. Når du har været inde og stemme, så sender du en sms ind til os på 4 mellemrum til 12:12. Skriv dit navn, om du har stemt din top 5 inde på dr.dk/top100. Hele den her uge kommer til at handle om yndlingssange. Igen, det er fortryllende. Det er alle de sange, der samler os. Alle de sange, der binder os sammen på kryds og tværs. Uanset alder og hjemadresse og skattekort, havde jeg sagt. Mm. Skal vi ikke bare
0: konstatere, at nu er vi i gang, og så lige udbryde et lille
3: Yippie!
0: Endnu en gang. Og så bare ellers sige velkommen til
1: Top

0: En af de rigtig store i dansk musik var det, vi fik her, nemlig jo selvfølgelig Sanne Salomonsen, som simpelthen stadigvæk laver musik, tager ud og optræder alt muligt, og det har hun gjort i mange årtier, simpelthen tilbage siden starten af 70'erne eller noget af den stil. Kærligheden kalder var det, vi fik her.
1: Og en af de sange, du også kan stemme på, hvis du lige nu tager dit digitale device op i hånden, kære lytter, og går ind på dr.dk/top100. Her kan du stemme på din top 5 over, hvad der skal med, når vi er i gang med at bygge den her top 100-liste over de bedste 100 danske sange nogensinde. Og vi vil rigtig gerne høre fra dig, når du har stemt. Kan jeg lytte og sende en sms ind til os? Mm. Bare skriv dit navn, om du har stemt.
0: Ja, send den til 12.12, skriv på 4, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad du har stemt på, og hvad du ellers går og hygger dig med, mens du stemmer måske.
1: Og lige præcis det her med at gå ind på dr.dk/top100, der er der forskellige features, hedder det vel på godt dansk, ikke? Hvor

0: få dit dankortnummer eller noget som helst, når du tjekker ud.
1: Åh gud, tænk hvis det også forholdt sig sådan, når du netshopper om aftenen. Ja. Ind og skynd dig ind og stem, kære lytter, dr.dk/top100, og send lige en melding til os, når du har gjort det, P4 mellem om til 12.
0: Så vi lige kan følge med det hele så godt, vil du... kan i hvert fald lære. Nå, og i mellemtiden får du selvfølgelig også lidt mere musik fra os. Det er nummer, der alle sammen er hentet fra den her 400-liste, som vi spiller for dig, og for eksempel er blæst med på listen med sangen, vi lytter til her. Der er stor radio, som hedder Juice.

Der var masser af juice her. Det var blæst i top 100 på P4, som selvfølgelig fortsætter efter de regionale nyheder. Frem til dem, der får du en sang her med Sinclair og mig.

0: St. Clair, som sagt, her, og oh my god, mere top 100 efter nyhederne. Nu er klokken blevet 00:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Kommunikationen om vejarbejdet på Amager kunne have været bedre. Det er meldingen fra Line Barfod, der er Enhedslistens klima-, teknik- og miljøborgmester i København. Efter næsten en uge med lange køer, røde bremselygter og frustrerede bilister. Trafikkaoset skyldes blandt andet omfattende vejarbejde i området herunder udvidelsen af motorvejen. Nu skal der ses nærmere på, hvordan kommunen fremover kan melde information om vejarbejde ud, siger borgmesteren.
3: Vi kan se, at kommunikationen omkring de kæmpe udfordringer, der er, når der er så store statslige infrastrukturprojekter, det kan vi helt klart gøre bedre. Derfor så

0: Er vi nu på, hvordan kan vi blive bedre til at kommunikere? Jeg går i tæt dialog med mine borgmesterkolleger fra Tårnby og Dragør, og selvfølgelig også mine politiske kolleger på Rådhuset.
1: Men bilisterne skal ikke forvente, at der bliver grebet ind over for vejarbejdet lige nu, siger hun.
0: Jeg har ikke mulighed for at stoppe hverken udvidelsen af Amagermotorvejen eller Energinets store projekt med at få elektricitet, højspændingsledning tværs over Amager. Det ligger i staten, og det er jo projekter, som folk også gerne vil have. Det, der er problemet, er, at man har lagt dem oven i hinanden.
1: Der var trængsel og pres på Roskilde Dyrskueplads i weekenden, da Roskilde Dyrskue i lørdag satte ny publikumsrekord. Og nu overvejer arrangørerne, om antallet af besøgende til arrangementet fremover skal begrænses, det skriver SN.dk. I alt lag 59.851 gæster vejen forbi Dyrskue lørdag og stod på den måde sidste års lørdagsrekord. Vi er nødt til at kigge på, om vi skal arbejde med begrænsninger for antal besøgende. Det er ikke besluttet, men det er en del af de overvejelser, vi skal gøre, siger Dyrskue. Direktør Camilla Dupont til mediet. Sommeren er officielt skudt i gang, men det er altså lidt skyet, og der kan også komme enkelte byer. Men senere er der også mulighed for lidt solskin, op til 21 grader og en svag jævn vind fra vest. Nyhederne var med Nynne Våg.
2: Det her er Top 100.

0: Nu hørte vi jo for et øjeblik siden Sanne Salomonsen, som har været med os i adskillige årtier i, på musikscenen herhjemme. Det her var et af de nyere navne på den danske musikscene. Annika selvfølgelig. Hun var så med Laminen på Stolt.
1: Og det her, det er Top 100 på B4. Vi har sat os selv på en kæmpestor mission sammen med dig. De 100 bedste danske sange nogensinde. Kan man finde dem? Hmm. Ja, det kan man godt, eller hvad? Vi er i gang med at bygge den store top 100-liste sammen, og vi har sat os på missionen sammen med vores bedste radiovenner på de andre musikkanaler. De er i gang med præcis det samme på P2, P3, P5, P6 og P8.
0: Ja, jeg tror faktisk ikke, P2 gør det i dag. De holder lidt pause her nogle af dagene, og så vender de tilbage på fredag. Men alle de andre kanaler i hvert fald, de er i fuld gang.
1: Og du kan, hvis du vil, gå ind og stemme på nogle af de sange, som P2 har smidt i brutto-listen.
0: Hmm.
1: Mange gode salmer.
0: Ja.
1: Fortabt er jeg stadig med Katrine Muff, for eksempel, kunne være en højdespringer.
0: Ja, der er rigtig mange muligheder.
1: Skal vi ikke lige tage et lyt på, hvordan det lyder, når vi sender det samme radioprogram, havde jeg sagt?
0: Ja, lad os høre, hvad de laver over på B6 lige nu. It's where I wanna be.
1: Mm. Please don't let me sleep, I know my star dreams. Det er nogle, ja, er det indie toner? Jeg ved det ikke. The winter's
0: baby one. Det er nogle andre toner, end det vi er vant til her på B4 i hvert fald.
1: Det er China. Det er det.
0: Det er China. I'm thinking about your childhood. Ja, ja.
1: Okay, lad os lige hoppe på kanalrundfarten videre.
0: Ja, lad os se, hvad de spiller på B8 lige nu.
2: Klassisk. Den her store pulje ligger klar inde i dr.dk/top100. Og vi kan ikke sige det for mange gange. Stem nu for pokker, jazzisk, altså. Kom nu.
1: Det er Magnus, han kører sit helt eget trip. Han vil gerne have os alle sammen til at stemme jazzisk.
0: Ja.
1: Så han har været rundt med kampagnemateriale på hvert et gadehjørne.
0: Han har været så flittig med at få opfordret folk til at stemme jazzisk her de sidste mange, mange dage. Så alle jer respekt til ham for det.
1: Vi vil nøjes med at sige til dig, bare stem.
0: Ja, lige præcis. Skal vi lige høre, hvad de laver på B5?
1: Ja, der skal det.
0: Ja.
3: Ugen er fyldt med koncerter, workshops, talks, og det er sådan projekter, som vi så udvikler.
1: Er det Jørgen Thorup?
0: Det er Jørgen Thorup. De har simpelthen en gæst i studiet der.
3: Og det er Jørgen Thorup,
0: kendt jo fra blandt andet Superduer.
3: Og jeg vil ikke sige, jeg har stort set været med fra starten. Og de første mange år, der var jeg så selv aktiv musiker.
0: Ja, tog rundt og det er altså på B5. Dennis Johannesson og Ole Jacobsen, de er i gang der.
1: Og hvis du har lyst til at stemme på Shubidua, så kan du også gøre det.
0: Ja, ja, de er også på listen.
1: Valborg, Danmark og Den Røde Tråd.
0: Ja, ja, og så også dem her. Altså, ikke Shubidua, men danseorkester. Det her er jo den grad en klassiker, hva'?
1: Det bliver lidt i familien på en eller anden måde, ikke?
0: Det kan man godt sige.
1: Samme parti.
0: Ja, kom tilbage nu.

0: God gammel 80'er klassiker.
1: Kæmpe nummer.
0: Ja, ja. Dansorkester, kom tilbage nu.
2: Må jeg lige stille dig et personligt spørgsmål? Mm. Er den her på din top 5?
0: Nej.
2: Men det er da helt klart i sådan en bobler-pulje,
0: ikke? Den kunne godt have været der, ja.
2: Wow.
0: Ja. Altså. Hvis jeg nu havde stemt på fredag, for eksempel, og måske var lidt mere festhumør.
2: Ja, det
0: altså,
2: er det.
0: Og weekendhumør, du ved, ikke? Der kunne det godt være, at den ville have fundet vej. Jeg ved ikke.
2: Og du har jo helt frem til søndag, faktisk, til at gå ind på dr.dk/top100 og afgive dit bud. Dine 5 sange skal du trykke plus på, så ryger det over indkøbskurven, og så stemmer du på din top 5 over de bedste 100 danske sange nogensinde, og så bygger vi den her liste sammen. Så kommer der en lille kvittering ud, hvor der står, hvad du har stemt, og den må du rigtig gerne dele, hvis du har lyst. På dine sociale medier, hvis du har så nogen. Hvis der er flere i det land, der ikke har. Ej, det er ligesom om, at der er nogen, der er i gang med at lukke ned for det igen. Men uanset hvad, del løs, hvis du har lyst, og tag os gerne DR's forskellige kanaler, så vi kan se, hvad der bliver stemt på derinde.
0: Yes.
2: Det er helt frem til altså søndag klokken 14, og det er det er ikke bare sådan måske lige at gå ind. Jeg lige talte med en kollega ude ved kaffeautomaten, der var sådan, jeg kan ikke vælge mellem mine børn. Det er umuligt for mig. Jeg ved simpelthen ikke.
0: Det er en svær opgave, det ved vi. Det er vi klar over, men vi er sikre på, at du kan klare det.
2: Ja, helt sikkert. Yes. Hvad skal man stemme på? Vi har talt med en, som du måske kender, hvis du så Danmarks Indsamlingen. Det er nemlig musiker, tv-vært og skuespiller J.J. Paolo. Og han siger her, hvad han vil stemme på.
3: Moin Top 100. Mit navn det er J.J. Paolo, og jeg har simpelthen valgt, hvor længe vil du ydmyge mig at danse med drenge som den bedste danske sang nogensinde. Den her sang, den er tidsløs, og musikalt, så synes jeg, sangen er helt unik, fordi der er noget i rytmerne, der er noget i koret, der er noget i energien, som giver mig sådan en afrikansk følelse. Og så betyder det også noget for mig, at det her, det er en mørk kvinde, som synger den her sang. Der er mange, der spørger mig, JJ, hvor længe vil du blive ved med at spille? Hvor længe vil du ud med mig? Og det vil jeg gøre for evigt, fordi den er tidsløs.

0: bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

0: En af de nyere sange, der har fundet vej ind blandt de 400, man kan stemme på til top 100. Det her var Du ligner din mor, selvfølgelig med Benjamin Hav og Lucas Graham.
1: Og selvom vi ikke kan få at vide helt præcist sådan statistik over, hvor mange går ind og stemmer, og hvor i landet stemmer folk osv., så kan vi sige én ting, og det er, at der allerede er rigtig meget gang i afstemningen. Mm. Så meget har vi fået at vide, og mere vil de ikke afsløre de gode folk,
0: de
1: der sidder.
0: Så hemmelighedsfulde, ja, og vi spørger, og vi får ingen svar.
1: Nej, det er det. Men det er også fint nok. Og så vil jeg sige på vores sms, der er der også nogle gode bud på nogen, der har stemt. Flemming fra Aalborg har stemt.
0: Nå ja, okay, Flemming, det var godt.
1: Han har stemt på Kald det kærlighed som den første med Lars Lilholt, Liva Weel. Man binder også på mund og hånd som nummer to. Og så ellers dernedad med Vågner i natten og Dodo and the Dodos på femtepladsen. Gitte fra Ringsted har også stemt.
0: Mm. Hvad har hun stemt på?
1: Hele verden fra forstanden med TV2.
0: Ja.
1: Og Søren har også stemt. Det er godt, I melder ind. Kom endelig med flere sms'er ind til os på 4 mellemrum til 12.12. Hvis jeg har været inde og stemme.
0: Ja.
1: Det kan være, at du lige nu sidder i frokoststuen, kigger over på din bedste kollega og tænker, skal vi ikke lige få placeret de fem numre på den der top 100, inden vi tager resten af eftermiddagsrykket inden fyraften.
0: Vi er glade for at høre fra jer. SMS gerne til os. 12.12 er nummeret. Skriv på 4, lav et mellemrum, og så skriv, hvad du har stemt på. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har stemt på Berlin med Nordstrøm. Jo, det er der garanteret. Jeg kommer den i hvert fald. God gammel

0: En sang med 20 år på banen. Jeg tror, det var i den 1. maj faktisk, at den rundede det rundede hjørne der af Berlin, selvfølgelig her med Nordstrøm var det.
1: Og det vælter ind med gode sms'er fra dig, der lytter, og som har været inde og stemme på dr.dk/top100. Blandt andet her fra Sanne fra Bagsvær. Sanne har stemt på Sanne. Hun har nemlig stemt på Sanne Salomonsen.
0: Der kom lige i hovedet på os.
1: Fyn fra Gitte har også været inde og stemme.
0: Eller Gitte fra Fyn måske endda.
1: Fyn fra Gitte. Ej, oh god.
0: Ja.
1: Gitte fra Fyn.
0: Ja.
1: Gitte fra Fyn. Er der lige sådan en... kan vi lige høre, hun også har stemt Gitte fra Fyn?
0: Ja, det kan vi i hvert fald. Sådan, tak. Gitte fra Fyn.
1: Gitte. Ej, undskyld, Gitte. Undskyld. Jeg har lige stemt på Benjamin Hav sammen med Lucas Graham. Du ligner din mor. Det er godt bud. Og så kommer der en her fra Erik, der også har været inde. Og stemme, ja tak. Ja. Han skriver, jeg har stemt på en relativt ny kunstner, som jeg er sikker på går over i historien på grund af deres nye musikstil, nemlig Funqua.
0: Ja, det er rigtigt. Ja, okay, godt stemt.
1: Og den sidste her, Eva fra Herlev.
0: Ja.
1: Hun siger, jeg har nu, jeg har nu også stemt, og det er godt og blandet. Anne Linnet, Cotton Move, Malte Coyne, Car Park North, og til sidst et stykke med klassisk i form af Jakob Gade og Tango Jalousi.
0: Ja.
1: Tak for alle de gode stemmer.
0: Nu er der et minut tilbage, Anna. Skal vi sætte en sang i gang?
1: Nej, jeg synes, vi skal se, om der er lidt flere, der har stemt. Der er også kommet en her. Fritland Uli Numre er på toppen af listen for mig. Og så skriver Jakob ind til os her. I snakker meget om de 100 bedste sange, men det er vel ret beset numre, fordi der er jo ret mange, der ikke indeholder sang, men bare er melodi.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: For eksempel Safri Duo's Play It Alive.
0: Ja.
1: Vi har sat en lidt højere, hvad skal man sige, lidt bredere hegnspæle på den her, så der behøver faktisk ikke være sang på. Men ja, du har ret. Hvis vi sådan virkelig skal gå ordkløver på den, så er det jo numre.
0: Ja, det er det jo på sin vis. Men, om det er numre eller sange, vi vil i hvert fald gerne samle den her top 100, og vi er rigtig glade for, at I har lyst til at lege med. Det skal nok blive en fantastisk liste, når vi engang når frem til
1: og det hele,
0: næste uge. Ikke?
1: Hvor det hele bliver afsløret, og om en radioavis tid, så er vi retur igen med meget mere top 100.
0: Mm, så bliver endelig hængende, og så høres vi ved igen om sådan cirka 3 minutter sted. Nu er klokken blevet 13.
2: DSB har kun overholdt statens grænser for forsinkelser i en eneste måned det seneste år. Det skal der nu rettes op på ved at gøre rejsetiden længere og afgangene færre, siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Men det er en dårlig idé, hvis man spørger pendlerrepræsentant på togstrækningen mellem Næstved og København, Robert Hansen.
3: Oven på alle de forsinkelser, vi allerede har haft, og alle de arbejder, der har været lavet, og nye tog, og nye skinner, og nye signaler, og nyt alting, så er det lidt overraskende, at man stadigvæk ikke kan køre sådan, som man gerne vil.
2: Og når DSB skal til at sætte nye tider ind i rejseplanen, så skæver man til Kystbanen i Nordsjælland. Ifølge DSB er man nemlig her lykkedes med at få flere tog til tiden ved at forlænge rejsetiden. Men selvom det ser godt ud på papiret, så lever pendlerne i en anden virkelighed, fortæller pendlertalsmand på Kystbanen, Kim Kjellerup.
4: Vi er gået fra omkring de 45-60 minutter til 55 minutter, og nu kommer vi så op på, hvad bliver det, en time? Ikke? Og næste gang vi så ikke kan overholde trafikkontrakten, hvad bliver det så? Bliver det så halvanden time? Vi kan jo blive ved med at lægge luft ind. Det er jo ikke det, der er problemet.
2: Slagterikoncernen Danish Crown vil sige farvel til 800 medarbejdere på tværs af sin internationale organisation. I en pressemeddelelse skriver selskabet, at man vil effektivisere og spare 500 millioner kroner ved at samle centrale funktioner. Administrerende direktør Niels Ulrik Duedal udtaler, at der over de kommende 2-3 år vil være behov for færre ledere og færre medarbejdere. Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvor mange der skal fyres i Danmark. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har beordret det israelske militær til at angribe det, han kalder terrormål i den sydlige del af Libanons hovedstad Beirut. Begrundelsen er, at den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse igen og igen bryder Libanons våbenhvile med Israel. Samtidig fortsætter Iran og USA forhandlingerne om en udvidet våbenhvile mellem de to lande. Og situationen i Libanon er tæt forbundet med USA og Irans forhandlinger, fortæller DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
5: Fordi Iran støtter Hezbollah i Libanon, og Iran vil formentlig også kræve, at når der på et eller andet tidspunkt kommer en længerevarig våbenhvile, så vil den også gælde i Libanon. Og det er man bekymret for i Israel. Og hvis Trump går med til sådan en aftale, ja, så vil det igen være noget, som ser rigtig skidt ud for Netanyahu, fordi det tegner sig det her billede af, at han ikke har noget at skulle have sagt. Det er Trump, der tager beslutningerne i den krig, som de to begyndte sammen.
2: Et kig på vejret. Vi får sol, men også mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest, og temperaturer mellem 16 og 21 grader.
6: Du lytter til P4.

0: En sang, der gik nummer et på P3's lytterbaserede hitliste checklisten for 20 år siden. Igen og igen var det her selvfølgelig med Nephew.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Yippie! Og jo ægte spændende, hvad der så går top 1 og top 10 og top 20 i den liste, vi bygger i de her uger. Ikke checklisten på P3, men top 100 på P2, P3, P4, P5, P6 og P8.
0: Yes.
2: En kæmpestor radiofonisk og radiohistorisk mission om at samle de 100 bedste danske sange nogensinde. Vi har fået gode bud fra dig, der lytter med. Tak for alle jer, der allerede har været inde og sætte jeres 5 flueben ud for de sange, I synes i hvert fald skal på denne her liste, og det gør du inde på top 100 på dr.dk/top100 lige præcis. Gitte fra Nakskov, hun har været inde og stemme, og Gitte skriver, jeg har stemt Pianomand med Kim Larsen. Det bliver spændende, hvordan listen kommer til at se ud. Vi har også fået en sms fra Kiss, der står, så har jeg stemt. Og det var faktisk let, for 4 af mine topsange er med på listen. Altså 4 af de topsange, som Kiss havde med på bruttolisten i sidste uge, er altså inde at finde i den liste på 400 sange, du kan vælge imellem, når du går ind på dr.dk/top100.
0: Hvor heldig kan man være. Grete har også stemt. Hun skriver, jeg er en gammel kone, som har stemt.
2: Hold op, Grete.
0: Dejlig af jorden. Nej, men dejlig af jorden. Man binder os på mund og hånd. Det er i dag, har hun stemt på Kim Larsen, og i morgen er der også en dag, Andreas og Bjerg der.
2: Claus og Fredericia når vi også lige her. Jeg har stemt på Romeo med Sebastian og The Balcony med Rumor Set Fire. Men det er en umulig opgave, og vi ved det godt. Vi ved det godt. Det er derfor, vi ikke kan gøre det alene det her. Vi er nødt til at gøre det som et stort fælles projekt.
0: Men I er godt i gang derude, og det er vi rigtig glade for. Og vi er også i gang her med team 2 af mandagens top 100 på P4, og det skal nok også blive godt. Der er lidt forskellige ting og sager i vente her, frem til klokken den bliver 14. Så velkommen tilbage.

Her er P4 Trafik. På Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning er der sket et uheld ved 27 Greve Nord. De to spor til højre er spærret på selve motorvejen, samtidig med at der holder flere biler på tilkørslen. Så hvis I skal køre på motorvejen her, så skal I altså udenom dem med forsigtighed. Og det er på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, at der er sket et uheld ved Greve Nord, hvor der er flere spor spærret.

0: Og så bliver der helt stille. Den er rigtig god, den her sang. Det var jo selvfølgelig Lars Mohl og Kasper Winding og Sjæl i flammer.
1: Du lytter til Top 100 på P4. Vi er i gang med at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og nu skal vi altså lege, kender du Top 100-typen?
0: Mm.
1: Så vil vi gerne sige stort velkommen til Kender du Top 100-typen? Det er det programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra 5 sange. De sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 af de 100 bedste danske sange nogensinde. Og vi skal gætte aftens hovedperson ud fra denne her top 5.

0: Okay, så aftens hovedperson har lyse nætter med Alberte, Jens Weimann, elsket at drømme, drømmer om at elske med Peter Sommer, Benal, ikke?
1: Mm.
0: Og Poul Dissing med om lidt af kaffen klar. Ja. Kan du ikke, Andrew, spørge mig på din bedste sådan Mads Steffensen, Tobias Hansen-agtige værtsmåde, hvad siger det om aftens hovedperson? Kan du spørge mig om det?
1: Ja. Nana, hvad siger det om aftens hovedperson?
0: Jamen, jeg vil sige, at det fortæller mig, at det her er et menneske, der er halv efterskoleelev, halv 80-årig mand.
1: Okay.
0: Eller kvinde.
1: Ja.
0: Aftens hovedperson er både typen, der godt kan lide at gå en tur alene langs havnen,
1: ja.
0: Men også sidde og scrolle med på en fællessang, helt højskole-style.
1: Aha, okay.
0: Er det ikke både en person, som kan lide at gå i en stram indie-buks, som gemmer de der koncertbilletter i skuffen stadigvæk, men som også bliver rørt, når solen går ned en sommeraften på en strand i DK?
1: Det er altså godt set, Nana.
0: Men har vi et blindbud? Det er det store spørgsmål. Jeg er lidt lost.
1: Hmm.
0: Nu kom der bare en masse ordlort, men jeg ved ikke, ja. Hvem det er.
1: Nej, jeg har ingen anelse overhovedet.
0: Okay, har vi brug for tre valgmuligheder?
1: Ja, det tror jeg altså, vi har.
0: Okay.
1: Ja. Lad os høre en gang.
2: Jesper Ole Veit Andersen er uddannet fra Det Danske Skuespillerakademi tilbage i 2009. Og siden har han været et genkendeligt ansigt på dansk film og tv. Blandt andet kender du ham som Finn i Sygeplejeskolen. Rasmus Broen er både skuespiller og journalist, og så kender man ham blandt andet som nyhedsredaktøren i Den Korte Radioavis, og også som den lidt konfliktsky og lettere neurotiske Jeppe Nygren i DR-serien Orkestret. Tobias Hansen er tv-vært og journalist, og den nuværende vært på Kender Du Typen. Mange vil kende ham fra DR-sporten, hvor han blandt andet kommenterer cykling. Hvis du vil stemme på Jesper Ole Veit Andersen, så skriv P4 mellemrum A til 1212. Hvis du vil stemme på Rasmus Broen, så send P4 mellemrum B til 1212. Og hvis du vil stemme på Tobias Hansen, så skriv P4 mellemrum C til 1212.
0: Ja tak, for det er lige præcis det, vi har brug for hjælp til. Jeg ved ikke, det er jo tre gode valgmuligheder, ikke?
1: Det må man sige, ja.
0: Jesper Ole Veit Andersen, Rasmus Broen, Tobias Hansen, kære lytter. Hjælp os lige lidt her. Hvem, altså, vi aner det ikke, Andrew. Det er ikke engang for sjov.
1: Nej, vi ved ingenting.
0: Fuldstændig på bar bund. Så send en sms til os på 4 mellemrum til 1212. Skriv 1, hvis du tror, det er Jesper Ole. Skriv 2, hvis du tror, det er Rasmus Broen. Og skriv 3, hvis du tror, det er, Tobias Hansen. Og det er selvfølgelig A, B og C.
1: Mm, lige præcis, ja. Så vi glæder os til at høre fra jer, og hjælp os endelig, fordi vi kan i hvert fald ikke helt hjemmeskue, hvem der gemmer sig bag de der sang. Nu er det Drew Sigamore, I Wanna Be Dancing.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Du lytter til

0: Det var Julius Moon, vi hørte der med Lipstick Lies. Endnu en af de sange, man kan stemme på, når man skal ind og vælge de fem sange, man synes er de bedste danske sange overhovedet.
1: Og det her, det er stort velkommen til Kender du Top 100-typen? Det er programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra fem sange. De fem sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 over de 100 bedste danske sange nogensinde. I gætter løs på sms'en. Og tak for alle de mange gode bud. Lad os lige lytte til det samme klip over gæstens hovedpersons top 5
0: en gang. Vi tager det en gang til her.

0: Det er en altid i top 5, og som vi lige bliver enige om her, hvad siger det om aftens hovedperson? Jamen, det viser sig, at det er en person, der er halvt efterskoleelev, halvt 80-årig mand eller kvinde. Det ved vi jo faktisk ikke. Vi aner ikke, hvem der står bag den her top 5.
1: Jeg gætter på en
0: Andrew, jeg tror også, det er en mand. Aftens hovedperson er både typen, der kan lide at gå en tur alene langs havnen, men også sidde med et sanghæfte og synge med på en fællessang. En stram indie-buks møder sådan en strikket uldsvætter, måske.
1: Det er nogle skarpe jagtagelser, du har gjort, den anden.
0: Ja, vi er venter på, at de ringer fra kender du typen. De har ikke ringet endnu, så det er, hvad det bliver til. Men ja, prøv at høre, vi har ikke noget blindbud, men vi har fået tre valgmuligheder, og det er nemlig tre mænd, der er tale om. Skal vi lige have dem en gang til? Måske.
1: Måske.
0: De tre valgmuligheder.
1: Ja, men det kunne da godt være,
0: hvis vi lige kunne, kan finde dem. Fordi vi har brug for din hjælp. Dig, der lytter med. Du kan stemme P4 Mellemrum A, P4 Mellemrum B eller P4 Mellemrum C. Men få lige først her de tre valgmuligheder.
2: Jesper Ole Veit Andersen er uddannet fra Det Danske Skuespillerakademi tilbage i 2009. Og siden har han været et genkendeligt ansigt på dansk film og tv. Blandt andet kender du ham som Finn i Sygeplejeskolen. Rasmus Broen er både skuespiller og journalist, og så kender man ham blandt andet som nyhedsredaktøren i Den Korte Radioavis, og også som den lidt konfliktsky og lettere neurotiske Jeppe Nygren i DR-serien Orkestret. Tobias Hansen er tv-vært og journalist, og den nuværende vært på Kender Du Typen. Mange vil kende ham fra DR-sporten, hvor han blandt andet kommenterer cykling. Hvis du vil stemme på Jesper Ole Veit Andersen, så skriv P4 med.

Her er P4 Trafik med en opdatering på uheldet på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. For politi og redning er kommet frem til uheldet her, der er sket ved 27 Greve Nord. Tilkørslen er lige nu helt spærret, mens de arbejder på stedet, og samtidig er der flere spor spærret på selve motorvejen. Der er noget voksende kø frem mod stedet, som I lige nu møder efter sammenflætning i Ishøj. Og det er på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, at der er sket et uheld ved Greve Nord, som lige nu spærrer tilkørslen og flere spor.

0: Der var lige lidt til lovbær, sådan noget der, for sådan en mandag eftermiddag her i Ida K. Let me think about it.
1: Og det her, det er jo, kender du Top 100-typen? Det er et program, hvor vi gætter aftenens hovedperson ud fra fem sange. De fem sange, som aftenens hovedperson har puttet ind på sin topliste over de 100 bedste danske sange nogensinde. Og det vi gætter ud fra, vi aner ikke, hvem det er, men lige om lidt kommer aftens hovedperson ind ad døren. Vi skal gætte aftens hovedperson ud fra den her top 5.

0: Så vidt top 5'eren, vi gætter på, om det er Jesper Ole Veit Andersen, om det er Rasmus Bruun eller Tobias Hansen. Og der tegner sig altså et stærkt billede inde på vores sms. Aftenens hovedperson skyder vi på sammen med lytterne, Andrew, at det er Jesper Ole Veit Andersen. Og aftenens hovedperson kommer her ind i din radio.
1: Hallo?
2: Ja, hallo.
0: Det var dig.
2: Det er så godt gættet.
0: Jesper Ole, hej med dig.
2: Hej.
0: Vores lynanalyse gik jo på, at du var en efterskoleelev i en 80-årig mands krop.
2: Ja.
0: Med en stram indiebuks og en rullekravsweater øverst.
1: Ja, og stor. Ja,
2: jeg vil sige, det er næsten rigtigt. Jeg sidder lige nu i nogle beige chinoer og en løs siddende skjorte nede i Bologna. Men jeg kan sige så meget, som at jeg voksede op hele mit liv på efterskole.

0: Så det er jo ikke helt ved siden af.
1: Ah, det er godt.
0: Og du har et fedt stort andet ben i højskoleverdenen, ikke?
2: Hmm. Ja.
1: Det er en meget præcis analyse. Og det var altså din top 5. Har det været svært at skulle vælge ud?
0: Ja, jeg synes, det var faktisk næsten er umuligt. Der er så mange gode numre på den liste. Og jeg må jo indrømme, at jeg i sidste uge sad og kontemplerede lidt over hele konceptet her, og havde jo et eller andet sted lidt en følelse af, at det bliver for definitivt med sådan en her. Fordi musik er jo enormt subjektivt, så kan man overhovedet lave en liste med de 100 bedste og største numre. Men jeg må indrømme, at det at skabe debatten, og det at kunne snakke om det, og netop at dele sine tanker om, hvad for nogle numre, der rører os osv., det synes jeg faktisk har været en rigtig spændende samtale at tage fat på. Og så, men så har det så til gengæld stadig været fuldstændig umuligt at vælge 5 numre, for at være helt ærlig.
1: Yeah.
0: Altså, så det er også derfor, at jeg prøver at vælge nogle numre, hvor der er flere afsendere mellem. Mm. Ja.
1: Så helger det, at man så også på en eller anden måde.
2: Det er en fin lille buket, du har samlet af numre, vil jeg nok sige.
0: Ja.
2: Der er virkelig mange smukke sange der.
1: Men jeg synes, den her quiz var fed, fordi vi gætter jo rigtig sammen med lytterne. Altså både pointquizzer og at du var aftens hovedperson i Jesper Holmvejt Andersen. Har du egentlig været med i det rigtige? Kender du typen?
0: Nej, jeg blev spurgt, men jeg kunne mærke, at jeg simpelthen har simpelthen et mærkeligt hjem til at tør åbne det op for nogen.
1: Tak for at dele din musiksmag med klassen, uanset hvad.
0: Ja. Helt bestemt.
2: Vi er glade for, at du vil være sammen med os i hvert fald her i Top 100 på B4.
0: Altid.
1: God fortsat.
0: Jeg synes, I skal køre videre med den her quiz i længere tid end perioden. Det er en ret fed en.
1: Det
2: kunne da godt være, vi skulle overveje det. Lana, vi tager den lige på redaktion.
1: Præcis. God dag. Hvor var det? Det franske?
0: Bologna. Jeg er på arbejde nede i Italien.
1: Og kæft, et arbejdsliv.
2: Det er hårdt. Ja.
1: Det er fedt. Tak for nu.
2: Ja, og så skal vi selvfølgelig også høre en af dine sange i fuld længde, så her kommer Peter Sommer. Elskede drømme drømmer om at elske.
1: Tak for nu.
0: Hi.
2: Hi.

0: Det er ligesom at få kuldegysninger.
1: Ja, den, fantastisk.
0: Nakkehårene rejser sig. Rigtig, rigtig fin sang her fra Ole Nummer Frit Land. Og inden da hørte vi jo altså også Peter Sommer. Elskede at drømme, drømme om at elske den sang. Så i hvert fald en af de sange, som Jesper Ole Frit Andersen han havde stemt på. På sin personlige top 5.
1: Og man kan gå ind og stemme på dr.dk/top100 lige nu, hvis man har lyst. Du kan stemme fra i morges tidligt klokken 6 og helt frem til på søndag klokken 14.
0: Ja, der var også en gang for mange år siden, hvor man kunne stemme på sangen til P3's lytterbaserede hitliste checklisten. Og nu skal vi igen til en det, vi kalder en nedtælling til en klassiker. Altså, vi skal have fat i en sang, som i dag er en klassiker, men som ikke var det dengang, man hørte første gang af naturlige årsager, selvfølgelig.
1: Og en af de sange, som blev stemt ind, da du lavede checklisten, som vi alle sammen sad derhjemme og lyttede med på, og som så faktisk i dag, mange år senere, jo er på den store brutoliste, du kan stemme på. Så på den måde er det jo allerede der blevet en klassiker, kan man sige.
0: Nemlig. Vi skal en del år tilbage i tiden. Vi skal tilbage til den 9. februar 2002, og vi skal høre det allerførste hit fra et stort band. Jeg kan måske sige så meget, at de var fra Fyn. Mm-hmm. Og jeg kan i hvert fald også sige så meget, at den sang, som de gik direkte nummer et med på... jeg ved ikke, om de gik direkte, men de var i hvert fald lå nummer et på checklisten i mange, mange uger. Den endte sådan set også med at blive det største hit på checklisten overhovedet i 2002. Så nu kan man jo lige tænke lidt over, hvad demoen kan være for en sang og et band. I hvert fald så skal vi nu de der mange år tilbage i tiden og høre, hvordan en betydelig yngre, Andrew Jensen, han lød dengang der den 9. februar 2002. Og så må vi se, hvad det er for en sang, vi ender med. Det her var den oprindelige checkliste nedtælling fra dengang, og så... kan vi jo se, hvor vi ender hen. Så gik den altså ikke længere for Nickelback, for efter 2 uger på toppen af checklisten med How You Remind Me, så må de i dag aflevere deres første plads til... ja, det vil jo vise sig lige om lidt. Der var 3 numre, der helt måtte forlade listen i denne uge, nemlig Stillness of Heart med Lenny Kravitz, Outside med Stained og I'll Take the Rain, den seneste single fra R.E.M. Og med dem ud af billedet og erstattet 3 nye, så kom checklisten til at se sådan her ud i dag, fra bund til top.
2: Nummer 20.
0: En nyhed på listen fra tyske Scooter, Rap the Logical Song.
2: 19.
0: Og endnu en nyhed, Creep fra Lambretta.

Michael. Samme placering som for en uge siden, Linkin Park og In The End. 16. Tre trin tilbage, Marie Frank. Big Love.

0: Odd Talk Leisure POD are live. In her mod to pleasant nid I denne uge, Nelly Furtado og Shit on the Radio, Remember the Days. Ingen ændringer for Garbage med Cherry Lips, Go Baby Go.
1: Nummer 10.
0: Ned fra sidste uges nummer 8 på checklisten, Britney Spears are overprotected.
1: Right? 9.
0: Det gik hverken op eller ned i dag for Anastasia med

something's true, something stupid. Me, Robbie Williams, a Nicole Kidman. Samme placering på listen som sidste lørdag, The World Outside My Door med IQ. Den her faldt et par pladser tilbage på ugens liste. Get the Party Started med Pink.

0: Peter Frödin og Jimmy Jørgensen med Vent på mig. Ugens højsplacerede nyhed, Whenever, Wherever med Shakira. Som sagt, ned fra sidste uges første plads, Nickelback og How You Remind Me.
1: Hvem er gået ind, og hvem er gået ud? Du lytter til Checklisten på P3.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans.
1: Og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
8: Det her er Top 100 på P4.

0: Endnu en af de mange sange fra vores brutoliste på 400 nummer. Det her var The Ravenettes og Last Dance. Og så hørte vi jo også før nummer 1 på checklisten den 9. februar 2002. Og det var jo selvfølgelig Sabia, der strøg direkte ind på førstepladsen dengang med The Second You Sleep.
1: Og det her, det er top 100 på P4. Vi er i gang med at stemme om, hvordan sådan en top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde skal se ud. Afstemningen er åben. Du kan gå ind på dr.dk/top100 og stemmeløs. Det foregår sådan, at du kan også høre en lille bid af sangen, inden du stemmer, og så ryger sangen op i indkøbskurven, og til sidst, når du har bygget din egen top 5, så trykker du aflevere eller indsend, og så er det sådan, det er. Og så har du kastet dit lod ind i puljen. Martin har stemt. Hans nummer 1, det er Shubidua og Valborg. Vinnie fra Slangerup, hun bliver nødt til at lave sig nogle kriterier, inden hun skal stemme, for der er for meget musik. Det er for svært at vælge. Tak for alle jer, der har stemt.
0: Ja, og vi fortsætter jo i morgen, samtidig samme sted, og tager det helt med igen der, så vi glæder os til, at du er med os igen der.
1: Du kan stemme helt frem til søndag kl.

0: Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale er igen samlet på Marienborg til forhandlinger om en ny mindretalsregering. Reporter Anja Westphal fortæller, at De Radikales leder Martin Lidegaard, modsat tidligere, er ret ordknap, når han bliver spurgt, hvordan det går.
1: Noget af det, man godt kunne forestille sig, det er, at det begynder at stramme til, at nu er der en alvor over det her, som gør, at man holder kortene tæt til kroppen, også fra De Radikales side.
0: Og der er lagt op til, at et af de potentielle støttepartier også skal forbi den fungerende statsministers embedsbolig.
1: Nu kommer de så til at sidde herinde på Marienborg, går vi ud fra de næste adskillige timer. Og det, som forlyder, det er, at Enhedslisten skal ind sidst på dagen.
0: Det er nu 68 dage siden, vi gik til valg. To medarbejdere måtte i går sendes til behandling på skadestuen efter en alvorlig hændelse på retspsykiatrisk afdeling på det nye Aalborg Universitetshospital. En patient overfaldt flere medarbejdere og samtidig svigtede afdelingens overfaldssystem, alarmsystem, fortæller vicedirektør Peter Larsen. I forbindelse med flytningen af afdelingen til hospitalsbyen i Aalborg Øst blev der indkøbt nyt alarmsystem. Og vicedirektøren forklarer, at alarmen ikke virkede, fordi der var en fejl på en server hos IT-leverandøren. Det er ubegribeligt, at fertilitetsklinikkerne har været år om at advare møder om, at de har fået donorsæd fra en mand med alvorlig genfejl, sådan lyder det fra en dansk mor. Sygdommen blev kendt i 2023, og den øger risikoen for at få en lang række forskellige kræftformer. Men der skulle gå 2 år, før hun fik besked, fortæller hun her med kunstig skarp stemme af hensyn til hendes børn.
2: Der er 2 klinikker, som jeg har ligget på, som der har mit CPR-nummer, mit navn, alle nødvendige oplysninger på mig. Der er ikke engang kontakter, hverken min børns far eller mig. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Hvordan kan det lade sig gøre?
0: I alt er 81 kvinder blevet insemineret på danske fertilitetsklinikker med donorens sæd. Og ifølge tal fra det, som DR har gravet frem, så fik 40% af familierne ikke orientering, som de skulle. I foreningen Donorbørns Vilkår savner forperson Bodil Skov ordentlig kontrol med klinikkerne, for som det er i dag, så kan man ikke være sikker på at blive kontaktet, hvis en donor, man har fået sæd fra, viser sig at have en genfejl, mener hun.
3: Jamen det gør det usikkert at vide, om man får besked, hvis der er noget galt.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed siger, at man nu iværksætter et eftersyn af området. Sol, men også mulighed for enkelte byer, svag til jævn vind mellem vest og sydvest og mellem 16 og 21 grader.
4: Det her er P4.

0: Jubilee. 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Her er P4 Trafik med en opdatering til jer på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, for der er nu blevet ryddet helt op efter uheldet, der var sket ved 27 Greve Nord. Det betyder, at alle spor igen er farbare på strækningen her, og det gælder også tilkørslen, som kortvejet var spærret. Køen frem mod stedet, den er stille og rolig ved at blive afviklet, og I møder den lige nu frem mod sammenflætning i Ishøj.

0: Put your blame on me.
1: Rag & Bone Man med Schumann.
2: Poulsen og Holm på P4.
1: Byd velkommen indenfor, og så er det sommer.
3: Nu er det sommer, 1. juni, og ifølge den seneste langtidsprognose fra det europæiske vejrcenter, som jeg jo blev udstyret med en supercomputer, og dermed er meget mere præcis.
1: Meget præcis.
3: Så bliver det altså temperatur over at det normale her den kommende tid.
1: Ej.
3: Gode varme forventninger, ikke?
1: Jo, har vi forventninger til sommeren? Skal vi lige vende dem? Nu fik vi jo sagt farvel til maj måned, 2026.
3: Jeg tror, vi får lidt regn her sidst på.
1: Ja.
3: Men ud over det?
1: Jeg har store forventninger til juni måned.
3: Ja.
1: Også, at vi måske får en ny regering i denne uge.
3: Gør vi på onsdag.
1: Ja, det skulle jeg lige til at sige. Hvad siger den politiske redaktør på programmet? Onsdag?
3: Det bliver onsdag.
1: Det er også min mavefornemmelse.
3: Ja.
1: Er det noget, du kommer til at rette i morgen, eller står den ved magt?
3: Hvis du kigger i den kongelige kalender, så er der plads onsdag. Han er ude at sejle jo.
1: Og det er dit go-to.
3: Ja.
1: Og den, vi havde jo ret med valgudskrivelsesdatoen.
3: Ja, så må man ikke også...
1: Laver du mærke til, hvordan jeg får en vi ind på den?
3: Ja, det er fint nok.
1: Ja, vi sidder samme båd.
3: Ja, ja.
1: Nå, apropos politisk styre, hvis man er gået og frygtet lidt, at USA bliver styrerens motorset mand, så kan man godt ordentligt lettet op.
3: Ja.
1: Fordi den amerikanske præsident, som jo mest kommunikerer på sit eget sociale medie,
3: ja,
1: har løftet lidt af sløret for den seneste helbredstest. Det har været lidt fremme, at hold nu op, han er sund mand.
3: Mm.
1: Han er bare super god form. Han er et fysisk vidunder. Men det kan man sige, det er jo nok så meget. Han er jo ikke ansat til at køre på cykel. Så hvordan ser det så ud? Kører karusellen den rigtige vej? Ja, det gør den, for det har han også sat ord på. I modsætning til andre amerikanske præsidenter, hvoraf ingen nogensinde har taget en godkendt kognitiv test med høj sværhedsgrad, scorede jeg perfekte 30 ud af 30, hvilket betegnes, som hans egen ord, ekstrem intelligens. Kan I mærke, hvordan skulderen bare falder ned nu?
3: Fedt.
1: Og bekymringerne, de bare blaffer afsted som fugle for en bus.
3: Især fordi han selv går ud og skriver det. Det er ikke doktoren eller nogen andre.
1: Jamen, du har det jo for hestens egen mund her,
3: det
1: så det synes jeg også er godt. Vi skal måske også lige kippe fladet for Jonas Vingegaard.
3: Nej, det er en grad kæmpe triumf.
1: Kæmpe helt.
3: Så er Italien i Rom.
1: Ja, ja, men også at du, alt det store. Han er vi der, hvor vi tænker, han har på os turen?
3: Vi skal passe på med at jængste, men vi...
1: Må godt have forventninger. Og nu, da vi jo ikke skal til VM...
3: Så napper vi turen.
1: Så skal godt. Vi jo ligesom vinde noget andet.
3: Ja.
1: Er det det, vi gør?
3: Ja.
1: Godt. Og en ekstra god ting ved dagen i dag, og måske i virkeligheden den allerbedste, vi har besøg af Magnus Milang, som er... Aktuel med sæson 2 af De Bedste År.
2: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen

0: Train og Hey Soul Sister, så kan vi byde velkommen. Et stort og varmt velkommen til ugens jazzgæst, Magnus Millang. Velkommen til.
1: Tak for det.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det sindssygt godt.
0: Det er
1: jo sommer.
0: Ja.
1: I dag.
0: Det er nemlig sommer, ja. I dag. En af de dage i den senere tid, hvor det ikke er så tydeligt, som det har været de andre dage. Men hvad har du af forventninger til sommeren 26?
1: Jamen altså, at vi vinder turen.
0: Ja.
1: Vi får en ny regering.
0: Ja.
1: Og vi får en god tagen.
0: Ja. Ja. Det hele lyder jo meget plausibelt. Skal vi lige tage dem en af gangen? Ja. Ny regering, det er jo nærmere fremtid. Trommerne siger denne uge. Hvad siger du? Hvilken dag lander den på?
1: Jamen, jeg var lige på et tidspunkt tænke, er det inden jeg går ud af studiet?
2: Det ville være vildt nok.
1: Ja, det ville det, ikke? Ja,
2: så går vi i breaking, jo.
1: Ja, men jeg vil også sige, det tør jeg ikke spørge om. Det er gået så langsomt, så det tør jeg faktisk ikke udtale mig om, tror jeg.
0: Men vi kan se, hvis det sker, mens vi sender, så bliver garagen tømt for OB-vognen.
1: Ja, det er klart.
0: Det har jeg et øje på.
1: Okay.
0: Men har du fulgt lidt med op foran med Marienborg, så står journalisterne der med myggenet. Der er åbenbart rigtig gode forhold for myg og knold, okay. Og de bliver bidt, og de står og se nu. Og lige pludselig så er de pakket ind i myggenet.
1: Er det rigtigt?
0: Så står de og interviewer iført myggenet, som om de sad og kæmpede med elementerne i Lapland.
1: Det er en hård chance, det der. Ikke?
0: Jo.
1: Altså også fordi, jeg følger ikke med længere nu.
2: Nej,
1: det er simpelthen taget for lang tid til, at jeg er opdateret der.
0: Altså, jeg hopper også over bord, når der er myggemæt på...
2: Altså, det er useriøst,
0: ikke? Det er useriøst.
2: Ja.
0: Så må man tage et stik eller smøre sig ind i et eller andet.
2: Det er jo desperat skrig for journalisterne om, nu skal der ske noget, ellers må vi gøjle den hjem.
1: Ja, og se, hvor hårdt vi har det.
0: Ja.
1: Vi bliver stukket.
0: Ja. Myg, mens der sker ingenting. Det er også forfærdeligt. Har du selv sommerplaner, sådan skråstreg ferie i sigte?
1: Jeg kommer til at holde en sommerferie,
0: ja.
1: Ja. Ja. Det er helt klart min plan.
0: En kort eller en lang?
1: Ja, hvis sige, den er mellem. Den er standard. Og hvad er en standard sommerferie?
0: 2-3 uger?
1: Ja.
2: Ja, 2-3 uger.
1: Det er det, jeg tager.
2: Ja, ja.
0: Det skal man i hvert fald få.
2: Med børn hele vejen, eller?
1: Med børn hele vejen.
2: Okay.
1: Ja.
0: Apropos det, så er du jo blandt andet aktuelt med sæson 2 af De Bedste År, som bliver vist over på den supplerende kanal TV2. De to første afsnit, de er bare klar til kram, så du spiller en, tør jeg godt sige, lidt presset far på barsel i en livlig familie. Det skal vi tale mere om lidt senere, hvor vi også har en hard talk til dig.
1: Uff.
2: Har du på noget tidspunkt været nervøs for...
1: Hard talk.
2: Ja, det har du vel.
1: Ja.
2: Når du tænker på ham mand, der sidder og styrer Amerika, er det noget, du sådan har tænkt, nå, det skal nok gå? Eller?
1: Ja, der har jeg været.
2: Ja.
1: Det er god, den vej er jeg god til at gå ned af. Jeg kan godt piske en stemning. Jeg har også været i et kæmpe AI-hul i 2023.
2: Okay.
1: Ja. Men jeg kan også mærke, at man bliver en lille smule immun på et tidspunkt.
0: Ja.
1: At nu bliver man bombarderet med så meget dårligdom, så på et tidspunkt bliver man sådan lidt,
2: ja, det siger du nok.
1: Han sagde noget vildt igen nu.
0: Ja, myg ved Marienborg.
1: Ja.
0: Det er det, vi snakker om i dag.
1: Ja, det rystede mig sgu.
0: Men bliver du rolig, når du ved, at Trump så er super rask og lynintelligent?
1: Jeg bliver simpelthen så nysgerrig på, hvad den test, hvad kræver den?
0: Okay, jeg vil gerne prøve den. Er 30 spørgsmål nok til egentlig at afdække det?
1: Ja, og er det nogen, han selv har skrevet?
0: Ja.
2: Er du Tour de France-mand?
1: Ja, sådan når vinder, ikke?
2: Ja,
1: så jeg kan godt lide Tour de France. Jeg synes, apropos sommerferie, så er det sådan en...
2: En lurting?
1: Ja,
2: eller
1: nej, ja, men begge dele, ikke? Ja. Men bare kendingsmelodien, den minder mig jo simpelthen bare om sommerferie.
2: Ja,
0: og det kan man jo se med et myggenet om hovedet.
2: Ja,
0: uden der er nogen, der brokker sig. Ja, vi skal jo ikke til VM, så vi skal jo vinde noget andet.
1: Nej, men jeg kommer også satmos til at se VM stadigvæk.
2: Ja, enig.
0: Hvem må du så kaste din kærlighed på?
1: Spanien.
0: Ja, vinder de?
1: det ved jeg ikke, men dem holder jeg sgu med.
0: Ja.
1: Jeg har et meget, meget tæt forhold til Spanien.
2: Ja, du er halv spanier jo, ikke?
1: Det vil jeg næsten faktisk efterhånden sige, ja.
2: Ja.
0: Vi har jo ikke rigtig lagt os fast på nogen, så vi ryger med på Spanien.
1: Ja!
2: Ja.
0: Den tager vi. Og vi ved også, at du er glad for film og har en kæmpe ballast med på den front. For din tid på Statoil i Virum,
1: ja.
0: Hvor du så alle film, der var i... Var det Nordens største samling af udlejefilm?
1: Nej, ja, det var... Ja, eller også var det omsætning.
0: Ja.
1: Men på et tidspunkt
0: de
1: var det...
0: De mange film.
1: Ja, de havde allokeret et stort område på tankstationen.
0: Ja, det skal vi lige kaste os over.
1: 16 spændere og rigtig mange film.

0: Michael Jackson og Billie Jean. Magnus Melam, hvor mange standere var der på Statoil Vium?
1: 16.
0: 16.
1: Kæft, det var kæmpe.
2: Ja, ja. Sindssygt, mand. Det var...
0: Og nogle ordentlige priser dengang også.
1: Ja, ja, ja. Ja. Det var jo altså simpelthen en olieåre. Ja.
3: Var du ude at tanke for folk også?
1: Det har jeg nok været, ja. Altså, jeg var der jo 6 år, så jeg tror, jeg har lavet alt, hvad man kan.
3: Ja, okay.
0: Og de havde jo virkelig mange film.
1: Ja.
0: Og i den forbindelse, der havde du udtalt om den tid, at du har set dem alle sammen.
1: Jeg så alt, hvad der var i den periode.
0: Er det rigtigt, eller har du bare sluttet lidt ud med armene der?
1: Nej, altså, det kan jeg huske, at man måtte lege 2 film. Ja. I døgnet.
0: Ikke? Nå, som personal?
1: Ja.
0: Nå, fedt.
1: Og det gjorde jeg.
0: Men var det så fordi, at du var utrolig glad for film, eller var det dit arbejde og kundeservice, der trak dig til at se alle filmene?
1: Det var fordi, jeg var glad for film.
0: Okay.
1: Ja.
0: Det er godt, fordi vi har lavet en lille filmquiz. 3 klip, og så store film fra plus minus den tid. Hvor mange tror du kan gætte?
1: Ej, jeg er bange nu, kan jeg mærke. Jeg fortryder, at jeg sidder og spiller smart.
0: Ja. Ej, men jeg vil sige, det vi er inde for det brede spektrum.
1: 3 ud af 3.
0: 3 ud af 3, ja, sådan der, ikke?
2: Sådan.
0: Skalaen er i bunden, det er, jeg har set den. Mm. Hvis den er lidt bedre, jeg vil anbefale den. Eller i midten, en super god film.
1: Ja.
0: Måske kommer den op på kæmpe klassiker, som skal i glas ramme. Eller hold min øl, mens jeg jubler med hele kroppen. Det er skalaen, vi hader stjerner.
1: Ja. Ja. Okay.
0: De er for unuanceret, simpelthen.
1: Ja, okay.
0: Godt. Jamen, lad os da tage det første klip.
1: Og jeg skal gætte, hvad det er for en film.
0: Ja, hvad det er for en film.
1: Ja.
0: Ja.
1: We're gonna make a fortune with this place. Ja, det er Jurassic Park.
0: Ja, det er det altså.
1: Ja.
3: Yes! Er det T-Rexen, vi hører?
0: Er det... Ej?
1: Nej, det tror jeg sgu ikke.
3: Nej,
1: okay. Jeg tror bare, det er dinosaur background.
0: Okay, ja, fedt. Men de taler om T-Rexen. Det er rigtigt.
1: Ja.
0: Hvor vil du give den? At sådan,
1: det er at holde min øl.
0: Det er at holde min øl.
1: Ja,
0: den er helt deroppe.
1: Det vil jeg sgu sige.
0: Og hvad gør den så specielt for dig, at den er på hold min øl-status?
1: Ej, jeg synes jo, at det er den.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja. Jeg synes, den er ikonisk. Ja. Altså, det er jo også følelsen af, dengang man så den, det er nostalgi.
0: Ja.
1: Jeg var faktisk ved at kaste op, da jeg så den.
0: Hvorfor?
1: Det var min første tur i Imperial.
2: Ah.
1: Ja. Og det var...
2: Stort lærred. Vild lyd.
1: Ja. Og så den her film.
2: Ja.
1: Jeg kunne ikke se, det var CGI dengang. Det var rigtig dinosaurer.
0: Det kan man
2: det var jo vildt lavet dengang.
1: Ja, så jeg må sgu ud af handen.
0: Det er godt. Det er jo skønt, når film kan
1: det rører. Slags. Og jeg blev sgu rørt, ikke?
0: Ja.
1: Jo. Ja.
0: Og det, den fik kvalme. Den kommer hurtigt til dig.
1: Ja.
0: Så prøver vi nummer 2.
4: Luk så op derinde.
5: Gud ej, kom af helvede til.
4: Så sprænger vi døren.
5: Nej, det er ikke i bunden.
6: Et skridt til. Og jeg springer.
4: Så kammerat, tag det nu roligt.
1: Midt om natten.
0: Ja, yeah, det er det så.
1: Okay.
2: Det er spacey.
0: Ja. Ja, det kunne også have været Lille Vigil og Ole Frøsnapper.
1: Ja, det lød meget gammelt. Jeg var sådan lidt i sådan... Det havde lidt Olsenbanden i sin lydkvalitet, ikke?
2: Jo, ja. Det havde det.
1: Men jeg kunne så godt høre, at det var Spacey, der hoppede ud der, ikke?
0: Hvor var du smidt den på skalaen?
1: Det er også holdt min øl.
0: Det er også holdt min øl.
1: Ja, jeg synes godt nok, den gjorde stort indtryk på mig. Jeg så den for tidligt. Jeg tror, jeg var 7.
2: Altså, du blev bange?
1: Ja, det der med Spacey, der havde fået en overdosis og i det kørestol. Ja. Ja. Det billede glemmer jeg aldrig.
0: Nej, til skræk og advarsel.
1: Ja.
0: Nå, det var så okay, så den ene har virkelig rystet dig, og den anden gav dig kvalme. På en positiv måde.
1: Ja.
0: Okay.
2: Du er lidt påvirkelig. Ja. Det er fint.
1: Meget følsom.
0: Ja. Det er måske også derfor, du har taget det til dig, og så nu kommer det som output. Ikke? Nå, det var 2 ud af 2. Så må det ikke også, at du kan brillere her på nummer 3.
1: Pusher.
0: Ja, det er det så.
7: Hvad sker der, mand?
8: Her, tag dem nu. Kom nu, mand.
7: Jeg tager dem selv.
8: Hold nu op, mand. Vi har ikke tid til det
7: der. Hvad er der, mand? Jeg vrider om, så står der der. Det er smart, mand.
0: Fantastisk scene.
2: Det er fantastisk. Og film. Altså, jeg synes jo, at hr. Mikkelsen er blevet bedre til at udtale sine replikker gennem årene.
1: Er det rigtigt?
2: Så man ligesom forstår,
1: hvad der bliver sagt. Jeg synes, han lød meget ung der.
2: Ja.
1: Ja. Det kunne jeg jo godt mærke, at det var en yngre Mads.
0: Og hvor på skælen?
1: Ja, det er fandme også hold min øl, det her.
0: Ja. Ja. Nu har du arbejdet sammen med ham.
1: Ja.
0: Har I talt om den her cirkelsparkscene?
1: Nej, det har vi faktisk ikke.
0: Nej, fordi når man for eksempel ser Druk og ser, hvordan han kan bevæge sig med en bjerggeds ynde,
1: ja,
0: så Kommer han der fra et dårligt sted, hvis han ikke kunne lave cirkusbar?
1: Ja, men spørgsmålet er, om man lige skal gense den scene igen og se, om den er så velspillet.
0: Det kan jeg absolut anbefale. Ja. Det er en klassiker. 3 ud af 3.
1: Ja.
0: Det var fint. Det hænger ved. Godt. Vi skal snakke de bedste år. Lige om lidt. Sæson 2 er den. Her der er det Medina med Jalousi.

Her er P4 Trafik. Der er sket et uheld på motorring 3 i sydgående retning mellem motorvejskryds Brøndby og motorvejskryds Avedøre. Det er sket lige omkring rampen til Køge Bugt motorvejen, og det er faktisk netop rykket ind i nødsporet. Men der er mere vejhjælp på vej, så det kan være, at der bliver et spor spadet, når de når frem. Køen frem mod uheldet her, den har allerede vokset sig lang, og I møder den før 24 Roskildevej. Og det er på motorring 3 i sydgående retning, at der er sket et uheld mellem motorvejskryds Brøndby og motorvejskryds Avedøre. I møder kø frem mod stedet fra før Roskildevej.

0: Madonna og Vogue. Magnus Milan, sæson 1, kom for et par år siden, ja. Og handlede vel meget kortfattet om chokket ved at få børn, når vi snakker
1: ja,
0: de bedste glem, år.
1: Ja, glemt, finde ud af, at man har glemt sig selv.
0: Ja, og du spiller faren Mathias, og ja. Stefania Potalivo spiller din kæreste Louise, og så er der nogle skønne forældre og svigerforældre i spil også, som spiller med i familielivet. Og nu er sæson 2 rullende.
1: Yes.
0: Hvor kommer vi hen med den?
1: Jamen, det er noget, vi i skriverum har kaldt for det nye liv.
0: Ja.
1: Fordi de skal ud og have et hus, et nyt sted, og skal møde nye mennesker. Og det handler meget om forventningen til det, og frygten for, hvad andre synes om det, og frygten for, hvad man egentlig selv synes om det.
0: Og så er børnene blevet lidt større, ja. Kommet lidt flere.
1: Ja.
0: Og den nye sæson bliver omtalt som både lidt mørkere, måske lidt flagrende, men ikke desto mindre korrekt. Det er mere eksistentielt, men også sjovere.
1: Ja.
0: Det er jo nogle ting, der skal balanceres. Hvordan flugter det med din egen opfattelse og mål med den?
1: Jamen, spot on.
0: Ja, perfekt. Godt.
1: Nej, men jeg har altid været meget draget af komedien, der ligger på en bund af tragedie og smerte. Jeg synes, det bliver sjovere, at det føles ægte og relaterbart. Så nu stod vi på en sæson 1, så nu vidste vi lidt bedre, hvordan vi skulle sætte den, føler jeg.
0: I forhold til sådan noget rendyrket satire, som du også har lavet en del af, føler du så, at der måske er et lidt større ansvar ved at lave sådan noget som det her, hvor folk endnu nemmere kan spejle deres eget liv i?
1: Ansvar ved jeg nu ikke. Altså, jeg er i hvert fald i begge henseender gået efter underhold.
0: Ja.
1: De bedste år er jo taget for egen baglomme mere, hvor man kan sige sådan noget som Danish Dynamite var mere en kommentar til vores tv-vaner.
0: Ja.
1: Og det vi sad og kiggede på, det man kunne relatere til det var mere, at man havde set Single Liv eller Hammerslag eller Kaos i Skagen og hvad de alle sammen hed, de der docusoaps. Hvorimod det her, det er jo mere en fortælling om livet. Som menneske med børn i den vestlige verden, i den tid, vi lever i. Så der har i hvert fald været en ambition om at ramme dybere,
0: ja.
1: men jeg har ikke følt et ansvar.
0: Nej, men du har skrevet serien sammen med din bror Emil. Hvad er det så, der tænder jeg ved at dykke ned i det her liv med små børn og bare parforhold og alt det her med en humoristisk vinkel? Er det, fordi det har været så tæt på egen krop, eller er det, fordi det er overalt?
1: Ja, det er helt klart, fordi vi har gået og talt om scenarier selv for vores eget liv, så der har helt klart været en lyst til at smide os selv under bussen i mange af de oplevelser, vi har haft af det. Vi synes, det var en uudtømmelig kilde til indhold, da vi startede på det.
2: Altså, når man sidder og ser den, så du siger, der er, hvad hedder det, situationer for ens eget liv.
1: Ja.
2: Der kunne være, jeg har også set min bror udtale det her med klapvognen, ja. Der ikke kan klappe sammen, når den skal, og ud, når den skal op i bagagerummet, så er der det her med lorteblærene og så videre. Men så kommer spørgsmålet, svigerfaren.
1: Ja.
2: Hvor kommer han fra?
1: Han er nok lidt en blanding af mange forskellige mennesker, vi har mødt.
2: Ja.
1: For det er ikke... Det er ikke min svigerfar. Der er selvfølgelig noget for Emils, men når vi ligesom endte med... Altså, den er jo meget skrevet til Lars Brygmann også.
2: Ja.
1: Faktisk som den eneste karakter var han jo den første, vi hævde fat i, fordi vi kunne mærke, at vi forelskede os så meget i det, at vi ville gerne vide, om han var interesseret, inden vi skrev os mere ned ad det spor. Så det er jo også i høj grad at han er udsprunget af Lars' talent.
2: Ja.
1: Da vi så sidder med det i klip... så kan vi se, det er vores egen morfar. Og det var virkelig mærkeligt at opleve sådan, gud, det var jo der, det kom fra.
2: Okay.
1: Ja. Ja,
0: for han sætter den lige i boldværket.
1: Ja, det gør
0: han. Altså, ved meget om det hele.
1: Om alt.
0: Men ikke sådan helt i dybden, og kan alt med værktøjer, håndværk og pensler og så videre. Men heller ikke helt i dybden.
1: Nej.
2: Så ligger det jo i generne.
1: Ja, altså, det er åbenbart.
2: Sådan kan du jo også ende.
1: Ja, det jeg føler ikke, jeg ved noget om værktøj, men...
0: Ej, men jeg kan sgu godt se hånden. Du og jeg, den klapper om 25 år. Ja, ja. Forstår vi der.
1: Når man ikke føler sig relevant mere.
0: Ja, ja. Og så kan huske, hvordan man svinger en høvl.
1: Ja.
0: Ja. Gode sager. De bedste år, sæson 2, den finder du over på den supplerende kanal TV2. Og om lidt, så venter der en hard talk.
2: Oh.
0: Ja, det er for nogen en oplevelse, men det skulle gerne ende med en A.
1: Ja, lad os nu se.
0: Vi ser om lidt. Her er det Olivia Rodrigo med Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead. Magnus Belang, du har prøvet det før.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke det samme.
1: Nej.
0: Når vi åbner op for en omgang hard talk.
1: Velkommen til. Altså,
2: jeg har skrevet et spørgsmål, inden vi gik i kaffeautomaten, men kaffe latte, cappuccino eller Wiener Milan?
3: Wiener Milan.
2: Ja. Boligpriserne i København er stukket af. Hvordan har vi det med det?
3: Dårligt.
2: Du er omtalt således i Sound Venue. Han er gået fra kultkomiker til respekteret folkekær skuespiller. Hvad er den næste titel? Hedderkronet?
3: Elektriker.
2: Kongelig? Nå, okay.
3: Ja, ja, men der er jo...
2: Okay.
3: AI er der jo lige om lidt.
2: Okay.
3: Jeg er inde på noget andet.
2: Er det forkert at sige, at Milan-brødrene er de danske kongebrødre?
3: Ja.
2: Ej, det er det ikke.
3: Nej, det er det ikke.
2: Ej, det er... Hvornår kommer Racing Amager?
3: Det ved jeg ikke.
2: Det er bare fordi, du siger i dit 2017 med politikken, at du godt kan køre en bulldozer gennem Ørestaden.
3: Åh, sagde jeg det dengang?
2: Ja, det var også i 17. Der er sket meget siden.
0: Der er en sommerferie til at skrive på den idé.
3: Jeg har ikke lyst til at provokere på samme måde længere, kan jeg høre.
2: Nej, det er nye tider.
3: Ja.
2: Når du skal ned i supermarkedet for at stjæle, er det så kaffe eller kød, du går efter?
3: Det er kaffe.
2: Det er også blevet dyrt.
3: Ja.
2: Iggy Pops morfar.
3: Ja.
2: Harald blev født i Ågade i Aarhus som søn af en kurvemager.
3: Er det rigtigt?
2: Ja.
3: Okay.
2: Og fik du lidt med hjem i dag?
3: Ja, tak.
0: Det var som sådan ikke et spørgsmål.
2: Nej, nej. Det var bare en...
3: Nå, det her er bare fakta.
2: Ja, ja.
3: Ja, fedt.
2: Så spiller din egen søn jo med i de bedste år.
3: Ja. Ikke mere.
2: Nej, men jeg tænkte også, det der med at korte navlstrengen, skal man jo på et tidspunkt.
3: Ja.
2: Ikke? De skal også ud og være selvstændige.
3: Ja. Og lave deres egen ting snart.
2: Så har vi nævnt hende før, og bliver nødt til at spørge igen, hvor er Tone henne i det her rummelighedens år 2026?
3: Ja, men hende glemmer jeg aldrig.
2: Nej.
3: Det, jeg synes ikke, vi er færdige. Altså, jeg har jo en drøm om at genopleve hende som voksen baby.
2: Ja.
3: Hun godt kan lide. Ja. Og blive taget sig af på den måde nu.
0: Men jeg tænker også, der er noget i udvikling der.
3: Ja, ja, der skal jo prøves nye ting. Den drømmer jeg om at genopleve.
2: Okay.
3: Ja.
2: Jeg prøver lige at citere her en gang. Jeg ved, at når du kommer, så er det sommer, som smagen af saltvand og blommer.
3: Johnny Deluxe.
2: Det er præcis.
3: 2008.
2: Den er jo lavet til folk, der stammer, den tekst.
3: Ja.
2: Men ses I stadig?
3: Ej, det er sgu ikke meget.
2: Nej.
3: Nej, det er ved at være et par år siden nu.
2: Okay.
3: Ja, men en relation, jeg nød meget.
2: Mhm.
3: Ja.
2: Vi skal lige høre, hvornår du græd sidste gang.
3: Det gjorde jeg... hvor fanden var det? Hvornår blev jeg... Jamen, jeg tror, jeg blev lidt rørt i lørdags, da jeg så min norske onkel.
2: Nå.
3: Der fik jeg da lidt våde øjne.
2: Er du familie i Norge?
3: Jeg er halvnorsk.
2: Det skulle du aldrig sagt.
3: Nå.
0: Og mest spansk.
3: Fuck, hvad så?
0: Sikke en vifte, der bliver forløbet her.
2: For fanden, altså.
3: Ej, shit.
2: Nå, jamen, jeg har lige haft nationaldag.
0: Ja, vi så dig ikke.
2: Kæmpe tillykke.
3: Nå, jeg sødt med mig, ja.
0: Ja, ja.
3: Vi skal da invitere mig, mand.
0: Stå og hold med jeg i vores bonader.
3: Ja, ja, jeg står på søpølsen sammen med alle de andre nordmænd.
0: Nå, ja. Og det må vi lige koordinere lidt bedre næste år. Det var en omgang hard talk om det, så skal vi have en løftesang. Come on.

Her er P4 Trafik med en opdatering til bilister på Motorring 3 i sydgående retning mellem Motorvejskryds Brøndby og Motorvejskryds Avedøre. For politi og redning er netop blevet færdig ved uheldet, der var sket kort før rampen til Køge Bugt Motorvejen. Det betyder, at køen frem mod det tidligere uheld her nu kan blive afviklet, og lige nu der møder I den kort efter Jyllingevej.

0: Shakira med Zoo. Vi skal have en løftesang i dag også, selvfølgelig skal vi det. Og vi har jo ført lidt kampagnen. Vi skal lige sige, at vi er jo i gang med at lave den ultimative danske top 100, og nu her kan man gå ind og stemme. Vi har jo bare trykket hårdt på, for at vi også skal have noget af det, der er lidt flosset i kanten, så vi har anbefalet DJ Freedom med Hang On. Ja, meget okay. Stort nummer. Wow. Jeg vil bare sige, man kan stemme på den inde på dr.dk/top100,
1: okay.
0: Og det er der alt muligt grund til at gøre.
1: Ja.
0: Men det er ikke løftesang i dag, nej. Fordi den har du fået lov til at vælge, Magnus.
1: Det er jeg fandme glad for.
0: Ja.
1: Det er jo blevet sommer i dag,
0: ja.
1: Og det kan vi jo mærke allerede.
2: Mm.
1: Klart. Ja, ja, ja. Det, i dag var noget andet, andet end i går.
2: Fuldstændig.
1: Ja. Meget vi er tydeligt. I juni.
0: Ja.
1: Og jeg synes, vi skal høre 7 Days in Sunny June af Jamiroquai.
0: Det er et ualmindeligt godt valg.
1: Ja.
0: Man kan nærmest fornemme nu her, hvor den ligesom stille og roligt ruller i gang, hvordan det hele går det i en højere enhed.
1: Det er Grill og Tour de France, der starter nu.
0: Det er, oh. Det er et godt valg.
1: Ja.
0: Den tager vi som dagens løftesang. Jamiroquai og 7 Days in Sunny June.

0: dagens løftesang. Valgte dig, Magnus Milan. Jamiroquai, 7 Days in Sunny June. Meget godt valg.
1: Meget godt
2: valg. Ja, tak.
0: Kan du ikke også mærke det?
2: Ja, det er det. Den er der.
0: Den er der, den er fuldstændig.
1: Ja, ja. Kommer du til Danmark?
2: Ja.
1: Er det noget, du skal høre?
2: Ja, så har jeg sgu over at høre det.
1: Ja?
2: Ja, ja.
1: Okay.
2: Ja.
0: Bliver det med sjov hat og fan t-shirt? Eller?
2: Det bliver det hele, ja, i en gul Ferrari.
0: Er du spændt på, om han har den?
2: Jeg er meget spændt på, om han har den. Ja. Hvad tror I?
1: Ja, jeg tror sgu ikke, han tager afsted, uden han har den.
2: Nej.
0: Der er ikke nogen af de der ikoner, der stiller op, medmindre de bare har den. Nej. Det tror jeg ikke. Skal du ud og opleve andet musik?
2: Jeg skal på Copenhagen.
0: Sådan?
2: Ja, det skal jeg. Ja. Samme uge.
1: Ja. Ja.
2: Sådan er det at være ung.
1: Ja, man skal ud.
0: Så er det bare ja. Give op og komme ud. God fornøjelse med det hele, og have en rigtig god sommer. Det var dejligt at have
2: dig på. Tak fordi jeg måtte komme.

eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Punktligheden, altså at man kommer til tiden, lader noget tilbage at ønske hos DSB. Det erkender DSB's administrerende direktør Flemming Jensen.
1: Hvis vi kigger de sidste 13 måneder tilbage, ja, så er der reelt set kun september måned sidste år, hvor vi har leveret en bedre punktlighed end det, der står i kontrakten.
0: Og det er dyrt at være forsinket. DSB udbetaler kompensation til passagererne, hvis togene er forsinket. Og alene de første 4 måneder af i år har DSB måttet ryste op med 40 millioner kroner i kompensation. Til sammenligning udbetalte man hele sidste år 60 millioner. For at undgå de mange forsinkelser overvejer DSB, om man kan lægge mere luft ind i køreplanerne. Mere robusthed, så mindre forsinkelser ikke vokser sig store i løbet af en dag, siger Flemming Jensen.
1: Og det robusthed, vi kan bygge ind, det er måske at kigge på, at vi er nødt til at bruge materialet en smule mindre. Er der nogle steder, hvor vi har for mange tog inden for kort tid? Det er ikke sådan, at vi kommer til at nedsætte togenes hastighed, men vi er nødt til at kigge ind i, hvor er det, vi skal lægge luften ind, for at vi forbedrer punktligheden.
0: Slagterikoncernen Danish Crown vil sige farvel til 800 medarbejdere. Selskabet vil effektivisere og spare 500 millioner kroner ved at samle centrale funktioner. Administrerende direktør Niels Ulrik Duedal siger, at der de kommende 2-3 år vil være behov for færre ledere og færre medarbejdere. Danish Crown beskæftiger i dag omkring 4.300. Hvor mange stillinger i Danmark, der bliver nedlagt, det kan han ikke sige. Vi bør holde os i skyggen og bruge solcreme, når solen stråler, er kraftige lyd og rådet fra læger og myndigheder. Men en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at næsten halvdelen af de 15-20-årige holder øje med UV-indekset af helt andre grunde.
2: Ja, vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel for at blive brun.
3: Man ved godt, det er farligt, men jeg tror, det er lidt det der med, du ved sådan, hvor farligt er det, og sådan, der sker jo ikke noget.
4: Jeg ved også godt, at risikoen er det jo, men jeg tager den, og jeg kan godt lide at være herude, som drengene og det hele jo, men vi har også kun nogen en gang jo, så vi skal også hygge os.
0: Men der er en grund til at følge rådene, for hvert år får mange sygdomme, som solen er med til at fremkalde, siger DR's sundhedskorrespondent Peter Kortrup Geisling.
5: 32.000 danskere bliver hvert år behandlet for almindelig hudkræft, og 2.000 får den noget farligere modermærkræft. Så UV-strålerne, de har alvorlige konsekvenser. Hvor stor risikoen er for den enkelte, det afhænger altså af, hvor højt UV-indekset er, hvor længe du er ude i solen, tidspunktet på dagen, om du bruger solcreme og sommerhat og den slags, og så er din hudtype.
0: UV-indekset finder du blandt andet på DMI's hjemmeside. Hvor man også kan læse, at vi får sol i dag og måske enkelte byer. Svag vind og op til 21 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Christoffer fik vi her, og Leap of Faith.
1: P4 eftermiddag.
0: Jamen den, så fik vi skudt gang i eftermiddagen, hvor der også allerede er skudt godt gang i eftermiddagstrafikken, så lad os også lige få et overblik over, hvordan det faktisk kører på vej og skinner.
2: Jamen, der er allerede masser af trafik på vejene, og I stimler sammen mange steder. Det gælder blandt andet på Motorring 3 i sydgående retning, hvor vi også stadig kæmper med lidt rester af kø frem mod et tidligere uheldet motorvejskryds Avedøre. På Øresundsmotorvejen mod Avedøre, der kører det langsomt fra før Tårnby og frem til Kalvebodbroerne, og det samme gælder på Vejlands Allé, hvor trafikken samler sig forbi vejarbejdet.
0: Og så lød det fra Katrine Barslund, der holder øje med trafikken denne her mandag eftermiddag. Vi bliver ved med at gå mere og mere på museum. Sidste år der blev der for tredje år i træk slået rekord, da der blev langet over 21 millioner billetter over billetdisken. Clara K. Søborg, du er åbenbart en af dem, som har meldt ind i den her velvoksende klub af museumsgængere.
3: Ja, det kan du tro. Jeg tænkte, ja, som I kan høre, så runger det lidt. Jeg er selvfølgelig også taget på museum, og mest af alt så vil jeg gerne, jeg kan jo ikke vide alt. Jeg kan ikke være på alle museer, jeg kan ikke komme hele vejen rundt. Derfor tænker jeg, at jeg bider mig fast i noget. Så jeg har tænkt mig at i løbet af eftermiddagen lære kongerækken. Simpelthen, fra start til slut.
0: Det er da en meget god mission for eftermiddagen at blive lidt klogere på kongerækken.
3: Ja, jeg tænker altså, jeg kan selvfølgelig gå den gamle først.
0: God start.
3: Og han havde, så var der en blåtand,
0: ja,
3: og en svendtyskæg.
0: Ja.
3: Og jeg er ret sikker på, det er den rækkefølge. Men jeg har heldigvis allieret mig med nogen, der er lidt klogere end mig. Så ja, du kan godt glæde dig til, at jeg lige har været på Frederiksborg Slot og kigget lidt ind i min lektie.
0: Jamen, det lyder godt. Det glæder jeg mig til. Altså, nu kunne du så de tre første. Ved du, hvor mange du sådan samlet set skal op på? Har du styr på det?
3: Nej, det har jeg ikke helt præcis, men jeg tænker, at jeg starter blødt ud og kigger på nogle af alle Christianerne og Frederikkerne. Fordi det er jo faktisk heller ikke så nemt. Det er jo ikke bare 1-1-2-2. Der er vist også noget der, der går galt.
0: Ej, det kunne
3: så det skal jeg lige have styr på.
0: Det lyder godt. Det vender vi tilbage til lidt senere. Vi har selvfølgelig også en masse musik til dig her i eftermiddagsradioen. Lige nu, der er det Annika, der får lov til at tage scenen og mikrofonen og det hele. Her er hun med Livsforladt.

Livsballet fik vi her fra Annika. Nu skal vi lige have en lille lyd, som kan være noget så irriterende, hvis man skal ud og køre med tog. Ja, toget, der afgår i Spornier, er desværre blevet aflyst. Den slags meddelelser, og måske også bare dem der med lidt forsinkelser osv., ja, dem er der måske lidt for mange af. Vores allesammen statsbaner DSB, de vil i hvert fald kigge nærmere på, om man kan gøre det lidt anderledes, sådan som man i en tid, hvor der også lige skal nye spor mange steder, nye signaler, der er også lige noget ny materiel, der skal køres ind i form af nye tog og nye lokomotiver. Alt sammen noget, som kan give nogle problemer med at være rettidig. Der vil man altså lige have lavet en analyse af, hvordan man kan gøre det hele lidt bedre. Direktøren for det hele, den administrerende direktør, Flemming Jensen, har vi hørt fra lige om lidt efter, meget passende, Runaway Train her fra Soul Asylum.

0: Solar Asylum var det her, og Runaway Train. DSB, hvis tiden er vigtig, sådan lød et slogan vist nok omkring år 2000, og det her gamle slogan, at det er altså noget, som statsbanerne måske skal til at lade gælde igen. For DSB overvejer at skrue ned for antallet af afgange, og også lave lidt mere luft mellem togene, alt sammen i forsøg på at løse de problemer, der er med punktlighed. For det har altså ikke været godt på det seneste, det erkender den administrerende direktør hos DSB også. Det er ham, der hedder Flemming Jensen.
1: Jamen, vi har naturligvis i DSB en ambition om, at vi kan levere en punktlighed på minimum det niveau, der er i vores trafikkontrakt. Det har der været et antal måneder, hvor vi ikke har kunnet. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Hvis vi kigger de sidste 13 måneder tilbage, ja, så er der reelt set kun september måned sidste år, hvor vi har leveret en bedre punktlighed end det, der står i kontrakten. Hvis vi ser isoleret på 2026, ja, så marts måned var vi meget tæt på. Vi havde rigtig, rigtig hårdt vintervejr i starten af året, og så har der været store problemer med hastighedsnedsættelser på grund af fejl på infrastrukturen siden da.
0: Ja, for at få rettet op på det og få flere passagerer frem til tiden, så vil DSB altså se på forskellige tiltag.
1: Jamen, det handler jo om, at selvfølgelig i større udstrækning at være sikker på, at de når frem til deres endedestination til tiden, at der er tid nok. Eksempelvis når et tog kører til Kalundborg, er der tid nok derude til at vente, også hvis det er lidt forsinket, så det kan komme afsted til tiden tilbage igen. Vi er også nødt til at kigge på, er der tilstrækkelig kapacitet på Københavns Hovedbanegård til det antal tog, der er planlagt, eller er vi nødt til at kigge på det, kan vi gøre noget i forhold til at reducere kompleksiteten der? Er der noget i den måde, vi selv planlægger vores drift på, hvor vi kan bygge noget mere robusthed ind, så vi ikke rammer kunderne så hårdt? Analysen har vi lige sat i gang. Det er lidt svært på forhånd at komme med konklusioner, for vi er ikke færdige med den endnu.
0: Men nogle af de her tiltag, dem vil pendler på Kystbanen måske kunne genkende, fordi der har man haft sådan en løsning med lidt længere tid mellem togene og lidt mindre materiel på skinnerne, og det var altså ikke alle, der var glade for det. Men sådan er det nu engang, når man laver om på tingene, lyder det fra Flemming Jensen.
1: Sådan er det ofte, når man laver forandringer, så er der nogen, der synes, det er til det bedre, og nogen, der synes, at det var bedre i gamle dage. Men de facto, når vi målte på punktligheden, så blev den markant bedre på Kystbanen.
0: Lød det altså fra DSB's administrerende direktør. Pendlerne på Kystbanen, som jo har prøvet noget af det her, som DSB måske vil tage til igen, det taler vi senere.

0: 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Shawn Mendes og Camila Cabello var det her med Señorita. Vi skal ind toget i trafikken til Katrine og have et overblik.
1: I kører fortsat tæt på Øresundsmotorvejen mod Avedøre frem mod Kalvebodbroerne, og det samme er gældende på Amagermotorvejen mod Amager, hvor I særligt kører tæt hen over broerne. På Motorring 3 i sydgående retning er der stadig masser af tæt trafik. I stimler sammen stort set fra top til bund. Den sydgående tur på Motorring 4 foregår også i et langsomt tempo. I samler jer gennem motorvejskryds Ballerup og igen forbi Vandensbæk til Ishøj.

Mille sammen med Uro her var det Drømmefanger. Husk, at det er lige nu og frem til på søndag den 7. juni kl. 14, at du kan stemme på Top 100, som vi kører her i DR lige for tiden. Du stemmer ved at gå ind på dr.dk/top100, og der kan du altså så stemme på 5 af dine yndlingsnumre. Vores musikkanal her i DR, og lytterne på P2, P3, P4, P5, P6 og P8, de er sammen med til at sammensætte den her fælles Top 100. Og det hele, det bliver altså afgjort og afsløret fra mandag den 8. juni og frem til fredag den 12. juni. Et af numrene, det er den bedste tid.

0: Den bedste tid fik vi her fra One Two. Det er tid til regionale nyheder med John Broby.
1: Nyheder fra DR København.
2: Fremover kan der komme færre tog og længere rejsetider. Det er i hvert fald en mulighed, som DSB overvejer for at få flere tog til at køre til tiden, skriver Jyllandsposten. Det er en model, der allerede er gjort brug af på kystbanen mellem København og Helsingør. Her er turen blevet mellem 5 og 9 minutter længere. Men Kim Kellerup, der er pendlertalsmand for kystbanen, tror ikke, at det er den rette løsning.
3: Vi kan jo blive ved med at lægge luft ind. Det er jo ikke det, der er problemet. Problemet er jo, at køreplanerne, de hænger jo ikke sammen. Vi er connectet med Holbæk, vi er connectet med Næstved. Er der problemer i Næstved, så mærker vi det på kystbanen. Er der problemer i Holbæk, så mærker vi det på kystbanen. Så det løser intet.
2: Ud af de seneste 13 måneder har DSB i kun én måned overholdt sin aftale med staten om, at mindst 75% af alle rejsende skal være fremme til tiden, og det vil sige med en forsinkelse på under 3 minutter. For at undgå de mange forsinkelser overvejer DSB, om man kan lægge mere luft ind i køreplanerne, mere robusthed, så mindre forsinkelser ikke vokser så store i løbet af en dag. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen.
4: Og det robusthed, vi kan bygge ind, det er måske at kigge på, at vi er nødt til at bruge materialet en smule mindre. Er der nogle steder, hvor vi har for mange tog inden for kort tid? Det er ikke sådan, at vi kommer til at nedsætte togenes hastighed, men vi er nødt til at kigge ind i, hvor er det, vi skal lægge luften ind, for at vi forbedrer punktligheden.
2: Flemming Jensen forklarer de mange forsinkelser med, at togdriften lige nu er presset af ombygning af skinnerne, et nyt signalsystem, store banegårdsrenoveringer og udskiftning af de gamle tog. Rigsadvokaten har søgt om tilladelse til at anke en dom om frifindelsen af en 20-årig mand for et dobbelt knivdrab i Højesteret. Sagen drejer sig om to knivdrab, der blev begået i Høje Taastrup den 6. marts 2023, hvor to teenagers på henholdsvis 17 og 18 år døde efter at være blevet stukket med kniv i brystet og halsen. Den nu 20-årige, som på gerningstidspunktet var 17 år gammel, er kendt og har udført knivstikkene, men han blev frifundet i både byretten og landsretten, fordi han efter rettens opfattelse handlede i en nødværge. Ifølge anklagemyndigheden handlede sammenstødet mellem de unge mænd om to grupperinger i Høje Taastrup. Når en sag har været for retten i to retsinstanser, kræver det en tilladelse fra procesbevillingsnævnet at få prøvet sagen i Højesteret. Med fodbold, den tidligere anfører for de nykårede mestre fra AGF, Patrick Mortensen, skifter til Brøndby, skriver Superliga-klubben

0: på sin hjemmeside. Den 36-årige angriber har underskrevet en 2-årig kontrakt med Vestegnsklubben. Han står noteret for 265 kampe for DVI. Hans kontrakt med AGF er netop løbet ud. Der er både sol og skyer efterhånden, også mulighed for enkelte byer i eftermiddagens vejrudsigt. Temperaturen ligger på lune 16-21 grader. Vinden er svag til jævn fra vestlig retning. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Mystical Magical, det her, det var Benson Boone.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Ham fik du lige her i eftermiddagsradioen på den 1. juni. En lidt speciel dag, hvis man sådan er de badeglade typer, fordi det er jo her badesæsonen sådan rigtig kan siges at gå i gang, hvis man godt kan lide at have sådan en skæringsdato for det, og ikke bare kigge på, ja, hvornår solen lige skinner, eller man har lyst til det, eller sådan noget. Altså, 1. juni, så synes jeg godt, det er sommermåned, så kan man godt sige, at badesæsonen starter. Og et andet tegn på det er også, at der er nu livreddere i ikke i aktion lige frem, men klar til aktion, hvis uheldet skulle være ude flere steder i hovedstadsområdet. Og lidt senere, der kigger vi også lidt nærmere på det, jeg skal tale med en ny livredder. En af dem, som har meldt sig i sådan en hel flok af potentielle nye livreddere, da der blev kom et opslag om, at man kunne blive livredder på Nordsjællands kyst i forbindelse, eller ja, for kystlivredningen der. Ja, Sebastian, han var altså en af dem, der slap gennem nåleåret, og han kan så snart starte som livredder, når der er første badedag der. Det bliver lidt senere her i eftermiddagsradioen. Lige om lidt, så skal det handle om kongerækken, fordi Clara, min gode kollega, Clara K., hun har sat sig for at lære kongerækken i dag. Det vil jeg sige, det er altså lidt af en mundfuld. Det skulle jeg ikke bede om. Men jeg er glad for, at hun gør det, og glæder mig til at høre, om hun kommer i mål. Jeg tager sådan lige første skridt på vejen til, om det kan lykkes. Lige om lidt. Efter lidt musik her fra Carl William. Om igen.

0: Carl William er det her, og om igen. Det er om at være med på moden, og det er vi altså også her på P4, når vi lige nu dykker lidt ned i historien. Fordi for tredje år, så slår vi altså rekord. Vi går mere og mere på museum, og sidste år, der blev det altså til over 21 millioner indløste billetter på museerne. En, der også godt vil blive klogere på historien, ja, det er min kollega, Clara K. Søborg.
1: Jeg er taget ind til den store audienssal på Frederiksborg Slot. Her er der flot hvidt marmorgulv, og så omkring os på hele væggen, der hænger der forskellige regenter, men det er de meget tidlige. Som sagt, så skal jeg jo lære kongerækken. Så jeg har tænkt, okay, for at starte blødt ud, så kommer vi igennem rundt om alle de der Christianer og Frederikker. Problemet er bare, at det er allerede der, det går galt, fordi som sagt, så er der jo noget lidt for skudt i det. Derfor har jeg allieret mig med Hans Fabricius Rabeck. Du er Ph.D. i historie. Og du kan kongerækken.
2: Ja, det vil jeg mene. Det vil jeg våge påstå. Ja.
1: Så du skal lære mig med at kunne den. Hvordan pokker kom du i gang med det?
2: Jamen det gør jeg faktisk ved at starte op på Frederiksborg i sin tid som studentermedarbejder. Så begyndte man ligesom at lære, okay, det var faktisk ret fedt, hvis man kunne kongerækken, til ligesom også at kunne de forskellige historiske perioder. Og så begyndte man lige så stille at kunne sende bare en enkelt sætning på hver af kongerne. Så begyndte man at kunne genkende dem på portrætterne, og lige pludselig så sad den der faktisk også bare ligesom på årstallene, cirka årstal om ikke andet i hvert fald.
1: Fedt. Vi har fundet portrættet af Christian I. Cirka 1400-tallet, han står der i fuld rustning og med pelskåbe efter Christian den Første. Så kommer
2: kong Hans.
1: Og det er jo der, det er lidt forvirrende. Fordi, hvorfor hedder det ikke Christian Frederik? Christian Frederik?
2: Ja, men altså, det er fordi, på det tidspunkt, så var der jo som sådan ikke en tradition for, at det skulle være Christian Frederik, Christian Frederik. Christian I, han var den første konge af det her, det oldenborgske hus, som man kalder det. Og han får så simpelthen en søn, kalder ham for Hans, og siger, at han skal være den næste konge.
1: Og så Hans. Efter ham, så kommer Christian den anden. Og vi har ikke haft nogen Frederik endnu. Så Christian, Hans, Christian, Frederik den Første. Hvordan beslutter vi os, at nu skal det til at være en Frederik?
2: Ja, men det er simpelthen fordi, at Christian den anden, som du rigtig nok sagde, kommer efter kong Hans. Han, ifølge nogen, synes man, at han var en forfærdelig konge, så man afsætter ham. Der var noget med et Stockholms blodbad og sådan nogle ting, som man ikke brød så meget om. Så ham afsætter man, og så tager man så simpelthen hans farbror, Frederik den Første.
1: Okay. Og jeg er taget herop for at lære. Jeg vil ikke sige, det er nemme i den, men det er der nogenlunde system i. Hvis vi lige kigger rundt, kan du så ikke lige hjælpe mig igennem? Der er Christian den Første, Christian den Anden. Hvem er det over?
2: Frederik den Første, Christian den Tredje, Frederik den Anden, Christian den Fjerde, Frederik den Tredje og Christian den Femte.
1: Frederik den Tredje, Christian den Femte, og så kommer Frederik den Fjerde.
2: Ja.
1: Hvor er han henne?
2: Ja. Og det er så her, hvor at audienssalen den ligesom stopper, fordi audienssalen den var bygget af Christian den 5. Og han har så portrætteret sig selv her, og så er man så ikke ligesom gået videre op i kongerækken. Så skal vi så et andet sted hen på slottet for at finde ham.
1: Okay, ja, nu har jeg i hvert fald nogenlunde styr på Christian og Frederik, og det fortsætter jo heldigvis hele vejen op til i dag. Måske lige stoppet af selvfølgelig vores dronning Margrethe. Men indtil videre, så tror jeg, det går nogenlunde.
0: Jeg vil sige, det i hvert fald er imponerende godt startet og lige få styr på de der ting. Jeg tabte i hvert fald lige troen på et eller andet tidspunkt undervejs der med Christian Frederik og så lige et nummer bagved. Det må jeg da bare indrømme. Jeg tænker, du sidder og lytter med derude. Det kan godt være, at du ikke lige kan kongerækken, men det kan være, der er nogle andre ting, som du kan huske på en eller anden god måde. Og jeg kunne godt tænke mig at høre dit trick til at huske ting. Hvad enten det så er kongerækken, eller det er, at du skal ned i supermarkedet, købe fire ting og tænker, det behøver jeg ikke skrive ned, det kan jeg da godt huske. Eller du kan huske et eller andet og har et lille tip og trick til, hvordan du er god til at huske. Send det afsted til 1212, og en KPH skriver du allerførst. Så lav et mellemrum, og så din besked, altså hvordan giver du dig i kast, når du skal huske ting, og så skal det så selvfølgelig afsted til 1212. Det koster en krone plus almindelig takst. Kaster mig ud i det, om det er huske eller noget helt andet. Det her er i hvert fald August Højen, vi får musik fra.

0: Augusthøjen var det her, kaster mig ud i. Vi skal en tur ud i trafikken og have et overblik fra Katrine Barslund.
1: Og der er fortsat godt med trafik på vejene, og I møder masser af kø flere steder. På Amagermotorvejen mod Amager, der samler I at køre tæt fra motorvejskryds Avedøre til efter Kalvebodbroerne. Det samme gælder i den modsatte retning på Øresundsmotorvejen, hvor der fortsat er godt med trafik mellem Tårnby og Kalvebodbroerne mod Avedøre. På Motorring 3 er der stadig masser af trafik. Det gælder egentlig i begge retninger, men det er særligt den sydgående tur, hvor I stimler sammen.
2: P4 Trafik.
3: Giv plads til hinanden.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Børste skal sove. Godnat, mave. Godnat, næs. Godnat, nums. Godnat, ører.
3: Minichang, mest for det mindste.

Gunge var det her med nummeret Diskosnæv. Et nummer, som er godt at lige lægge mærke til, måske også lige notere sig, at det er altså udkom i 2025, hvis man er typen, der indimellem lige falder over Kenneth K. og musikquizzen, fordi ja, 2025, det kunne altså godt være et årstal, som han vil dykke ned i på et eller andet tidspunkt. Og siger han så 2026, jamen, så kan det jo være, at du skal sige Lucas Graham og To Know a Girl. Det er den her.

Lucas Graham var det her, og To Know a Girl. Lige om lidt så er klokken 4, så skal vi have en radiovis. Det er Maria Don, der giver os den. Og lad os lige se på, hvad den blandt andet skal handle om. Det er altså flere familier. Først for nylig har fået at vide, at deres børn kan have arvet en genfejl fra en sæddonor. Kræftens Bekæmpelse kritiserer, at oplysningen er kommet frem til alle involveret med det samme. Det er altså en af de historier, som du får i radioavisen her, når klokken den bliver 4. Lige nu der skal vi have lidt musik, og det er St. Clara, som vi får med det nummer, der hedder Progress.

0: Nu er det tid til en radioavis klokken 4.
1: Forældre til donorbørn er i flere tilfælde ikke blevet kontaktet og advaret om, at deres børn måske har en genfejl. Børnene er blevet til med hjælp fra den samme danske sæddonor, der i 2023 fandt ud af, at han var rask bærer af et gen, der øger risikoen for kræft. Men oplysningen blev ifølge tal, som DR har gravet frem, ikke givet videre til 40% af familierne, der havde været på danske fertilitetsklinikker. Først sidste år fik flere af familierne den oplysning, og det bør ikke ske, mener patientstøttedirektør i Kræftens Bekæmpelse, Pernille Skepsager.
2: Det er helt forfærdeligt, hvis det sker, og det må aldrig ske, at sådan en besked kan komme. Enten slet ikke komme, eller komme for sent. Man skal jo tænke på, hvordan det er i det hele taget at få sådan en besked. Der er jo tale om familier med børn og unge, som kan have en øget kræftrisiko, og det er en forfærdelig besked at få, og det er en hård besked at få.
1: Lød det fra Pernille Slepsager. I alt er 81 kvinder blevet insemineret på danske fertilitetsklinikker med donorens sæd. En af dem, der først fik advarslen 2 år senere, er Emma. Hun har valgt at optræde anonymt. Hendes stemme er anonymiseret med AI. DR kender selvfølgelig hendes identitet. Hun var overbevist om, at sædbankerne havde helt styr på informationer om, hvem der har modtaget hvilken donorsæd.
3: Så der ikke er nogen som helst risiko for, at der er nogen, der bliver glemt i systemet. For det er jo et system, der skal fungere 100%.
1: Det har efterfølgende vist sig, at Emmas 2 børn desværre bærer genet. I foreningen Donorbørns Vilkår mener forperson Bodil Skov, at det skal sikres, at familier får besked, hvis det viser sig, at en sæddonor har en arvelig genfejl, der kan give kræft.
4: Det synes jeg jo, man skal. Også især fordi, at vi har et system, der understøtter, at vi laver børn på den her måde. Så selvfølgelig skal systemet sikre, at man får besked.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed siger, at de nu sætter et eftersyn af området i gang. Forhandlingerne om en ny regering er inde i den absolute slutspurt. Og her til eftermiddag er Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale igen samlet hos kongelige undersøger Mette Frederiksen i statsministerens embedsbolig Marienborg. Og lige uden for gitterporten, der står du, politisk reporter Therese Rockær Birk. Hvad er status lige nu?
5: Ja, lige nu der er gitterporten ind til Marienborg åben, og derfor holder vi selvfølgelig skarpt øje med, om der er nogen, der kører ind eller ud. Men ellers så har de 4 potentielle regeringspartier altså siddet derinde siden kl. 1, og der prøver de altså at høvle de sidste knaster af for at få dannet en centrum-venstre-regering.
1: Og den eneste politiker, der har villet udtale sig på vej ind i dag, det var De Radikales leder Martin Lidegaard, og man kan ikke beskylde ham for at være snaksalig.
5: Martin Lidegaard, er det sidste gang, I kommer gående ind på Marienborg? Skal I afslutte forhandlingerne nu?
6: Det vil vise sig. Ha' en dejlig dag.
1: Therese, plejer han at være så ordknap?
5: Nej, han plejer nemlig at komme gående her til Marienborg, og der plejer vi lige at kunne stille ham et par spørgsmål, og der siger han også sådan lige, hvordan det går, om det går fremad eller hvordan. Og i dag var han meget knap med ordene, og det kan jo selvfølgelig også være, fordi det for alvor strammer til, og derfor også holder kortene sådan ekstra tæt til kroppen.
1: Hvis vi skal tale lidt substans, ved vi så, hvad partierne egentlig forhandler om i dag?
5: Nej, der slipper ikke noget ud om, hvor de er nået til, men altså, vi ved jo selvfølgelig, at de helt store knaster, det er jo selvfølgelig omkring økonomien og få Enhedslistens ønsker modereret sammen med Moderaternes, men altså helt præcis, hvad de sidder med herinde, det ved vi ikke nu, men vi ved, det er intensive forhandlinger, og det har de altså været over weekenden også.
1: Tak skal du have. 2 medarbejdere måtte i går sendes til behandling på skadestuen efter en alvorlig hændelse på retspsykiatrisk afdeling på det nye Aalborg Universitetshospital. En patient overfaldt flere medarbejdere og samtidig svigtede afdelingens overfaldsalarmsystem. Det bekræfter vicedirektør Peter Larsen. I forbindelse med flytningen af afdelingen til hospitalsbyen i Aalborg Øst, der blev der indkøbt et nyt alarmsystem. Og vicedirektøren forklarer, at alarmen ikke virkede, fordi der var en fejl på en server hos en IT-leverandør. Siden hændelsen har sygehusledelsen været i kontakt med leverandøren af IT-systemet, og der skulle nu være styr på sikkerheden. Sol, men også mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest og temperaturer mellem 16 og 21 grader. Det er Henrik Hinschele, der har udvalgt nyhederne.
7: P4. Du lytter

0: Lis Sørensen fik vi her, og uerstattelig.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: På sådan en mandag eftermiddag, hvor jeg det lige kan begynde med at fortælle, at der altså er en større strømafbrydelse i gang i Roskilde. Omkring 8.000 kunder skulle være ramt af den her strømafbrydelse. Det oplyser Radius, som altså står for leveringen af el. Det er nærmere bestemt i Tune, at der er et eller andet uvarslet, der er foregået her omkring klokken 10 minutter i 4. Og lige nu, der lyder forventningen altså, at det godt kan komme til at tage et par timer hen til frem mod klokken 7, før at det her den her strømafbrydelse, den altså er blevet løst. Det skal vi selvfølgelig nok følge op på senere, så du får seneste nyt om, hvad det måske endda skyldes. Det prøver vi i hvert fald at få et svar på. Lige nu der prøver vi at få et svar på, hvad der sker i trafikken, og heldigvis så sidder Katrine Barslund klar med det.
2: Og trafikken til og fra Amager er igen her til eftermiddag ret presset, og det gælder blandt andet på Amager Motorvejen, hvor I stimler sammen fra motorvejskryds Avedøre til efter Kalvebodbroerne mod Amager. Og hvis I så fortsætter turen ud på Øresundsmotorvejen, ja, så møder I tæt trafik igen forbi Tårnby og frem til Lufthavnen. I den modsatte retning, altså mod Avedøre, der samler I omkring Tårnby. Ellers er det særligt på Motorring 3, hvor myldretiden viser sig i øjeblikket, og den sydgående tur, den er altså med flere fartdyk undervejs.
0: Tak for den melding til Katrine, som holder øje med trafikken her til eftermiddag. Og vi har sendt min kollega, Clara K. Søborg, en tur ud for at blive klog her til eftermiddag. Og Clara, sidste år, der var der rigtig mange, der var på museum. 21 millioner billetter blev rakt over skranken på museerne. Der kan man jo blive klog på alt muligt. Man kunne have valgt, hvis du skulle blive klog på noget, noget forskellig kunst. Men du har altså kastet over historien.
3: Ja, jeg tænker, det er noget med ligesom at vælge et afgrænset felt, som man tager med til middagsbordet, når det begynder at blive lidt højkulturelt. Så når folk fortæller om deres museumsbesøg, så har jeg én ting, og det er kongerækken. Og jeg er lige blevet klogere på Christian og Frederikkerne. Den føler jeg sidder lige i skabet nu. Jeg snakkede med Hans op fra Frederiksborg, men nu drøner jeg videre. Jeg har tænkt mig at tage til Roskilde Domkirke, fordi selvom det startede i, nu kommer Hans måske efter mig, 1400-1500 med de Christian Frederikker, så skal der også en hel masse vikingekonger og middelalderkonger. Og jeg har lavet en aftale med en, der i hvert fald kan gøre mig klogere på vikingekongerne.
0: Og du bestod jo, kan man vel godt sige, første del med Christian Frederik, og så lige ham der, Hans og en Margrethe hen mod slutningen. Men altså, helt ærligt, Clara, var det ikke også bare sådan den lidt lette start at tage?
3: Jo, men det var helt sikkert en opvarmning. Jeg tror bare, at jeg kunne godt tænke mig i hvert fald at have den på plads, så jeg ikke kommer helt tomhændet hjem.
0: Okay.
3: Så kan jeg jo i hvert fald 1., 2., 3., 4., 5., det, der er jo helt op til 10, så jeg har jo nærmest 4 håndfulde konger.
0: Afsted mod Roskilde Domkirke til dig, så vi også lige kan få middelalderkongerne og, hvad sagde du, vikinge?
3: Vikingekongerne, fordi vikingekongerne. Det er jo helt der, jeg starter. Og jeg vil ikke afsløre for meget, men jeg tænker at starte med Gorm den Gamle.
0: Okay. Og så op til, ja, godt nok, modtaget.
3: Ja, god op tur. Til
0: ja, det skal jeg ikke kunne sige.
3: Nej.
0: Det her, det er Harry Styles.

0: til P4.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Sheryl Crow fik det her, og All I Wanna Do. Tanken om at stå klar til at hjælpe folk i nød, ja, den tiltaler altså flere. I dag der er det den 1. juni, og det er jo så dagen for badesæsonen, så den officielle start, i hvert fald den del af det, som også indebærer, at der er livreddere ved i hvert fald nogle af vores kyster. Det betyder, at der vil være bemanding i livreddertårnene flere steder, og på den nordsjællandske kyst starter altså fra på lørdag. Tidligere der har det dog været lidt svært for livredningstjenesten at få nok til at melde sig som livreddere, men det billede det ser helt anderledes ud i år. Nu har den nordsjællandske kystlivredningstjeneste faktisk fået så mange ansøgninger, at der er flere, der er blevet afvist. En af dem, der dog slap gennem nåleøjet, det er dig, Sebastian Stenstrup Sørensen. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hvad fik dig til at søge ind og gerne ville være livredder?
1: Jo, nu svømmer jeg meget normalt, så mine venner, de har været livreddere, og de har jo åbnet mine øjne for den mulighed. Og så også, at jeg har engang haft en ven, som var ude for en lille ulykke, hvor han besvimede nede i vandet, og jeg kunne ingenting gøre for ham, men så er der så heldigvis en livredder, der kunne redde ham. Og det har ligesom gjort, at jeg gerne vil kunne gøre det samme.
0: Jeg fik det til at føle i den situation, at du sådan set ikke kunne gøre det, der skulle til?
1: Jeg følte mig helt sådan hjælpeløs og sådan noget. Jeg var sådan frøs helt. Tænkte sådan, shit mand, det er sgu slemt.
0: Og det gør du så heldigvis ikke nu, når du har været igennem et godt træningsforløb for at blive kystlivredder. Hvad er det egentlig, der skal til for, at man står klar der på stranden?
1: Jamen, der skal en masse til. Først og fremmest skal man igennem sådan et stort førstehjælpskursus, hvor du får lært alle de der nødvendige og vigtige ting, du skal kunne. Og så derefter, så er der to prøver, du skal op i. Både en i indendørs bassin, og så en udendørs. Og de er begge to fysisk hårde, hvor du skal kunne bjerge folk og kunne svømme langt og vide, hvad det er, du skal i visse situationer og sådan noget.
0: Og det der med at bjerge en, der ligger livløs i vandet, det er jo en noget hård opgave. Hvor langt skal man kunne svømme i åben vand for at kunne være klar til at blive livredder?
1: Du skal i hvert fald kunne svømme 500 meter i åben vand, og gerne mere.
0: Så det er alligevel også et stykke ud. Man skal selvfølgelig også tilbage igen. Sebastian, ja. Det her nye job, nu åbner I jo her på lørdag, og så er I ellers klar med at være livredder og stå klar ved kysten frem til sådan sensommeren. Hvad forventer du af dit nye job?
1: Jeg forventer da, at jeg får set en masse ude på stranden, og at folk de er glade ude på stranden. Så håber jeg, at folk gerne vil komme og snakke med mig, mens jeg er på jobbet.
0: Yeah. Ja, så det er både sådan at være der, men også, hvad skal man sige, sådan lidt socialt i det, altså at snakke både med dem, som har brug for hjælp, men også bare andre strandgæster i det hele taget.
1: Ja. Yeah.
0: Du skal have rigtig god arbejdsløs med det, når du starter deroppe. Sebastian Stenstrup Sørensen, tak for, at du var med her.
1: Ja, tusind tak.
0: Lige om lidt, så skal vi ud i trafikken. Katrine Barslund, hun sidder klar med en melding til os. Det er efter lidt musik fra Hågorm. Det her, det er Hold om mit hoved.

0: Hold om mit hoved fik vi her for HK, om vi skal have en trafikmelding fra Katrine.
1: Køen på Amagermotorvejen er vokset, og I møder den nu allerede på Motorring 3 i sydgående retning fra omkring Roskildevej. Herfra der kører det rigtig langsomt frem til efter Kalvebrødbroerne i retning mod Amager. På Øresundsmotorvejen der fortsætter den tætte trafik, og I kører især langsomt i retning mod Avedøre. Lige nu er det fra omkring Tårnby i Stimler sammen. Der er stukket nogle fartdyk op på Holbækmotorvejen mod Holbæk, og I samler jer lige nu rundt om Roskilde.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
0: Ja, det her, det er Shakira med Whenever, Wherever.

0: Det blev tid til regionale nyheder. Klokken den er 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Et uvarslet strømsvigt har ramt Roskilde og omkringliggende byer som Vindinge, Hedehusene, Tune og Reerslev, fremgår det af elnetselskabet Radius' hjemmeside. Strømmen gik kl. 15.50, og først kl. 18.45 forventer Radius, at alle 8.361 berørte kunder har strømmen tilbage. Det betyder blandt andet, at forretningerne i gågaden i Roskilde er mørklagt, og konsekvensen er, at de melder lukket ind til strømmen er tilbage, fortæller DR's reporter på stedet. Midt- og Vestlands politi oplyser, at bilister skal være opmærksomme på lyskryds, der er ude af drift. Fremover kan der komme færre tog og længere rejsetider. Det er i hvert fald en mulighed, som DSB overvejer for at få flere tog til at køre til tiden, skriver Jyllandsposten. Og det er en model, der allerede er gjort brug af på kystbanen mellem København og Helsingør. Her er turen blevet mellem 5 og 9 minutter længere. Men Kim Kallerup, der er pendlertalsmand for kystbanen, tror ikke, at det er den rette løsning.
3: Vi kan jo blive ved med at lægge luft ind. Det er jo ikke det, der er problemet. Problemet er jo, at køreplanerne, de hænger jo ikke sammen. Vi er connectet med Holbæk, vi er connectet med Næstved. Er der problemer i Næstved, så mærker vi det på kystbanen. Er der problemer i Holbæk, så mærker vi det på kystbanen. Så det løser intet.
2: Ud af de seneste 13 måneder har DSB i kun én måned overholdt sin aftale med staten om, at mindst 75% af alle rejsende skal være fremme til tiden, og det vil sige med en forsinkelse på under 3 minutter. Og for at undgå de mange forsinkelser overvejer DSB, om man kan lægge mere luft ind i køreplanerne, altså mere robusthed, så mindre forsinkelser ikke vokser så store i løbet af en dag, det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen.
4: Og det robusthed, vi kan bygge ind, det er måske at kigge på, at vi er nødt til at bruge materialet en smule mindre. Er der nogle steder, hvor vi har for mange tog inden for kort tid? Det er ikke sådan, at vi kommer til at nedsætte togenes hastighed, men vi er nødt til at kigge ind i, hvor er det, vi skal lægge luften ind, for at vi forbedrer punktligheden.
2: Biltrafikken på Amager er for øjeblikket hårdt presset på grund af flere vejarbejder, men nu lysner det en smule. Energinet, der er en af aktørerne bag noget af vejarbejdet, har efter et møde i dag med Københavns Kommune fået lov til at afslutte vejarbejdet på Artillerivej tidligere end planlagt. Det fortæller Claus Nohøj Rasmussen, der er projektleder i Energinet. Med en ekstra indsats forventes vejarbejdet nu at være afsluttet sidst i juni. Den oprindelige deadline var ellers først den 19. august. Og så har Energinet også fået lov til at inddrage busbanen på Vejlands Allé fra Amager ind mod København. Det giver dobbelt så meget plads til bilisterne som nu, oplyser Energinet. Der kører i gennemsnit 11.000 biler om dagen på Artillerivej. Der er både sol og skyer efterhånden, også mulighed for enkelte byer på programmet i eftermiddag. Temperaturen ligger på lune 16-21 grader. Vinden er svag til jævn fra vestlig retning. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
1: Det er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Taylor Swift var det her, og You Need to Calm Down.
1: P4 eftermiddag.
0: Ja, velkommen ind til eftermiddagsradioen på denne her mandag eftermiddag. Kalenderen, den viser den 1. i 6. Og det betyder altså, at vi er gået ind i sommermånederne sådan rent kalendermæssigt. Og for nogen, der betyder det jo altså så også, at badesæsonen er gået i gang lidt tidligere. Der talte jeg med en livredder, som er nyuddannet. Han skal op og arbejde på Nordsjællands kyst i det, der hedder Nordsjællands kystlivredningstjeneste. Og det er altså et sted, hvor der har været rift om at få livredder til tidligere år. Der har vi fortalt historier om, at det har været svært for dem at få nok livredder til at melde sig. Men sådan har det ikke været i år. Man har faktisk måtte afvise rigtig mange ansøgere, som godt kunne tænke sig at blive livredder. Det er jo dejligt, når vi skal til at gå i vandet alle sammen lige om lidt, at der er nok livredder til at holde øje med os og sørge for, at det bliver en god og sikker oplevelse at gå på stranden alle steder. Lige om lidt kigger vi lige forbi Katrine Barsson, som holder øje med trafikken denne her eftermiddag. Derefter Sissel og XOXO.

0: Ja, masser af kys og kram her fra Sissel. Vi skal en tur ud i trafikken og have et overblik fra Katrine Barslund.
1: I samler jer på Motorring 3 i nordgående retning fra omkring Jyllingevej til Jægersborgvej, og det gælder egentlig også i sydgående retning. Her er det bare fra omkring Roskildevej, I møder kø. Køen og den tætte trafik her, den fortsætter ud på Amagermotorvejen, og I kører tæt her, indtil I er passeret Kalvebodbroerne. På Øresundsmotorvejen mod Avedøre bliver køen stille og roligt mindre, men I slipper altså ikke helt for kø endnu. Lige nu er det fra kort efter Tårnby til efter København C, I stimler sammen.
0: Tak til Katrine for den melding. Det her, det er Backstreet Boys og I Want It That Way.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Bad Dreams fik vi her fra Teddy Swims. Lige om lidt, så skal vi blive lidt klogere på kongerækken, fordi min kollega Clara K. Søberg, hun er taget til Roskilde Domkirke, hvor en del konger og dronninger jo er begravet. Og det er hun, fordi at, ja, mange danske museer, de hiver bare kunder i butikken. Og Clara, hun vil altså godt blive klogere på det der med det historiske perspektiv i

0: Pointer Sisters fik vi her, og I'm so excited. Og vi er også vilde med noget, nemlig at gå på museum, og der er sat besøgsrekord i igen. Nogle af de museer, der trækker kunder, det er dem, der gør os klogere på vores fælles historie og historien. Og nærmere bestemt kongerækken har min kollega Clara K. Søborg kastet sig over her til eftermiddag. Og Clara, du har jo altså allerede godt styr på dem, der hedder Christian og Frederik, men nu har du så den svære del foran dig.
1: Ja, Christian og Frederikerne har jeg nogenlunde styr på, men der er jo faktisk 500-600, der er sikkert flere år, som jeg stadig mangler. Men jeg har fået hjælp til at skulle lære de første par stykker, og det har jeg dig, Laura-Marie Schütze. Du arbejder her i Roskilde Domkirke.
2: Ja. Roskilde Museum.
1: Roskilde Museum, det er også rigtigt, men i hvert fald er Roskilde Domkirke en del af det. Og vi står blandt nogle hvilesteder fra nogle af de første, måske, eller i hvert fald nogle af de ældre konger og enkeltdronning. Kan du lige prøve at forklare lidt om, hvad er det, vi kan se her?
2: Hvad er det, vi kan se? Jamen først vil jeg sige, at Roskilde Domkirke er jo et rigtig godt sted at starte, hvis man gerne vil lære noget om Danmarks historie, og hvis man gerne vil lære kongerækken. Fordi her har vi jo 1000 års kongerække. Ikke med alle sammen, men rigtig mange af dem. Og vi står her iblandt faktisk en hel masse forskellige konger og dronninger begravelser fra forskellige perioder. Vi har fra vikingetiden, og vi har fra 1400, 1300 og 1400-tallet. Vikingetiden er det jo Harald Blåtand og Svend Estridsen, og i 1300- og 1400-tallet, der har vi Margrethe den Første. Hendes bror, han blev så ikke regent, men han skulle have været. Og så har vi 1700-tallet med Frederik den Fjerde og Christian den Femte.
1: Ja, fordi lige ved siden af os, der ligger der en stor marmorskulptur ovenpå en, hvad kalder man det?
2: Det hedder en sarkofag.
1: En sarkofag, lige præcis. Og så med marmorfiguren af Margrethe den Første ovenpå. Hvis vi nu skal starte helt fra starten, fordi hun er jo ikke i vikingetiden. Men vikingetiden er der, kongerækken starter. Kan du ikke prøve at hjælpe mig bare lige med de første 5 stykker?
2: Jo, altså vi har jo Gorm den Gamle, så har vi Harald Blåtand, så har vi Svend Tveskæg, så har vi Knud den Store, Harde Knud og Svend Estridsen.
1: Okay, så det var i hvert fald nogle af de første. Jeg fik at vide af Erik op på Frederiksborg, at måden man husker det på, det er lige en lille bitte historie til hver. Kan du ikke, er der nogen I har liggende her af de første par stykker, som jeg kan kigge lidt og huske det i mit hoved på den måde?
2: Jamen Harald Blåtand er jo sådan ret nem, fordi det er jo både det her med Bluetooth, han har en blå tand, så bliver han slået ihjel af sin søn.
1: Og hans søn var?
2: Svend Tveskæg.
1: Okay.
2: Og Tveskæg skal jo forstås, som man formentlig har haft et skæg med sådan to, der har været sådan ligesom delt i to. Og han bliver faktisk den første konge af England.
1: Okay, så skæg delt i to, men nummer tre i rækken. Så vi har Gorm den Gamle. Mm-hmm. Yeah. Så har vi Blåtand, Bluetooth. Yeah. Så har vi Svend Tveskæg. Yeah. Svend Estridsen?
2: Ej, vi skal lige have Knud den Store først, som bliver sådan Knud den Store. Den er sådan, synes jeg, rimelig nem at huske. Han ligger jo begravet over England, fordi han virkelig også bliver altså konge af England og Danmark og Norge og lidt som Sverige.
1: Og Knud har 4 bogstaver i sit navn.
2: 4 bogstaver i sit navn, ja, det kan man sige, yes. Han har en søn, der ikke er så kendt, og også har et lidt specielt navn, nemlig Harde Knud. Ikke så kendt, lidt specielt navn.
1: Harde, der er 5 bogstaver i, nummer 5. Jeg tror faktisk, det måske er min teknik. Ja. Husk, hvor mange bogstaver der er i det.
2: Ja.
1: Nu ved jeg ikke. Jeg tror, jeg vil gå lidt mere rundt og snuse, så tror du, det er realistisk, at jeg når hele kongerækken i dag?
2: Nej, det tror jeg ikke. Der er faktisk rigtig mange konger. Det må vi sige.
1: Okay, men vikingkongerne, dem kan du lære mig.
2: Vikingkongerne, dem kan vi godt klare i dag, ja.
1: Super. Men ved du hvad, Kasper, jeg starter med vikingkongerne.
0: Jeg synes, det lyder som en god idé. Der er ikke super meget tillid til, at du kan nå det hele. Hvor vil du selv lægge dig hen på den der skala? Altså, tror du kan nå det?
1: Altså, nu er der en, der ved lidt mere om det, der har sagt, der er nok lidt mange at huske. Jeg er rimelig optimistisk, men jeg ved ikke, om det er, fordi jeg lige har fundet den her nye metode.
0: Ja. Jeg synes, du skal bevare optimisten. Optimismen, skal vi ikke lige der, hvad skal vi sige, 20 minutter, og så tjekker vi ind 4:15, sådan cirka?
1: Jo, jeg tror, jeg vil finde en liste på et eller andet sted, og så tærpe.
0: Ja, det lyder godt. Mit tal er fed. God arbejdsløs med dig.
1: Tak.

Danser med Pia var det her. Og glemme dig. Noget, du ikke må glemme, det er at stemme til top 100, for den afstemning, den er altså i gang lige nu og frem til på søndag, hvor vi lukker den kl. 14. Du kan stemme på 5 af dine yndlingsnumre på dr.dk/top100. DR's musikkanaler, lytterne på P2, P3, P4, P5, P6 og P8 er med til at sammensætte den her fælles top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde. Hvem bliver så de bedste 100 er, det afslører vi fra på mandag den 8. juni og frem mod finaleshowet fredag den 12. Lige om lidt får du en radioavis efter Barcelona.

0: Barcelona med udsving. Et af de numre, som er med i opløbet om at komme med på den store top 100-liste. Du kan stemme lige nu på dr.dk/top100. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: 800 administrative stillinger skal skæres væk i Danish Crown inden for de næste 2-3 år. Det fortæller slagterikoncernens direktør Niels Ulrik Duedal.
2: Vi er simpelthen nødt til at være mere kosteffektive, hvis vi skal konkurrere på den lange bane.
1: Danish Crown regner med at hente 0,5 milliard kroner ved effektiviseringerne, som er et led i en ny organisationsstruktur. Kontorstillinger vil blive nedlagt i flere lande. Nogle ved naturlig afgang, men der vil også ske fyringer, både blandt ledere og på gulvet, også i Danmark, siger direktøren.
2: Vi kommer også til at bruge mere kunstig intelligens i fremtiden, så selvfølgelig skal vi også rationalisere vores bagkontor, altså administrationen, når mulighederne ligger der.
1: Der er i dag lidt over 23.000 ansatte i Danish Crown. DSB overvejer at ændre køreplanerne, så passagererne må indstille sig på længere rejsetider og færre afgange. Målet er at få flere tog til at køre til tiden. Modellen er blevet brugt på Kystbanen i Nordsjælland, hvor der er lagt mere luft ind i køreplanen. Og ifølge DSB's administrerende direktør Flemming Jensen, så har det virket.
3: Vi laver en mere enkel køreplan, der betyder, at alle tog stopper på alle stationer, undtagen i myldretiden. Det har givet en væsentlig større robusthed, og vi kan se punktligheden der på Kystbanen blev meget bedre.
1: Min kollega Henrik Lærke tog turen fra København til Humlebæk her til eftermiddag, hvor han mødte lokomotivinstruktør Allan Yde Nielsen.
4: Køretiden mellem København og Helsingør er blevet 9 minutter længere. Og hvordan virker det, Allan?
5: Det virker bedre, kan vi jo se. Inden for de seneste par år har vi jo trods alt fået en bedre køreplan, efter den er blevet mere robust. Vi kommer afsted med flere tog til vores kunder, som vi synes, der betyder noget for os, at passagererne ved, at der kommer et tog til dem. Vi har jo haft erfaring med at have myldretidstog og flere tog på kysten, hvor man jo kunne komme hjem hurtigere med tog, der ikke standsede på alle stationer, men det er også givet en oplevelse af i perioder, at vi har måttet holde kø, altså flere steder på strækningen, fordi der var andre tog foran os. Så den her robusthed, det er der ingen tvivl om, at det synes vi i hvert fald, det er noget, der virker.
1: Efter 68 dage og 20 timer uden ny regering er forhandlingerne om at få dannet en er gået ind i den sidste afgørende fase. Kongelig undersøger Mette Frederiksen har forhandlet intenst hele weekenden og fortsætter i dag. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale har været samlet på Marienborg de seneste 4 timer. Politisk analytiker Rikke Gyld Mansø, du og mange andre politiske analytikere og kommentatorer vurderer, det er meget tæt på, at de kan komme ud og annoncere, at de danner en ny regering. Hvad bygger I egentlig det på?
6: Jamen på den nærmest trafikprop, der jo er ved porten ind til Marienborg. Knap har det ene parti forladt ud, før det næste kommer. Der bliver forhandlet intenst over hele weekenden, og vi forventer også, at Enhedslisten skal forbi igen i dag senere. Og så siger Pelle Dragsted jo også direkte til en mikrofon i går, at man nærmer sig målstregen. Og når man taler uden mikrofoner med dem, så er der også i partierne en sult på en ambition om at have en regering inden grundlovsdag.
1: Men det Pelle Dragsted så siger til mikrofonerne. Det lyder sådan lidt anderledes, da der var forhandlinger sent i aftes, da de var slut, der sagde han sådan her.
7: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af. Det er jo altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest.
1: Så altså, det lyder jo som om, at der er en risiko for, at Enhedslisten ikke kan være med. Kan det ske, at regeringen ikke bliver til noget?
6: Man kan jo ikke fuldstændig afvise risikoen for et sammenbrud, når vi er så sent her. Men jeg ser bare ingen tegn på det, og jeg kan heller ikke se, hvilke af partierne, der skulle have en interesse i det. Tværtimod har de alle sammen en interesse i, at der bliver dannet en regering meget snart.
1: Så hvad er dine forventninger til, hvad der nu kommer til at ske i det videre forløb?
6: Jeg vil ikke være overrasket, hvis vi har en ny regering i løbet af et par dage.
1: Tak skal du have for den vurdering, Rikke Gyld Mansø. Det er blevet tid til at kigge lidt på vejret. Vi får sol, men måske også en byge eller to. Vinden er svag til jævn. Den kommer mest fra vest og sydvest. Senere drejer den om og kommer fra syd og vest. Og så får vi temperaturer mellem 16 og 21 graders varme. I aften tørt og sol, men i løbet af natten mere skyde. Vestfra og mod nord og vest måske også lidt regn. Svag til jævn vind og ned til 10 grader. Slut på radioavisen, som Henrik Hinchely havde sat sammen.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Love Somebody fik vi her fra Auer.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Hvad gør du her på den første dag i sommermånederne lige nu? Der er det nemlig den 1. juni. Og dermed så er vi jo altså røget ind i sommeren, selvom temperaturen måske ikke sådan lige følger med lige i dag. Men det mindste skinner solen derude. Vi skal også lige have et overblik over trafikken, og det får vi her fra Katrine Barslund.
2: Det ser ud til, at køen på Motorring 3 i sydgående retning og videre ud på Amagermotorvejen bliver mindre og mindre, og det er nu fra omkring motorvejskryds Avedøre, I samler jer. Herfra kører det dog noget langsomt, indtil I har passeret Kalvebodbroerne. På Motorring 3 i nordgående retning, der stimler I sammen forbi motorvejskryds Gladsaxe, og på Hillerødmotorvejen, der kører I rigtig tæt på det sidste stykke frem mod København.
0: Det lyder som om, der er ved at være styr på det derude.
2: Ja, lige præcis.
0: Noget andet, der er kommet godt styr på nu, det er i Roskilde, hvor der har været et strømafbrud her tidligere på eftermiddagen. Omkring 8.000 kunder havde altså ikke noget strøm, og det betød blandt andet, at lyskryds var sorte, hvilket fik politiet til lige at række fingrene i vejret og sige, hold lige øje og kør lige forsigtigt derude. Det betød også, at butikkerne i Roskilde simpelthen besluttede at lukke, fordi ja, ikke noget strøm. Det bliver det altså lidt svært at være butik i en by. Men den gode nyhed er så, at strømmen er tilbage, bor man i Roskilde. Det er dog stadigvæk lige, som en, der tidligere har været ramt af et strømudbrud, sige, husk lige, når du kommer hjem og tjek, at relæet og det hele, at det er slået ordentligt på igen. Og tjek lige fryseren. Den er ærgerlig at skulle tømme.

Søren Brøndby her og Home Wrecker. Vi er i gang med lidt af et projekt lige for tiden her i DR sammen med dig selvfølgelig. Vi er nemlig i gang med at finde en top 100 over det bedste musik, og det er vi på alle DR's musikkanaler. Du kan gå ind og stemme lige nu, hvis du skulle have lyst til det. Du kan stemme på op til 5 numre, hvis du går ind på dr.dk/top100. Listen her, den afslører vi så fra på mandag, altså hvem der ender i top 100. Mandag den 8. juni begynder vi med det, og så holder vi et stort finaleshow, hvor de sidste toppladser, de også lige kan komme på plads. Det er fredag den 12. juni. En af dem, der er med i opløbet, det er Alphabeat

0: Fascination fik vi her fra Alphabeat, og nu skal vi også til noget fascinerende. For jeg synes, det vil være fascinerende, hvis min kollega Clara-Claes Søborg, som har sat sig en lille opgave for her til eftermiddag, hvis hun kan komme i mål med det. Clara, vil du ikke lige fortælle, hvad det er, du gerne vil?
1: Jo, jeg vil rigtig gerne lære kongerækken her til eftermiddag. Simpelthen hele molevitten. Så når snakken den falder på ture på museum, og folk er blevet så meget bedre til kunst og kultur, og historie for den sags skyld, fordi det kort, jeg trækker. Jeg trækker historieviden, kongerækken.
0: Du har jo allerede bestået første del, om man så må sige, altså alle de der Christian Frederikker. Jeg har taget sammen, at der er 22 af dem. Og det synes jeg, det behøver vi ikke høre dig i. Altså, fordi det er også sådan lidt, når først man har fundet den der uregelmæssige rytme, så kører det jo sådan set ret godt. Så det, du skal nu, det er simpelthen de 32, der kommer før det. Det svarer jo lidt til, har du tænkt over det? Det svarer til, at du gik ind i en gymnasieklasse, og så sagde, hej venner, nu vil jeg gerne lige løbet den næste halve time lære jeres navn at kende, og så kan I høre mig i dem.
1: Ja, det vil jeg ikke kunne.
0: Så hvorfor tror du, du kan det her?
1: Jamen, jeg tænkte at finde et eller andet system.
0: Og hvad har du fundet af system?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, skal vi... er det nu? Jeg skal nævne den.
0: Jamen, lad os bare køre på. Jeg skal nok lade være med at udfritte dig mere. Har du ro i maven? Er du klar til det her, eller har jeg fået dig helt ud for glat is?
1: Ja, det får vi at se. Okay, jeg er nogenlunde klar.
0: Godt. Bare kør afsted.
1: Der er Gorm den Gamle. Det er den første. Gamle. Lang tid siden. Så er der Bluetooth. Blåtand. Så er der Svend Tveskæg. Og her er det, at der er nogen, der gerne vil have Harald en anden ind. Og så er der Knud den Store.
0: Ja.
1: Så er der Harde Knud. Og her vil folk gerne have Magnus den Gode ind.
0: Ja, det vil Nationalmuseet også. Det er deres liste, jeg lige sidder
1: og kigger
0: på. Den,
1: super. Han lyder som en god dreng. Og så er der Svend Estridsen. Og det var der, hvor Laura Marie inden fra Roskilde Domkirke og Roskilde Museer fortalte mig, at han var altså en rigtig mamas boy. Fordi grunden til, at han hed Estridsen, det var, fordi hans mor hed Estridsen. Og det er noget med, at hun var i familie med Knud den Store, og det ville han rigtig gerne bevise, at han var. Men det var jo meget unormalt at tage hans mors navn der. Og grunden til, at jeg står og fabler lidt om den fun fact, det er faktisk, fordi at det er omkring her, jeg er kommet til. Jeg mener, at der er en Harald igen, og så en Knud igen.
0: Jamen, det er også rigtigt.
1: Og der
0: Knud den Hellige.
1: Knud den Hellige, selvfølgelig. Men jeg vil lige sige, at det kan godt være, at der er en masse imellem. Men jeg gentager lige, jeg har lært Christian den Første. Så er der Kong Hans. Og så er der Christian den Anden. Og så får vi Frederik den Første. Og det er derfor, at den er forskudt, indtil at vores kære dronning Margrethe jo faktisk har rettet op på det. Og det har vi lige glemt at snakke om. Fordi hendes far var Frederik den 9. Så fik hun en søn, vores konge, Frederik den 10. Og hans søn hedder Christian den 10. Ja, så vi jo, altså hvis man laver det her indslag. Ja.
0: Jeg ved, hvad du mener.
1: Altså, hvis man laver det her indslag, så om, lad os sige, 100-200 år, så har man jo også lige det benspænd, der er blevet rettet op på nu. Det skal man jo så lige huske at sige. Jamen, så var der Margrethe den anden af Danmark, og hun fik en søn, der hed det samme som sin far. Og det kommer jeg bare til at tænke på. Det bliver jo deres benspænd.
0: Jeg synes, du taler udenom.
1: Ja, det gør jeg måske også lidt. Jeg har virkelig... det er det, jeg har lært. Jeg har lært en masse fun facts.
0: Okay. Ved du hvad? Altså, jeg tror ikke rigtigt, vi kommer udenom. Du får altså den her.
1: Også selvom jeg fortæller flere ting, der ikke rigtig har noget med det at gøre, men som jeg har lært i dag.
0: Ja, umiddelbart. Det kan jeg ikke rigtig ændre. Jeg synes, det er imponerende. Jeg synes, det var en god opgave, og jeg synes, at du klarede den et godt stykke hen ad vejen. Men kan du ikke lige i bilen på vej hjem? Lige øve dig lidt mere, måske.
1: Det tror jeg bliver nødt til, i og med, at jeg kom til at kalde kongens søn for Christian den 10. Det er selvfølgelig Christian den 11. Jeg kan også fremtidig gange. Ja. Sådan.
0: Ved du hvad, jeg tror bare, skal vi ikke bare sige, at det var det?
1: Jo, jeg kører hjem.
0: Godt arbejde, og der er plads til, at du kan gå på flere museer og lære lidt mere om kongerækken.
1: Ja, det tror jeg skal, men det er jo en meget god opfordring, nu når vi er så vilde med det.
0: Præcis. Andreas Oddbjerg, ham skal vi heller ikke glemme.
1: Kong. Han er ikke kong. Andreas.
0: Kongen af popmusik. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Ja.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Spin Doctors hed de, og de var store dengang i starten af 90'erne. Her fik vi dem med Two Princes. Vi skal en tur ud i trafikken til Katrine og have et overblik.
1: I samler jer fortsat på Amagermotorvejen mod Amager og hen over Kalvebodbroerne, og lige nu er det fra omkring Gammel Kø Landevej i møder køen. Og så har vi fået et opkald fra Bagsvær, hvor et vejarbejde på Bagsværvej giver en del problemer i trafikken, og det er altså særligt for jer, der kører mod Lyngby. I skal nemlig på en omkørsel, og trafikken samler sig derfor på blandt andet på Bindeledet og Allers Hvilevej.
0: Lige om lidt, så skal vi have regionale nyheder fra John Broby. Det er lige efter Saw You Dancing.

0: Jonah Blacksmith og Mekta sammen på det her nummer, Saw You Dancing. Klokken, den er 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Trafikken på Amager er for øjeblikket hårdt presset på grund af flere vejarbejder, men nu lysner det en smule. Energinet, der er en af aktørerne bag noget af vejarbejdet, har efter et møde med Københavns Kommune fået lov til at afslutte vejarbejdet på Artillerivej tidligere end planlagt. Det fortæller Claus Snohøj Rasmussen, der er projektleder i Energinet. Med en ekstra indsats forventes vejarbejdet nu at være afsluttet sidst i juni. Den oprindelige deadline var ellers 1. 19. august. Og så har Energinet også fået lov til at inddrage busbanen på Vejlands Allé fra Amager og ind mod København. Det giver dobbelt så meget plads til bilisterne i forhold til nu, oplyser Energinet. På Christiansborg opfordrer partier fra begge sider af salen DSB til at droppe tanken om færre tog og længere rejsetider. Leila Stockmar, der er transportordfører for Enhedslisten, er lodret imod ideen.
3: Det mener jeg er en flitterklæring. Vi har brug for mere og bedre kollektivtransport i Danmark, ikke mindre. Så der vil jeg gerne spille bolden tilbage, jo ikke kun til DSB, men også til en kommende transportminister at sige, at den går ikke. Vi skal have løst de grundlæggende udfordringer, der er med togdriften, også hos DSB, men løsningen kan aldrig være, at der skal køre færre tog.
2: DSB forklarer de mange forsinkelser med, at togdriften lige nu er presset af ombygning af skinnerne, et nyt signalsystem, store banegårdsrenoveringer og udskiftninger af gamle tog. Men hvis DSB forsøger at løse det med færre afgange og langsommere tog, så får det uheldige konsekvenser, det siger Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby.
4: Jeg tror afgjort, at mange flere vil vælge selv at investere i deres transport, og det betyder jo, at de vil vælge den kollektive trafik fra, og så vælge egne løsninger til, og det kan jeg egentlig godt forstå.
2: Fungerende transportminister Thomas Danielsen fra Venstre vil ikke kommentere DSB's løsningsforslag. Rigsadvokaten har søgt om tilladelse til at anke en dom om frifindelsen af en 20-årig mand for et dobbelt knivdrab til Højesteret. Sagen drejer sig om to knivdrab, der blev begået i Høje Taastrup den 6. marts 2023, hvor to teenager på henholdsvis 17 og 18 år døde, efter at være blevet stukket med kniv i bryst og hals. Den nu 20-årige, som på gerningstidspunktet var 17 år gammel, erkendte at have udført knivstikkene, men han blev frifundet i både byretten og landsretten, fordi han efter rettens opfattelse handlede i nødværge. Når en sag har været for retten i to retsinstanser, kræver det en tilladelse fra procesbevillingsnævnet at få prøvesagen i Højesteret. Der er igen strøm i Roskilde. Kortvarigt var 18.000 husstande berørt af den uvarslede strømafbrydelse, men så lykkedes det at få spænding tilbage på en ramt hovedstation, oplyser elnetselskabet Radius til os. Strømsvigtet betød blandt andet lukkede forretninger i gågaden i Roskilde. I aften sol og tørvejr flere steder, ud på natten mere skyet fra vest 10 til 15 grader og en svag til let vind fra sydlig retning. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
1: P4 eftermiddag.
5: Så er tiden din.

0: Silo var det her, og fuck you.
1: P4. P4 eftermiddag.
0: På denne her mandag eftermiddag, kalenderen den skriver den 1. juni, og dermed så er badesæsonen jo altså gået i gang. I hvert fald, hvis man sådan følger det der med, at man bader kun i sommermånederne. Så er det jo nu fra i dag, og så kan man glæde sig over, at det er med lidt ekstra sikkerhed også på sidelinjen flere steder. Der er skæringsdato nemlig også den 1. juli i forhold til, hvornår kystlivredderne de begynder at stå og holde øje med, om alting det foregår, som det skal, og eventuelt hjælpe, hvis der skulle være nogen, der fik brug for det. I Nordsjælland, ja, der har man på nordkysten hos kystlivredningstjenesten tidligere haft lidt vanskeligt ved at få livreddere nok. Men i år, der ser det anderledes ud, og man har altså endt med at måtte give omkring 50 afslag, fordi der simpelthen er kommet så mange ansøgere fra potentielle livreddere. Og de nu, nogle af dem, der er klar, det er de her i juni måned, weekenderne, så altså fra på lørdag, klar til at sige velkommen med et smil, hvis man skal på stranden og en tur ud i bølgen blå. Hvem drømmer der ikke om det? Fever Dream får du her fra Alex Warren.

0: Alex Morgan fik vi her, og nu skal vi en tur med tog, og så alligevel ikke. Ja, lidt svært at høre, men toget Sponitis desværre blevet aflyst, og det er altså en af de meldinger, som man måske lidt for ofte får, hvis man skal ud og køre med tog. Eller måske bare, at et tog er forsinket, eller man sidder i toget, og så bliver det forsinket undervejs. Det handler nemlig med punktligheden for DSB, for når toget ruller ud fra perronen, så er målet klart. Mindst 75% af togene, de skal nå frem til tiden. Det står der i den aftale, som DSB har lavet med staten. Men i virkeligheden ude på skinnerne, ja, der ser det jo altså så noget anderledes ud. Hvis vi lige kigger på de 13 seneste måneder, så er det bare i en enkelt måned lykkedes DSB at leve op til det her krav. Og derfor varsler DSB nu også at ændre strategien for bedre at kunne overholde køreplanerne. Man skal i gang med en analyse, som kan ende med færre togafgange og længere rejsetid for passagererne. For Kim Kjellerup, der er pendlertalsmand for Kystbanen, der er det dog ikke lige det, der skal til for at få de her problemer løst.
1: Jamen, så får vi flere passagerer, der skal stå og vente på den næste tog, fordi der bliver ikke plads i togene. Køreplanerne, de hænger jo ikke sammen. Vi skal jo have længere tog, hvis det skulle lade sig gøre.
0: For bedre at kunne overholde tidsplanerne, overvejer DSB at lægge 5 minutter ekstra luft ind i køreplanen. Altså ikke nødvendigvis sådan, at man skal køre længere, men sådan, så når toget når endestationen, ja, så er der lidt mere plads til at få vendt toget. Men det er altså ikke der, den er galt, mener Kim Kjellerup.
1: Vi kan jo blive ved med at lægge luft ind. Det er jo ikke det, der er problemet. Problemet er jo, at køreplanerne, de hænger jo ikke sammen. Vi er connectet med Holbæk, vi er connectet med Næstved. Er der problemer i Næstved, så mærker vi det på Kystbanen. Er der problemer i Holbæk, så mærker vi det på Kystbanen. Så det løser intet.
0: Man har tidligere haft sådan et her tiltag lige netop på Kystbanen, og administrerende direktør hos DSB, Flemming Jensen, han siger, at hvis man laver sådan en her ændring, som man gjorde på Kystbanen, ja, så vil det for nogen være en dårlig løsning, men for andre vil det være en god løsning. Og på Kystbanen, der understreger han altså, at det ifølge DSB's egne tal gav forbedringer.
2: Sådan er det ofte, når man laver forandringer, så er der nogen, der synes, det er til det bedre, og nogen, der synes, at det var bedre i gamle dage. Men de facto, når vi målte på punktligheden, så blev den markant bedre på Kystbanen.
0: Ja, nu skal vi lige give DSB lidt tid til at få lavet analysen, og så ser vi selvfølgelig at følge op, når de finder ud af, hvad de vil gøre. Forhåbentlig så ender det der med lidt flere tog til tiden. Crowded House er det her. Don't dream it's over. Don't dream it's over.

0: Crowded House, Don't Dream It's Over. Vi skal en tog i trafikken og har et overblik. Det er Katrine Barslund, der giver os det.
1: Og der er god plads mellem jer på vejene, og det kører pænt langt de fleste steder. Dog er der enkelte undtagelser, og det er blandt andet Amager-motorvejen mod Amager, hvor I fortsat samler jer hen over Kalvebodbroerne.
0: Tak for den melding.
1: Det var så lidt.
0: Det her, det er Burgen G. Og Medina. Og den, der hedder Gennem dit nummer.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Gold Digger fik vi her fra Thomas Helmi. Klokken den nærmer sig 6, og det betyder, at vi skal have en radioavis efter radioavisen. Ja, der er Torben Møller klar med P4 Aften.
1: Og vi har 4 skønne timer, hvor vi skal dele en masse musik med hinanden. Så jeg skal da bare have en ordentlig stak fine forslag fra jer. Skriv, hvad du vil høre på en mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, begynd med P4. Vi høres ved lige om lidt.
0: Ja, det er altså efter radioavisen, at Torben Møller han er klar med P4 Aften. Tænker du, vi skal da høre den der med Holly Humberstone? Hvad er det nu, den hedder? Cruel World? Nej, det er det ikke. Den får du lige her.

World fik vi her fra Holly Humberstone. Lige om lidt, så skal vi have en radioavis efter radioavisen P4 Aften. Jeg hedder Kasper Hartmann, siger tak for nu og på genhør. Og det gør jeg i selskab med Kygo og Whitney Houston. Det her, det er Higher Love.

0: Spændingen stiger på Marienborg, hvor Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale er inde i slutfasen i forsøget på at danne en ny regering. De fire partier har foreløbig forhandlet i 5 timer i dag, og de taler blandt andet om, hvad der skal til for at sikre opbakningen fra Enhedslisten, der har tiltænkt rollen som støtteparti for den nye regering. Det fortæller politisk reporter Therese Rockær Birk, der står ved Marienborg, hvor hun følger forhandlingerne.
1: Vi ved jo selvfølgelig, at de helt store knaster, det er jo selvfølgelig omkring økonomien og få Enhedslistens ønsker modereret sammen med Moderaternes. Vi ved, det er intensive forhandlinger, og det har de altså været over weekenden også.
0: Og selvom Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted siger, at det er svære forhandlinger, så forventer DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø, at det ender med en ny regering inden for de nærmeste dage. Det vurderer hun blandt andet på baggrund af den tætte trafik ind og ud af forhandlingslokalet.
2: Knap har det ene parti forladt, før det næste kommer. Der bliver forhandlet intenst over hele weekenden, og vi forventer også, at Enhedslisten skal forbi igen i dag senere. Så siger Pelle Dragsted jo også direkte til en mikrofon i går, at man nærmer sig målstregen. Og når man taler uden mikrofoner med dem, så er der også i partierne en sult på en ambition om at have en regering inden grundlovsdag.
0: Og det er jo på fredag. Dronning Margrethe har brug for ro, og derfor deltager hun ikke i åbningen af den nye bro over Storstrømmen, Dronning Margrethe den andens bro, der er på lørdag. Det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. I stedet deltager kronprins Christian i fejringen. Dronning Margrethe har det fortsat godt og befinder sig vel på Fredensborg Slot, efter at være blevet udskrevet fra Rigshospitalet fredag den 29. maj, skriver Kongehuset. Der vil løbende blive taget stilling til, om dronning Margrethe kan deltage i planlagte arrangementer. Kongeparet indledte i dag det årlige sommertogt, og kongeskibet Dannebrog lagde som første stop til i Odense. Kong Frederik og dronning Mary blev modtaget af masser af glade fynboere. Reporter Signe Wolters, du har fulgt kongeparet, siden de ankom i formiddag. Hvad har programmet så budt på i dag?
3: Programmet det har, kan man sige, budt på en overflod af Odenses bedste. Altså, vi står igen her nede på Odense Havn, hvor kongeskibet jo selvfølgelig stadigvæk ligger til og skal senere være vært for Odenses fineste til en stående reception her. Men altså, da de kom i formiddags kongeparet, der blev det til en karretur her fra havnen og op gennem byen op til rådhuset, hvor der var officiel velkomst ved borgmester Peter Rabik Juhl. Derefter gik turen ned i det, der hedder Eventyrhaven her i Odense. Det er en park bag ved Domkirken. Derefter skulle de også ind og se domkirken indefra kongeparet. Så var der frokost på rådhuset, og så gik turen videre ud til Voldsmose, til Odenskolen derude, hvor kongeparet kiggede på robotter. Og så igen tilbage til Odense Centrum, hvor det også blev til et smut forbi Carl Nielsen Museet og H.C. Andersen Museet. Så man kan sige, at kong Frederik og dronning Mary har fået det bedste af Odense, og så er jeg måske en lille smule inhabil som Odenseaner selv, men jeg vil sige, at både Odense og vejret har vist sig fra sin bedste side i dag.
0: Tak skal du have, Signe Wolters, og i morgen fortsætter togtet til Grenå, og på torsdag er det Holbæk, der får kongeligt besøg. Nogle af landets bedste kokke sidder lige nu muligvis med lidt svedige håndflader. Ikke fordi de skal kreere en helt speciel ret, men fordi de venter på, hvem der skal have Michelin-stjerner i år, og hvem der måske mister nogen. Netop nu er uddelingen gået i gang i Tivoli. En af de restauranter, der spås gode chancer for at få en stjerne for første gang, er Lille Mølle i København. Og her prøvede man at holde styr på nerverne, da vi var forbi tidligere i dag.
4: Vi håber jo selvfølgelig på, at der sker noget rigtig sjovt. Det vil være en kæmpe succes for hele holdet. Der er mange, der spår alt muligt, så jeg tror sådan lige, vi prøver at holde os selv sådan lidt til begge ben på jorden. Ikke?
0: Lyder det fra køkkenchef Christoffer Sørensen, men selvom de kun har været i gang i 7 måneder med det nordiske køkken, så kan de godt både have benene på jorden og bejle til stjernerne.
4: Det vil bare være et fedt skulderklap at kunne få, og jeg vil virkelig ønske at se hele holdet få den oplevelse. Det vil være en kæmpe succes.
0: Vi krydser fingre. I aften tørt og sol mange steder. I løbet af natten mere skyet vestfra mod nord og vest kan der godt komme lidt regn. Svag til jævn vind mellem syd og vest, der senere drejer til sydøst og syd. Og mellem 10 og 15 grader. I morgen byer hister her, men et nøk varmere op til 23 grader. God aften.
5: Det her er P4.

0: Det her er P4 Aften.
1: På kalenderens første sommerdag må det være passende at åbne med titlen Heat. Også selvom det ikke har været super sommervarmt i dag. Heat, den er med Gentofte bandet Scarlet Pleasure, og så langt så godt. Men så vil jeg meget gerne høre fra dig, hvad der ellers kunne være fedt at finde frem i aften. Send en sms, hvis du har en god idé til musikken. Skriv P4, et mellemrum og din besked, og send den til 1212, det koster en krone, eller sus en mail afsted til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller, jeg siger velkommen indenfor, og så tænker jeg lige højt her, det der med, hvad vi skal høre. Kunne det være noget med mad, altså nu hvor de nordiske Michelin-stjerner skal uddeles i aften, som vi lige hørte i radioavisen? Er der nogle gode sange, der kredser om mad og drikke? Jeg kom til at tænke på denne her, og jeg er godt klar over, det er lidt snyd, Nick & Jay. Men den hedder da i hvert fald Lækker. Og det lyder da også som lidt som noget med mad, selvom det måske nok er noget andet, de synger om her.

Nick og Jay med lækker, sådan en lidt skæv måde at sige på, at vi måske skulle finde noget med noget lækker mad og drikke, hvis der er nogle sange, der handler om det, i anledning af det her med Michelin-priserne, der altså bliver delt ud, de nordiske, i aften. God aften, Torben, og god aften, P4. Efter en god arbejdsdag med et nyt arbejde som praktikant, så kunne det være dejligt til min afslapning resten af aftenen at høre Car Park North og Transparent and Glass-like, et kongenummer til et konge radioprogram. God aften til alle. Sebastian fra Herning. Tak for den.

Car Park North, Transparent and Glass-like, et kongenummer til et kongeradioprogram, lød det fra Sebastian i Herning, som havde sendt en sms til 1212 med P4 allerførst i teksten. Det her er Louis Henderson. Gør det hele forfra.

0: De nordiske Michelin-stjerner bliver uddelt i aften. Det har fået mig til at spørge, om vi måske kunne finde nogle sjove eller gode sange med noget med mad og drikke. God aften, Torben, står der her. Noget med mad kunne være Harry Styles' Watermelon Sugar. Hilsen Hanna fra Glostrup. Der er jo et andre, der har nævnt Harry Styles også. I er også med her.
1: Tisak

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian.
2: Nej,
3: det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Efter at vi fik serveret breakfast af Tiffany's, ja, så var det George Ezra her med Green Green Grass. Græs, det er der også nogen, der spiser, er der nogen, der siger. Sange om mad og drikke, eller alt muligt andet, hvis du har den helt rigtige idé til, hvad jeg skal spille i aften, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk, eller en sms til 1212, det er til en krone. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Husk lige også at fortælle, hvem og hvor du er. Det her er Søn, skabt til at være to.

med dig. De nordiske Michelin-stjerner bliver delt ud i aften. Det fik mig til at spørge, om man monstro kan finde nogle sjove, skråstrege gode sange, der har et eller andet med mad og drikke at gøre. Lone på vej hjem fra arbejde skriver, med aftens tema ville det være dejligt at høre Katy Perry sammen. Ja, nu skal de sige Katy Perry med Bon Appetit. Tak for den altid og gode musik. Jo, selv tak. Og Katy Perry, det var det, jeg lige skulle tjekke. Hun er sammen med en, der kalder sig Migos på Bon Appetit. Den tror jeg ikke, jeg har spillet før i hvert fald.

P4 Trafik med en melding til jer, der planlægger en tur over Storebæltsbroen. Broen den er lukket fra kl. 19 til ca. 19.45, da trafikken den skal omlægges til et spor i hver retning på grund af vedligeholdelsesarbejde. Mellem 19.45 og kl. 5 i morgen tidlig, der vil der være en hastighedsbegrænsning på 80 km i timen, og så lukkes broen igen fra kl. 5 til ca. 5.45. Det var altså en melding til dig, der skal over Storebæltsbroen. Broen den lukker i ca. 45 minutter fra kl. 19 i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde.

Katy Perry med Migos, Bon Appetit. Jeg vil lige minde om, at vi i øjeblikket arbejder på at bygge en top 100-liste med de 100 bedste danske sange, deres musikkanaler og lytterne på P3, P4, P5, P6 og P8. P2, skulle jeg også nævne, er med til at sammensætte top 100 over, som sagt, de bedste danske sange nogensinde. Du kan stemme nu og frem til på søndag kl. 14, og det kan du gøre. Du kan stemme på 5 af dine yndlingsnumre på dr.dk/top100. Så er det nævnt, og en af dem, som er med på listen, har jeg lovet at nævne. Den skulle meget gerne komme her. Det er Christine Miltons Superstar.

Hej Torben Møller, kunne godt tænke mig at høre Katinka med kogeplade. En kogeplade skal bruges for at lave mad, eller måske varme kakao, som vi kan servere til min 60-års fødselsdag i morgen. Mange kram til P4's lyttere, Lene Marie fra Bornholm.

Altså, jeg vil gerne give point for kreativ tænkning. Selvfølgelig skal en sang med titlen Kogeplade der med, når vi spiller sange, der har med mad og drikke at gøre i anledning af de der Michelin-priser, der skal deles ud. Det var Lene Marie på Bornholm, der kom med den. Nu er det Mumle 1 for dig.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klaver-tema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Anders Weber er også med os på P4 her til aften. Han sørger for radioaviserne. Klokken er 19.
1: Det er nu den absolutte slutspurt i regeringsforhandlingerne, der er i gang på Marienborg. Indtil for kort tid siden var Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre samlet hos kongelige undersøger Mette Frederiksen. De fire partier gik ind til møde kl. 13, men der var ikke mange ord fra de radikales leder Martin Lidegaard, da han efter mødet gik forbi pressen og blev spurgt, hvor langt de var fra en regering.
2: Jeg forstår alle spørgsmålene, men jeg har ikke så meget at sige og andet end at... Vi skal hjem og læse lidt videre, og vi glæder os til at se jer igen.
1: Efter de potentielle regeringspartier var til møde, så er det nu et potentielt støtteparti, nemlig Enhedslisten, der er gået ind til møde på Marienborg.
3: Pelle Dragsted, hvor tæt er I på en regering herinde og kunne støtte en regering?
4: Man kan sige, at i dag der er det nok mere sandpapiret, vi har med.
1: Lød det fra Pelle Dragsted med henvisning til, at han i går inden møde sagde, at han var mødt frem med en høvl, fordi der stadig var knaster i forhandlingerne, der skulle høvles af. Og der er flere tegn på, at forhandlingerne nærmer sig en afslutning, forklarer DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
5: Så siger Pelle Dragsted jo også direkte til mikrofon i går, at man nærmer sig målstregen. Og når man taler uden mikrofoner med dem, så er der også i partierne en sult på en ambition om at have en regering inden grundlovsdag.
1: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har i dag beordret israelsk militær til at angribe mål i de sydlige forsteder af Libanons hovedstad Beirut. Det skal ske for at få ram på medlemmer af den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse. Samtidig fortsætter Iran og USA forhandlingerne om en udvidet våbenhvile mellem de to lande, og situationen i Libanon er tæt forbundet med de forhandlinger, fortæller DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Moos Steffensen.
6: Fordi Iran støtter Hezbollah i Libanon, og Iran vil formentlig også kræve, at når der på et eller andet tidspunkt kommer en længerevarig våbenhvile, så vil den også gælde i Libanon. Og det er man bekymret for i Israel. Og hvis Trump går med til sådan en aftale, ja, så vil det igen være noget, som ser rigtig skidt ud for Netanyahu, fordi det tegner sig det her billede af, at han ikke har noget at skulle have sagt. Det er Trump, der tager beslutningerne i den krig, som de to begyndte sammen.
1: Kunstmuseet Luciana i Humlebæk var det mest besøgte museum sidste år. Over 727.000 gæster lagde vejen forbi. Og det er blevet mere populært at gå på museum. For tredje år i træk er der kommet flere besøgende, viser tal fra Danmarks Statistik. I alt var der 21,2 millioner besøg på museer sidste år. Det var kunstmuseerne, der trak flest gæster til 10 millioner i alt. Tørt og med sol mange steder her i aften, men i løbet af natten bliver det mere skyet, og mod nord og vest kan der komme lidt regn. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Det var Radioavisen med Anders Weber.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Drew Sycamore satte musikken i gang igen med 45 Fahrenheit Girl. Der er gået lidt mad og drikke i den, fordi de nordiske Michelin-stjerner bliver uddelt i aften. Det har allerede givet mange sjove bud på sangen, der på en eller anden måde roterer om noget med at spise og drikke. Kogepladen har vi også fået, og så videre. Og der er stadigvæk åbent for sjove idéer omkring det tema, men du er fuldstændig velkommen til at byde ind med sange, der handler om alt muligt andet også. Og hvordan er det nu, man gør det? Ja, der er jo faktisk et par måder.
0: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: Fang os på P4 Aften @dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: I love it, I love it, I love it, Bella K. Hej Torben, vi har her til formiddag været hjemme på Pottervej for at brænde ukrudt. Nu sidder vi igen på Sønderballe Strand Camping og nyder en god gang aftensmad, som består af skovruller med sovs og salat til. Vi vil gerne høre Tom Walker med Just You and I, hvor han blandt andet synger om at dele kaffe og morgenmad. Bedste hilsner fra Pia og Mads.
1: Let's get drunk, I'll pull my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt.

Cheers to you and I med Tom Walker, som Pia og Mads pegede på, fordi der er indbygget kaffe og morgenmad i sangteksten. Og det her, det har jo sådan set også noget med mad at gøre. Det er jo krydderpigerne. Spice Girls, Say You'll Be There.

aften, mens vi tre tøser planlægger 3 dage i Skagen fra fredag og forestiller os en fod i hvert hav, solskin og rosé, må vi så ikke høre Nephew Hjertestarter. Kærlig hilsen, Anna, Sofie og Anja.

En tur til havet, så skal man næsten lige høre nephews hjertestarter. Det synes de tre veninder her i hvert fald også under planlægningen af turen til Skagensgren. Vi kan da også lige tage lidt Casey Musgraves med på vejen. Dry Spell.

0: Pestou.
1: Ja, så kom vi da helt ned i opskriften på pesto, Anders Mattesen i Ternet Ninja. Et rigtig fint skud ind i vores lille Michelin-mad- og drikketema fra Augusta og Claudia i Rungsted. Nu er det Christoffer og ham med gitaren.

Hvis du også sidder med en sang, du har lyst til at dele, så kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Det koster 1 krone, og der skal du begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by.

Eurythmics, There Must Be An Angel. En sms her til 12.12 synes da næsten ikke, at man kan finde et bedre nummer til en sommersang med madtema end BTS's Butter. God aften til alle. Sofie fra Aarhus på vej til hundetræning. Jamen, vi sætter da smør på bordet fra Sydkorea.

BTS med Butter, Sofies madtema-forslag. Det her er nyt fra One Republic. 2026 står der på den her. Need Your Love.

One Republic Need Your Love, så skal vi til alt. Kære Torben og alle dine lyttere derude, vi sidder udenfor i den dejlige sol og hygger, mens duften fra min kones lasagne giver god appetit. Jeg ved, at den bliver god som altid i min verden til mindst 2 Michelin-stjerner. Vil gerne høre sangen med Your Husband Is Coming. Where Is My Husband med Ray, mener jeg, den hedder. Tak for dig, sommeren og alle P4's lyttere. Kærligst, Sten i Mjelsmark ved Nordborg.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Rune Rask og Niklas, giv dig det. Lige nu er DR's musikkanaler og lytterne på P2, P3, P4, P5, P6 og P8 i gang med at sammensætte en top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Du kan stemme nu og frem til på søndag kl. 14. Stem på dine 5 yndlingssange på dr.dk/top100. En af dem, du kan stemme på, får vi lige her. Ulige numre, frit land.

0: Ulige numre, frit land. Nu er klokken 20.
1: Det spidser til ved regeringsforhandlingerne på Marienborg. For et øjeblik siden gik Enhedslistens forhandlingsgruppe ud fra møde med kongelig undersøger Mette Frederiksen.
2: Du sagde, at I havde sandpapiret fremme. Er alt nu finpudset i regeringsgrundlaget?
3: Vi forsøger.
4: Burde vi køre til kongen nu?
3: Det må I snakke med statsministeren om.
1: Sådan lød det fra Pelle Dragsted i TVA Live og reporter Therese Rockkær.
2: Prøv at se her, vi følger det i billedet.
1: Det var Therese, reporter af Therese Rockkær Birk, der kunne fortælle lidt mere om, hvordan Enhedslistens politikere så ud, da de kom ud fra mødet.
2: Prøv lige se her, vi følger lige billedet. Han krammede lige sin forhandlingsmakker også herinde, og han ville altså ikke sige noget, og nogle gange så endte nyt jo godt nyt herinde. Han sagde i hvert fald, før han gik ind her på Marienborg, at i stedet for at have høvlen frem som i går, så var det altså sandpapiret, han havde med inde, og hvilket kunne tyde på, at de store knaster, de var høvlet væk.
1: Og vi følger situationen tæt her i radioavisen. Du kan lytte mere om en time eller følge med på DR.dk. Der er netop kommet endnu flere grunde til at gå ud og spise på restaurant herhjemme. Michelin-guiden har netop uddelt sine stjerner til restauranter i de nordiske lande. Og Joshua Hollingdale, du er med for uddelingen, der er foregået i Tivoli i København. Hvordan er det så gået, de danske restauranter?
5: Det er gået rigtig godt. Lige nu står jeg omgivet af hundredvis af branchefolk og pressefolk ikke mindst, fordi der er jo vildt meget opmærksomhed på de her Michelin-uddelinger. Det er en rigtig flot dansk kyst her til aften. 5 restauranter har fået en Michelin-stjerne for første gang. Og så sluttede prisuddelingen med en kæmpestor overraskelse. Cadeau-restauranten i København gik fra 2 Michelin-stjerner til det absolut ultimative 3 Michelin-stjerner. Det sker meget sjældent, men det skete altså her til aften, og jeg fangede køkkenchef Nikolaj Nørgaard til en kommentar, efter han havde modtaget denne her mytiske 3. Michelin-stjerne. Vi kan lige prøve at høre, hvad han sagde.
6: Der går rygter. Jeg ved ikke, om rygterne er rigtige, men det var det i den her gang, og det kan jo ikke undgå sig at komme ind i hovedet på en, så derfor så var spændingen ekstra stor i år.
1: Jeg lyttede altså fra Nikolaj Nørgaard, køkkenchef på restaurant Cadeau i København, der, som Joshua Hollendale, reporter her, sagde, fik sin 3. Michelin-stjerne ved uddelingen her til aften. USA's præsident Donald Trump siger, at han ikke går op i, om forhandlingerne med Iran er over. Jeg kunne ikke være mere ligeglad, siger han til CNBC og forklarer, at han synes, at drøftelserne var begyndt at blive meget kedelige, som han siger. Tidligere i dag skrev det iranske nyhedsbureau Tasnim, at de iranske forhandlere vil stoppe med at udveksle beskeder med USA via mailere. Det var slut på radioavisen i denne omgang.
7: Du lytter til P4.

0: 4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Torben Møller.
2: Dua Lipa, Be The One, halvvejs i ugens første P4 Aften. Det vil jo bare sige, at vi har et par timer endnu at gøre med, så mail til p4aften@dr.dk, hvis der er en sang, du savner, eller send en sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Den manøvre koster en krone.

Ja, Shakira og Sue. Der bliver delt Michelin-stjerner ud i aften. Det har fået os til at kigge lidt på sanger om noget, der kan spises og drikkes. Så det går igen her. God aften, Torben. Når nu mad og drikke er et tema i aften, så vil jeg gerne foreslå, at du spiller juice med blæst. Juice er jo både noget, man kan drikke, og så er den her sang, der også kun en, man bliver glad af at høre. De bedste hilsner, Oscar og buslinje 310, er på vej fra Frederikssund til Farum. Her er blæst.

Swedish Whims, Know It All. Nu skal vi et pænt stykke tilbage i tiden. Jørgen fra Vamdrup skriver, kom lige i tanke om Breakfast in America, en fed sang med Supertramp. Og ja, breakfast, så har vi jo mad til i mad igen.

0: Det er Lotte præsenterer Funkapella.
1: With such confusions, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig om, at man har fået noget af en vokalschok.
4: Jeg vil holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

Spritny dansk-færøsk musik, det her. To lanterner kom for jamen, bare 14 dage siden. Det er Mathias Rank, ham med En stor lykkelig familie, og så Frida Sejer, som er sanger og sangskriver fra Færøerne. Hej P4 Aften tænkte på, at de melder regn fra i morgen, så måske skulle vi høre Sao Paulo med paraplyer. Rigtig god aften til alle, og husk, sommeren kommer altid tilbage. Hilsen Frank i Vejen.

Velkommen til studio. Vi har leget lidt med mad og drikke i nogle af sangene i aften, men der er altså åben for alt muligt andet også. Skriv bare ind med den sang, du synes vil gøre kalenderens første sommeraften endnu bedre. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, begynd med P4, og det må du meget gerne gøre lige nu. Så sørger jeg for lidt mere af den gode danske musik, du finder på P4. Det er Hjalmar, aldrig alene.

Hjalmar aldrig alene. Hej i studiet, når emnet er mad og drikke, kunne vi så få lov at høre Dizzy Miss Lizzy med Run. Der synger de om at spytte i hvidvinen. De bedste hilsner fra værkstedet i Hvidebæk fra Lars. Jamen, så kommer der lidt strøm på her de næste små 4 minutter.

Dizzy Miss Lizzy, ja, lidt larm, men også altid noget melodisk islet ind over strømmen, synes jeg. Nu suser vi tilbage til 2026 med Sissal og hendes seneste XO, XO.

Sissel XOXO. Vi i aften hygger med bagværk i køkkenet, og vi gerne høre Flyvende Faduma med Tobias Rahim, fordi den giver Sara god energi til hendes musikeksamen i 8. klasse valgfag i morgen tirsdag. Tak for et godt program. Hilsen Sara og Sita fra Nordrup i Ringsted. Held og lykke i morgen.

markerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Where is the love? Altid et godt spørgsmål, når man kigger ud i verden, som The Black Eyed Peas og Justin Timberlake gjorde her. En time nu med P4 Aften. Jeg håber, du er med. Vi skal lige hen til en radioavis, og det kommer vi med Rasmus Seebach i mine øjne.

0: Så blev klokken 21.
1: Regeringsforhandlingerne er slut, og et regeringsgrundlag er nu på plads. Det erfarer DR for kilder, der har deltaget i regeringsforhandlingerne. Det er partierne Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale, der står bag det nye regeringsgrundlag. For lidt over en time siden forlod Enhedslisten Marienborg, og her sagde politisk ordfører Pelle Dragsted.
2: Du sagde, at I havde sandpapiret fremme. Er alt nu finpudset i regeringsgrundlaget?
3: Vi forsøger.
4: Burde vi køre til kongen nu?
3: Det må I snakke med statsministeren om.
1: Og Rikke Gyllemansø, nu er du med os her i studiet. En regering ser altså ud til at være på plads nu, og det udvikler sig hele tiden, kan jeg forstå. Hvad er det for en regering, vi ser ud til at få?
5: Det er en mindretalsregering, en rød-lilla regering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale. De har ikke i sig selv et flertal, så de har brug for Enhedslisten som parlamentarisk grundlag.
1: Og så er der jo nogle nye skridt her. De har forladt Marienborg, kan vi forstå. Hvad er så næste skridt herfra?
5: Jamen det er, at Mette Frederiksen som fungerende statsminister, kongelig undersøger, skal fortælle kongen, at hun kan danne en regering. Og kongehusets hjemmeside har netop offentliggjort, at hans majestæt kongen modtager den fungerende statsminister ombord på kongeskibet i Odense. Så Mette Frederiksen er altså kørt fra Københavnsområdet her og til Odense for at meddele kongen, at hun kan danne en regering.
1: Det lyder spændende. Tak, fordi du kunne være med her. Og kongen, altså, som du siger her, er netop nu i Odense ombord på kongeskibet Dannebrog. Og det er første dag på kongeparrets sommertogt. Og Mette Frederiksen er på vej derhen, og der er du også, reporter Tobias Christensen. Er der opdrag til, at statsministeren er på vej?
6: Jeg kan i hvert fald fornemme nogle tegn på det, fordi her bagved mig, der er en masse mennesker, der også er kor, og de har netop fået at vide af en fra kongeskibet Dannebrog, at de må altså godt lige holde 10 minutters pause, fordi de skal strække den her sang lidt længere, eller den her fællessang. Derudover så er gæsterne gået fra borde på kongeskibet Dannebrog, og efter de gjorde det, så kom der også en fra kongeskibet ned til os i pressen og spurgte, har I set kongehusets hjemmeside? Og det var netop den her meddelelse med, at kongelig undersøger Mette Frederiksen er på vej her til Odense for at meddele kongen, at det regeringsgrundlag det er på plads.
1: Og ganske kort her til sidst, hvad er forventningen så, at der kommer til at ske herfra?
6: Jamen, vi forventer lidt, at Mette Frederiksen nu viser sig inden længe. Altså, der er ret meget aktivitet oppe på skibet, har lige været. Der er også lidt politi, der er begyndt at komme frem her, så jeg tror, hun er på vej.
1: Det lyder godt. Tak for det. Vi skal lige have en vejrudsigt med. Det bliver mere skyde i nat, og mod nord og vest kan der komme byer mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. Det var slut på denne radioavis, som var med Anders Weber.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Faster the People og Pumped Up Kicks. Sådan kom vi ind i sidste time af dagens P4 Aften. Om en lille time er Stine Bram klar med Før Natten på P4. Hvis du har et bud på, hvad vi skal høre inden da, så kan du sende mig en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Der skal du begynde med P4. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Det her er Ella Langley, og hun synger Be Her.

sommeraften har jeg lige været inde og stemme på 5 sange til P4's 100 bedste liste, og med en af sangene, jeg valgte, fik jeg tilbagemeldingen, at den var der ikke mange, der havde stemt på, fordi den nok var lidt glemt. Det må vi lave om på, så spil, please, vent på mig med Jimmy Jørgensen. Den er et sommerløft og en, man må danse til. Bedste hilsner fra Amalie på Solskinsøen. Vent på mig, ja, Jimmy Jørgensen. Og Peter Frödin.

Ja, sådan kan man jo også afslutte en sang, ganske enkelt. Lad den løbe tør for fart. Good luck, babe. Chapel Roan. Henrik fra Jels har bedt om en sang, som jeg har fundet ud af, må være den, der hedder High med Lighthouse Family. Den kender vi sådan set udmærket her på P4. Det, jeg ikke lige var klar over, var, at den som undertitel hedder Forever You and Me. Det vidste Henrik, og det ved vi også nu. Så her er den.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Vi fik en ny en med Olivia Rodrigo, Drop Dead, og så en lidt ældre en med Mads Langer, You're Not Alone. Freja i Ølstykke efterlyser sangen After Waves med Nordly. Fantastisk sang, skriver Freja. Hørte den også på jeres søsterkanal P5 i går. Dansk-svenske Nordly. De lyder sådan her.

Nordly er svenske Anna-Mia Lindblom og danske Frederik Breit Mortensen, og de kommer vidt omkring. De skriver selv, at de blander nordisk folk med indie-pop og trip-hop, og synger på både dansk, svensk og engelsk. Den her havde der i hvert fald både svensk og engelsk inden for samme sang.

Nice to meet you, Miles Smith. Det er ved at være sidste chance for at få et forslag med i bunken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis der er en sang, vi lige skal nå at have med. Eller sms til 1212, skriv p4, et mellemrum og din besked. Så vil jeg også lige minde om, at det er nu, du kan stemme på, hvad der skal med på DR's top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Det foregår på nettet på dr.dk/top100, og du kan stemme til på søndag kl. 14. Og vi gør det de her dage, at vi spiller nogle af dem, du faktisk kan stemme på. Det gælder også den her Dodo and the Dodos. Giv mig, hvad du har.

Klimaet, du har, Dodo and the Dodos. Vores Michelin-inspirerede mad- og drikketema her i løbet af aftenen kaster lige en mere af sig. Det er Jakob, der skriver, Peter Sommer synger på 8660 om to flasker vin og så på en hverdagsaften. Den er da oplagt.

Cyril og Ed Sheeran Camera. Hej Torben og alle P4 aftenlyttere. Det sidste ønske i dag må selvfølgelig være Søs Fenger med Sidste Time. Også en sang, der fortjener en top 100 plads. Jeg håber, du vil spille den. Den bringer minder om min gode kammerat Dr. Hunderup, som bor i Aarhus. Med venlig hilsen Jesper fra Norge.

Hvis man sidder i for eksempel Norge og er dansk og ja, tænker lidt på hjemlandet, så kan det godt være, at man kommer til at savne lidt dansk musik. Her var det i hvert fald Jesper i Norge, der efterlyste sidste time med Søs Finger musik fra en grum gyserfilm, jo i virkeligheden ungdomsgyser i hvert fald. Den her titel, den kunne faktisk også godt have passet ind i mad- og drikketimaet. Det er nemlig A Bar Song med Shaboozey.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
5: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

Soft Cell Tainted Love. Efter radioavisen får du Før Natten på P4 med Stine Bram. Jeg hedder Torben Møller. I morgen deler jeg de her fire timer med Liga, så I får P4 aften fra 18 til 20. Derefter tager Liga-kollegerne over. Tusind tak for i aften. Sidste skud fra mig er Benjamin Hav, Portugal. Vi

0: Der er en ny regering på vej. Efter rekordlange for regeringsforhandlinger har fire partier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, forhandlet et regeringsgrundlag på plads. Fungerende statsminister Mette Frederiksen har netop været på besøg hos kongen ombord på kongeskibet Dannebrog, der ligger til kaj i Odense. Efter besøget sagde Mette Frederiksen om det nye regeringsgrundlag.
1: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
0: Og reporter Tobias Christensen, du er på havnen i Odense foran kongeskibet. Ja, for søren. Kongeskibet Dannebrog, du har fuldt besøget. Hvordan foregik det?
2: Ja, jeg hørte ikke så meget lige der, fordi man kan måske høre, at Kongeskibet Dannebrog sejler afsted nu, men Mette Frederiksen ankom altså præcis på slaget 21.30. Så gik hun op og blev taget imod op på Kongeskibet Dannebrog, hvor hun var inde i cirka 20 minutter. Og så kom hun ud og mødte pressen og fortalte lidt om den nye regering, der nu er blevet dannet. Og så 21.53, jamen så satte hun sig ind i sin bil igen, så godt og vel 53 minutter brugte hun. Og nu sejler Kongeskibet Dannebrog afsted, imens at Kong Frederik og Dronning Mary, de vinker til odenseanerne.
0: Tak for det. Det bliver altså et farvel til SVM-regeringen, og så skal vi vende os til det mindre mundrette SSF-MR-regering, Jens Ringberg. Det bliver noget, du kommer til at kæmpe med, politisk analytiker her i DR. Hvad er det for en regering, vi nu får?
3: Ja, vi må finde på et andet navn. Jamen, det er en regering, som er meget anderledes end den regering, vi har haft. Det er jo for det første ikke en regering ind over midten. Det er en regering, der har sit udgangspunkt til venstre i Folketinget, og som er Moderaterne. Og så er det heller ikke en flertalsregering, som SVM har været. Det vil sige, at den her nye regering skal ud og finde stemmerne hver gang. Mest selvfølgelig, især i starten hos Enhedslisten, der har lovet at ikke at vælte regeringen. Men den skal kunne arbejde meget anderledes og mere bredt end den gamle regering.
0: Og nu har den kommende statsminister Mette Frederiksen altså så netop været på besøg hos kong Frederik i Odense. Hvad skal der så ske herfra nu?
3: Ja, i morgen der vil regeringen så, og det bliver så de fire partiledere, fremlægge et regeringsgrundlag, og det bliver ret detaljeret med, hvad de vil på mange af områder. Eksempelvis i forhold til dyrevelfærd i landbruget, men også alt muligt andet. Det bliver ret omfattende. Og så onsdag, der kommer vi så til det med, hvem der skal have de forskellige ministerposter.
0: Tak for det, Jens Ringberg, politisk analytiker. Lige en vejrudsigt her til sidst. Det bliver mere skyde i nat, og mod nord og vest kan der komme byer. I morgen byer hister her lokalt måske med torden, og mod vest mest skyde, men ellers kommer der lidt sol. 17-23 grader i morgen. Det var Radioavisen med Anders Weber.
4: P4. Du lytter

0: Det var Magic her med Root.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og det er her, hvor vi nyder og hylder den gode musik, også en masse af de skønne danske numre, som der er dukket op her på B4 i løbet af rigtig mange år. Selvfølgelig også masser af det helt nye. Og apropos det der med den gode danske musik, så er vi jo her i DR i de her uger i gang med at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Det er sådan en top 100, og det er altså alt fra klassisk til jazz til pop til rock osv. osv. man kan vælge mellem der. Du kan gå ind og stemme på den sang, der er din favorit ud fra de 400 udvalgte inde på DR.dk, der kan du nemt finde vej til afstemningen, så får du også lige mulighed for at være med til at sammensætte den her liste, der bliver offentliggjort fra næste uge. Og ellers så kan du bare læne dig tilbage og nyde musikken, der kommer flydende til dig her i Før Natten på B4, hvor vi skal have rundet mandagen rigtig godt af med masser af skøn musik her fra Medina og Burhan.

John Mayer fik du med Bigger Than My Body her i før 18 på B4, hvor du om cirka et kvarters tid skal have aftenens musikalske skulderklap, en sang, der ved os det godt. Og det er altså i den festlige afdeling, vi lander i aften, fordi der er et dansk band, som vi ikke rigtig har hørt så meget fra her på det seneste, men de er simpelthen ude med en ny single, og det er altså et band, der har det rigtig godt med at være defineret som sådan et rigtig fest. Happy Go Lucky Party Band. Så hvem det er, det finder du altså ud af om cirka et kvarters tid. Det her, det er St. Clara og Progress.

Så var der også lidt fest på Rick Astley-måden. Det her, det var Never Gonna Give You Up. Og hvad sker der, hvis man forener Sydkorea og Australien og stikker dem en mikrofon? Jamen, så bliver det til Jenny fra Sydkorea og Tame Impala, som er gået sammen her på et nyt stort hit. Det hedder Dracula.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live

0: glæde og fest, og prøv at vi er for at hygge sammen med jer. Og så er det så bare lidt udviklet sig til, at når mig og Ian, vi rykker ud, jamen så bliver vi lidt det her pusterum for folks hverdag, hvor man bare ligesom fester og glemmer problemerne og sådan. Og så har vi i hvert fald talt sammen om, Ian og jeg, at altså bare er det fedt at kunne være et pusterum, fordi det kan jeg da også godt bruge en gang imellem.
1: Og det kan jeg også, og det er vi garanteret rigtig mange, der godt kan bruge en gang imellem. Ligas nye nummer hedder Drejer sig om.

Så er der nyt fra Liga første gang. De rører på sig i ret lang tid, vil jeg sige. Det her nye nummer fra dem hedder Drejer sig om. Endnu en festlig omgang fra Nicky Russell og Jan Heider, må man bare sige. Det var dit musikalske skulderklap for i aften. Nu får du Mille og Uro.

0: Hvis du har et bud på en sang, som du godt kunne tænke sig at høre en af de her sene aftener i Danmark, så er du altid velkommen til at komme med dit bud til os på en mail. Det er sådan her, du gør det.
1: Før natten
2: på P4.
1: Skriv til os. Natten@dr.dk.

Året er 2015. Albummet, det hedder A Head Full of Dreams. På det Coldplay-album, der finder du Adventure of a Lifetime. Så skal vi frem til 2026, Somber her og Homewrecker.

Det kunne da bare godt betale sig for back-to-back at lave den her musikalske fortælling om Jonathan der i slutningen af 80'erne kæmpe hit. Er det jo på sin vis stadigvæk her i 2026, rigtig mange år efter. David Guetta og Jennifer Lopez overtager scenen nu her med Save Me Tonight.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her.
1: Velkommen indenfor.

Taylor Swift og Delicate. Om lidt er der radioavis. Det er lige efter natsværmeren har besøgt din højtaler her fra Lars HUG.

0: Så er det officielt, Danmark får en ny regering. En regering, der kommer til at bestå af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale Venstre. Det fortalte Mette Frederiksen kort efter sit møde med kongen her til aften.
1: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, det radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Ifølge statsministeren bliver regeringsgrundlaget et, der skal være godt for både dem, der allerede bor i Danmark, dem, der kommer hertil og for dyrene.
1: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
0: Og selvom nogle af partierne går igen fra den gamle SVM-regering, så er det en helt ny slags regering, vi skal have. Det forklarer politisk analytiker her i DR, Jens Ringberg.
2: Det er jo for det første ikke en regering ind over midten. Det er en regering, der har sit udgangspunkt til venstre i Folketinget, og som er Moderaterne. Og så er det heller ikke en flertalsregering, som SVM har været. Det vil sige, at den her nye regering skal ud og finde stemmerne hver gang. Mest selvfølgelig, især i starten hos Enhedslisten, der har lovet at ikke at vælte regeringen. Men den skal kunne arbejde meget anderledes og mere bredt end den gamle regering.
0: Kongehuset har for en times tid siden meddelt, at kong Frederik på onsdag formiddag ventes at skulle modtage den nye regering på Amalienborg. Men allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget.
2: Det bliver ret detaljeret med, hvad de vil på mange af områder. Eksempelvis i forhold til dyrevelfærd i landbruget, men også alt muligt andet. Det bliver ret omfattende. Og så onsdag, der kommer vi så til det med, hvem der skal have de forskellige ministerposter.
0: Der er blevet uddelt Michelin-stjerner til nordiske restauranter her til aften, og det var en god høst for de danske restauranter. I alt 53 stjerner lyser over forskellige restauranter i hele landet. Tre restauranter har nu også 3 Michelin-stjerner. I forvejen havde Geranium og Jordnær 3, og det har nu også Cadeau i København. Grundlægger og chefkok Nicolai Nørgaard fra Cadeau havde godt hørt rygter om en mulig ekstra stjerne, inden hans restaurant faktisk fik den her i aften.
3: Der går rygter. Jeg ved ikke, om rygterne er rigtige, men det var det den her gang, og det kan jo ikke undgås at komme ind i hovedet på en, så derfor så var spændingen ekstra stor i år.
0: Skyde i nat og mod nord og vest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. I morgen byger hister her, lokal måske med torden, og mod vest mest skyde og mellem 17 og 23 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
4: Det her er P4.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukkede øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Så fik de skridtet hele vejen mod solnedgangen. Det var Nick & Jay.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og husk, at du altid kan skrive til os på nattensnabelag.dk, hvis du har input til, hvordan sådan nogle aftener i Danmark skal lyde. Nu er det jo sommeraftener, vi endelig har fået taget hul på. Findes der noget bedre? nattensnabelag.dk, hvis du har input. Her er Annika i sit bedste dramahumør, må man simpelthen bare sige. Det her, det er livsforladt i Før natten på P4.

Et vaskeægte nuller ikon Avril Lavigne og et af hendes store hit Complicated. Lige om lidt, jamen så får du simpelthen den nye fra Lucas Graham. Du får også historien bag nummeret. Det er efter en ordentlig flok forskellige kunstnere her, der har lavet et stort hit sammen. Det er Benjamin Ingrosso fra det svenske, så er det Purple Disco Machine, Shenzi og ikke mindst også Nile Rodgers. Her får du Honey Boy.

0: på toppen.
1: Ja, der må vi bare sige, at Lucas Graham befinder sig og har befundet sig i rigtig mange år efterhånden. Og nu er de på banen igen med et nyt nummer, To Know A Girl, der handler om at være fascineret af kvinder, der både er stærke og selvstændige og sårbare på samme tid. Det er ikke en klassisk kærlighedssang, mere sådan en hyldest til at få lov til at kende et menneske, som rummer modsætninger og ikke prøver at passe ind.

Lukas Fogammer, der er forsanger i Lukas Graham, har selv fortalt, at sangen her er inspireret af hans opvækst på Christiania i København, hvor der tit kom folkemusikere forbi, mange med sådan irsk folk-inspiration efter hans fars musiksmag. Hans far, som man jo også har nævnt en del gange i musikken, som han savner rigtig meget, fordi han ikke er mere. Så der er altså lidt tilbagevenden til sådan irsk vibe her i det nye nummer fra Lukas Graham. Det her, det er Før natten på P4. Lad os da være lidt i selskab med Pet Shop Boys nu, sammen med Dusty Springfield her på What Have I Done To Deserve This?

0: Der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger, og det synes jeg ikke var sjovt.
1: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
0: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

Og så ramte den lidt igen, den der følelse af, dem kan vi jo ikke undvære på sådan en top 100, hvor vi her i DR kort i 100 bedste danske sange nogensinde. The Minds of 99 er også nogle af dem, som jeg i hvert fald har hørt nævnt, som bidrager til den her fede liste, der bliver afrundet den 12. juni, fredag den 12. juni, med de sidste og øverste 20 numre på den her top 100. Der er masser og masser af god radio i vente i forhold til det her projekt, så det er bare om at hook op med det, og du kan jo allerede nu gå ind på dr.dk og via dr.dk stemme på den sang, som du synes giver mening at putte ind på den her top 100-liste. Her er det Alex Warren og Fever

Det lyder umiddelbart mest som en glad kærlighedssang fra Whitney Houston her, men der har faktisk været lidt kontroverser omkring det her nummer, I'm Your Baby Tonight, tilbage i 1990, hvor hun blev kritiseret for at være for poppet og for ikke at ligesom repræsentere sorte mennesker nok og sådan noget. Det var blandt andet noget, hun blev buet for ved en award-uddeling året før her. Så hun lavede simpelthen det her nummer for at skifte til sådan lidt mere R&B præget udtryk for at genopbygge forbindelsen til et sort publikum. Så det var simpelthen en strategi fra hendes, og sikkert også folkene bag hendes side, da hun lavede det her nummer, I'm Your Baby Tonight. Før natten byder nu på et nummer fra Raven Lenae, Love Me Not.

Katinka var det her med kogeplade. Jeg tror, der er rigtig mange af alle jer, der sådan læner sig lidt op af den generation, jeg selv hører til, nemlig Xennial-generationen også, der er født i omkring 1980 plus minus. Der synes jeg, The Cure, de lavede bare soundtracket til ens ungdomsliv på en eller anden måde. Ikke? Der kunne man virkelig føle den. Men når det kommer til stykket, så er det nok denne her, som de fleste af os virkelig kan skråle med på. Her er The Cure med Friday, I'm in Love.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Det her er Før Natten.

Lasse Skriver var det med Band-Aid. Lige om lidt så er det midnat i Danmark, og jeg siger tak for i aften. Ha' en rigtig god nat. Jeg hedder Stine Bram, og det her, det er Alex Vargas, der gerne vil give os Now That I Think About It.

0: Efter næsten 10 uger skal vi ikke vente meget længere, før vi får en ny regering. Det står klart efter, at Mette Frederiksen i aften stillede sig op foran pressen, efter at hun havde talt med kongen.
1: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Følge statsministeren bliver regeringsgrundlaget et, der både skal være godt for dem, der allerede bor i Danmark, dem, der kommer hertil, og for dyrene.
1: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
0: Steffen Hjaltelin, der er strategisk rådgiver og tidligere har været det for Lars Løkke Rasmussen og Anders Fogh, vurderer, at Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen nok havde ønsket sig en fortsættelse af SVM-regeringen. Men det her var, hvad der kunne lade sig gøre.
2: Det var den mulige regering. Der var ikke flertal for noget andet. Lars Løkke havde helt tydeligt ønsket en regering med fortsættelse af Venstre og Socialdemokratiet og Moderaterne, som han sagde på valgnatten. Det var der ikke mulighed for. Der var ikke interesse for det. Så det er det her, der har været i tegningerne. Og så har vi bare alligevel set, at det har taget tid. Og det kommer det til at gøre hver eneste gang, vi har med midterregeringen at gøre. Fordi I ikke er vant til at være venner. Så det tager lidt. Der skal spændes vidt.
0: Kongehuset meddeler, at kong Frederik på onsdag formiddag ventes at skulle modtage den nye regering på Amalienborg. Men allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget. Og det glæder vores politiske analytiker Rikke Gyldmandsø sig til.
3: Det, vi har gået og ventet på i en lang valgkamp, hvor de har fremlagt konkret politik, blev det ene eller det andet. Endnu længere regeringsforhandlinger. I morgen får vi svaret på det. Den her regering med det parlamentariske grundlag i Enhedslisten, hvad vil de bruge magten på, den magt, de har fået skænket af danskerne? Og der forventer vi nogle meget konkrete ting på dyr, på skole, på økonomien.
0: Socialdemokratiet har her for en halv times tid siden udsendt en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at de skal tale med en række partier i løbet af dagen i morgen, inden regeringen bliver præsenteret. Og det drejer sig blandt andet om Venstre, Konservative, Enhedslisten og Alternativet. Slagterikoncernen Danish Crown vil sige farvel til 800 medarbejdere. Selskabet vil effektivisere og spare 500 millioner kroner ved at samle centrale funktioner. Og Danish Crown beskæftiger i dag 4.300. Hvor mange stillinger i Danmark, som der bliver nedlagt, det vides ikke på nuværende tidspunkt. Skyde i nat, og mod nord og vest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Flere måneders tomrum er ved at være slut. Danmark får en ny regering. Det står klart efter, at fungerende statsminister Mette Frederiksen i går aftes var forbi kongen og bagefter stillede sig op foran pressen.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: Allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget, men Mette Frederiksen løftede en smule af sløret for, hvad det indebærer. Ifølge hende vil regeringen være god for både mennesker og dyr.
3: Det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
2: Men det er ikke alle, der deler begejstring for den nye regering, bestående af Moderaterne, SF, Socialdemokratiet og Radikale Venstre. En af dem er Søren Søndergaard for Landbrug og Fødevare.
4: Efter et historisk langt forhandlingsforløb er en ny regering nu på plads. Og jeg er bange for, at skyerne ser mørke ud for dansk landbrug og for danske fødevarevirksomheder.
2: Også Peter Kofod fra Dansk Folkeparti er træt af den nye regering.
5: Jeg må sige, jeg er jo også meget bekymret over udsigten til en regering, hvor Lars Løkke og Det Radikale Venstre jo på den ene side kommer til at trække i trådene, og på den anden side jo Enhedslistens hovedbestyrelse. Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark, og vi har ikke set regeringsgrundlaget endnu. Men jeg er selvfølgelig dybt bekymret for, hvad det her det kan have konsekvenser, blandt andet for udlændingepolitikken, men jo også for vores afgifter, og dermed jo priserne på fødevarer og energi, som er stukket fuldstændig af og presser rigtig, rigtig mange danskere i den her tid.
2: Og Socialdemokratiet udsendte i aftes en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at de skal tale med en række partier i morgen, inden regeringen bliver præsenteret, herunder Venstre, Konservative, Enhedslisten og Alternativet. Den Iran-støttede milit til Libanon, Hezbollah, er under en fortsat konflikt med Israel gået med til, at angrebene indstilles gensidigt. Det skriver Libanons ambassade i USA mandag aften i en meddelelse, som det libanesiske præsidentkontor deler på det sociale medie X. Meldingen kommer efter, at Israel tidligere mandag troede med angreb mod Beiruts sydlige forsteder, og de seneste dage har budt på optrapning af den israelske offensiv i Libanon, hvilket også har skabt usikkerhed i situationen mellem USA og Iran. Og tidligere på dagen i går skrev det iranske nyhedsbureau Tasnim, at de iranske forhandlere vil stoppe med at udveksle beskeder med USA via mailer på grund af Israels angreb i Libanon. Mest skyet i nat og mod nord og vest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: I dag er bedre end i går, sådan skriver et af de kommende regeringspartiers formand, Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne på X. Og beskeden kommer efter, at fungerende statsminister Mette Frederiksen i går fortalte, at man er klar til at danne en regering bestående af SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: SF's formand Pia Olsen Dyhr har delt et billede på Instagram med politisk ordfører Signe Munk, alkoholiske drikke i hånden og teksten "God aften, det har været nogle vilde uger". Formand for et andet kommende regeringsparti, De Radikales Martin Lidegaard, har bare delt et billede af haven på Marienborg, hvor han har lagt en grøn firkløver henover. Og hvad skal sådan en SSFMR-regering så hedde, tænker du måske? Det kunne godt have noget med firkløveren at gøre, vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
4: Det er fordi, de kører en kampagne for, at de gerne vil have, at den her regering kommer til at hedde Firkløver-regeringen. Det var der jo en Slytter-regering, der hed i 80'erne, før min tid. Det er ikke for at danne mindelser tilbage til den, de gerne vil have det. Det er jo fordi, at de er gået til valg på, at de gerne vil have den grønneste regering nogensinde. Og med fire partier i sådan en grøn regering, så synes de, at det her er et godt navn. Og det er jo også den kamp. Der er jo masser af magt i ord og navne, og vi har jo faktisk ikke fundet noget rigtigt navn til den her regering endnu. Så der gør de det her, det forsøg også her, på at få os til at kalde den Firkløver.
2: Strategisk rådgiver Steffen Hjaltelin har et par andre bud. Han mener, at de kommende blå oppositionspartier vil forsøge at fordøbe den rødkløver i stedet.
5: Alle andre end Løkke, så tror jeg, at firkløver, han kan også godt leve med firkløver. Rødkløver, som de blå vil komme til at prøve at få det døbt, det kan Lars Løkke altså ikke ret godt leve med. Lavendel har været op, altså som jeg tror det fra Moderaterne, noget hvor lavendel har været op, det tror jeg ikke kommer til at bide det, der ikke er god nok. Jeg tror, det hedder cyan, hvis man blander...
2: 2 projektiler er blevet affyret fra Libanon mod Israel og er blevet opsnappet af det israelske luftvåben. Det melder Israels militær på Telegram. Der er ingen meldinger om tilskadekommende i forbindelse med hændelsen, oplyser militæret. Og meldingen kommer efter, at den Iran-støttede milits i Libanon, Hezbollah, i går gik med til, at angrebene mellem dem og Israel skulle gensidigt indstilles. Et forslag, der kom fra USA. Og de seneste dage har budt på optrapning af den israelske offensiv i Libanon, hvilket også har skabt usikkerhed i situationen mellem USA og Iran. Og Hezbollah har endnu ikke reageret. Mest skyde i nat, og mod nord og vest kan der komme byger og mellem 10 og 15 grader. Dagen byder på byger hist og her, lokalt måske med torden og 17-23 grader og svag til frisk vind fra sydøst og syd. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørre.
0: Du lytter til P4.